0: бачин болохын дээр дэлхийн байдал нарийн бодлоонтой бөгөөд хүнд хэцүү байгаа болохоор ам будааны амар төвшнийг үнэнхүү батлах сэрэмжээ ямагт чангадхаж илүүхэн үйлдвэрлэж илүүхэн нөөцлөх хэрэгтэй. Илүүдхийн даралт ба дутуудхийн даралтыг адилдахгийн аргагүй юм. Ам будааны үйлдвэрлэлийг жил бүр чанга атгах хэрэгтэй. Талбай ба уналтыг бууруулж болохгүй. Хангалаг загтэлгүүрт асуудал гарч болохгүй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол дуу.

0: Ард иргэд энэ үү ам будаагүй бол бас үү идэх юмгүй бол. Ам будаа ану газар тариагүй бол бас үү ургах газаргүй бүлэг. Тариан газар бол ам будааны үйлдвэрлэлийн амь гол мөн. Алиэрт 2013 онд том малар баавгааг хамгаалах шигээр тариан газрыг хамгаалж, 18 дүншүр муу тариан газрын улаан шугамыг чанга сэргийлж бат сахих хэрэгтэй гэж би ярьж өнгөрсөн юм. Эдгээр жилүүдэд би урд хожид том сарвчин гэр, хууль тогтоолоос зөрчиж байгуулсан зуслан, тариан газрыг дураараан эзэлж барьсан гэр байшинг цэвэрлэн тэгчлэх ба тариан газрыг тариалангийн бус болгохыг хориглох, ам будааны бус болгохыг сэргийлэх зэрэг талаар шаардлага дурдж, холбогдол бүхий салам учрынхан нэг иж хам арга хэмжээ авчээ. Гэвч тариан газрын эмх замбраагүй байдлыг олонтоо цаазалсан ч зогсохгүй байна. Жишээлбэл, зарим газар орон үндсэн тариан газрыг эзлэн ногооруулж ойжуулах, нуур малтаж үзмж гаргах явдлыг ихээр хийж байна. Зарим газар орон засмал зам, төмөр зам, сувгийн хоёр талаар сайн тариан газрыг эзлэн хэрэглэж, хэдэн 10 метр цаашлбал хэдэн 100 метр өргөн ногооруулалтын бүсийг бүтээн байгуулж байна. Манай газар шороо цөөн бус боловч 14 дүншүр хүн амын хэрэгцээтэй харьцуулбал бас ч ховор цухаг их баялаг болох юм. Хот байгуулах, аж үйлдвэр эрхлэх, амь ахыг батлахад цөм газар хэрэглэх болохоор эрхэвш нарим бодож нямбай төлөвлөн урдаар хийх дарааллыг жагсаах хэрэгтэй. Тариан газрыг эзлэн хэрэглэх ба байгалийн жим ёсноос дүрцэн ойжуулж ногооруулж яасан ч болохгүй. Эл муж орон хотын одоо байгаа ам будааны үйлдвэрлэлд хэрэглэх тариан газрыг эрхэвш батлах хэрэгтэй. Дахиж багасгаж болохгүй. Тариан газрыг батлахад тоо хэмжээг нь батлахаар барахгүй бас яс чанарын дээшлүүлэх хэрэгтэй. Өндөр баримжаатай тариан газрыг бүтээн байгуулах бол нэгэн чухал гардац мөн. Эрс говьшгүй атгаж, бүтээн байгуулах баримжаа болон яс чанарыг дээшлүүлэн, ган гачиг үер усталд учирсан чи гаралтыг батлах, элбэг хураалт тогтун уналттай байхыг үнэнхүү бэйлүүлэх хэрэгтэй. Заавал ингэж зориг шуудах хэрэгтэй. Гаргах ёстой зоосыг заавал гаргах хэрэгтэй. Хар хөрсөд газрын хамгаалалтыг нэг их явдал болгон атгаж, хар хөрсөд газрыг сайтар хэрэглэж сайтар арчлах хэрэгтэй. Хатуу арга хэмжээ авч тариан газрыг хамгаалах хамгийн чанга дүрмийг найдваржуулах хэрэгтэй. Зарилэг байтал хэрэгжүүлэхгүй, цаазлал байтал зогсохгүй, хариуцлагаан алдаж тушаалан гутаасан байвал чанга хариуцлага нэхэмжлэх хэрэгтэй.
1: Ши Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шин нөх хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
2: Харин газар тоотой болохоор уналтыг тогтворжуулан хураалтыг нэмэгдүүлэх үндсэн арга зам нь шинжилх ухааны техник мэрэгжилтэл байна. Амьд бодсын мэрэгжил болон мэдээ зэнгийн мэрэгжлээр онцлог болгосон шин нэг ээлжний тариалангийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хувьсгал яг их шавталтай болох гэж байгаа бөгөөд ил улс бүр ашигтай байрыг булаалцсан эзэлж байна. Тариалангийн том улс болсны хувьд бид яасан ч хоцорж болохгүй. Тариалангийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийг биеэн дааж хүчрхэгжүүлэхийг баримталж, тариалангийн зангилгын голлох мэрэгжлийн бэрх сэдвийг шийдвэрлэх ажлыг төрөглөн ахиулах хэрэгтэй. Би ахин дахин бодлохилоод тариалангийн одоохичлэлтэд үр бүл суур мөн гэдгийг эрхэмшид тодорхой болгох хэрэгтэй гэх төрөгдөл орсон юм. Энэ удааны төвийн аж ахуйн ажлын хурлдаан дээр би энэ асуудлыг тусгайлан чухалчилжээ. Энэ төхөөрөмж тэр төхөөрөмж, энэ нөхцөл тэр нөхцөл байсан ч сайн үр байхгүй бол тариалангийн одоохичлэлтийг биелүүлэхэд бэрхтээ юм. Шар бурцаг зэргийн үрийг олон жил ярьсан боловч шавталтын ахиц

Ийм сайн биш байна. Багал зуурдал мэрэгжилд шавталт хийх эрч зөргөн хөвчлөн чиглэл ба харалтаан тодорхойлж тарайлангийн амьд бутсын үүлдэр байжуулах чухал их шинжилх ухаан техникийн мэрэгжлийн төслийг төрөглөн хэрэгжүүлж чухал тарайлангийн бүтээгдэхүүний үрийн ирэлтийг биеэн дааж эзэмдэж чадахыг эртхэн биелүүлэх хэрэгтэй. Холбогдол бүхий салаа мөчир чанга хянан хамаарч аюул түгшүүрийг эзэмдэж чадах урдл доор амьд бутсын үүлдэр байжуулах ба судлан нээж хэрэглэхийг төрөглөн ахиулах хэрэгтэй. Шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийг тосхон ба өрхөд оруулах замыг төрөглөн нэвтрүүлж засгийн ордны нийтийн асрамжийн чанартай үйлчилгээ ба загтэлгүрийн нийгэмчилсэн үйлчилгээний хамжилтсан хүчлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Эд барааны мэдээ зангийн сүлжээ, том дата зэрэг одоо үеийн мэдээ зангийн мэрэгжлэр оюунлаг тарайланг хөгжүүлэх хэрэгтэй бөгөөд хагсааж хөмөргөлн хадгалах, хүйтэн хэлхээгээр шин соргог байлгах, тарайлангийн механик зэрэг одоо үеийн тарайлангийн бодцын тоноглолын дутуудлыг төрөглөн нөхөрлөх хэрэгтэй. Ялангуяа тарайлангийн чухал тоноглолыг биеэн дааж судлан үйлдэх эрчмээн чангаруулан амьтан ургамлын хижгийг сэргийлэн хижгийг байцаах систем, гамшгийг сэргийлэн гамшгийг байцаах систем зэргийн байгуулалтыг чангатгах хэрэгтэй.

Тахим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Тарайчдын ам будаа тарих идэв хижлийг дайчлахын зангилган тарайчдыг ам будаа тарвал олох зоостой болох гэд байна. Энэ хэдэн жилд ам будаа тарих өөрийн өртөг нэмэгдэж үр ашиг өндөр биш цөөн бус газар орон цаашлаад жил дараалан алдагдaltaй байна. Ам будаа тарих тарайчдад нөхөр өхгийг тогтворжуулан чангадгаж худалдан авч нөөцлөхийг тохируулан эзэмдэх чадвараа дээшлүүлэн худалдан авах наад захын үнийн төрийн бодлогыг баримтлан төгөлдржүүлж бүрэн өөрийн өртгийн даатгал ба орлогын даатгалын хэвчээг өргөдгөх хэрэгтэй. Одоо үйлдвэрлэлийн өөрийн өртөг өндөр шиг байгаа нь ам будааны үйлдвэрлэлийн нэг их эмзэг тал болж байна. Үүнийг шийдвэрлэх арга нь мөнл эзэгнэх арга маягийн талаар шинийг үүдэж, гэр бүлийн тариалангийн талбай тариачдын хоршоог сайтар байжуулан зохистой хэвчээт эзэгнэлтийг хөгжүүлж, тусгайчсан нийгэмчилсэн үйлчилгээний системийг бүрэншүүлэн, нэг айл нэг өрхийн хийж дийлэхгүй хийхэд ашиггүй явдлыг нийгэмчилсэн үйлчилгээний зохион байгуулалтад тушаан өгч хийлгэхэд байна. Тариачдын тариалангийн үйлдвэрлэлийн мэрэгжил болон хамааралтын чадварын боловсруулалтыг чангадхаж, хамааралтын одоохичлэлтийг ахиулах хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүгдийнхэн нэн сайн үсэн байжж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт юм.

Орон нутгийн эл шатны намын хороо ба засгийн ордон ам будааны амар төвшний улс төрийн хариуцлагыг өөрөглөх хэрэгтэй. Эдгээр жилүүдэд манай улсын ам будааны үйлдвэрлэл гол гаралтын орон зүг элд төвлөрч байна. Үүнд түүний жүй зохистой чанар байх боловч хэтэрхий төвлөрөх нь бас аюул төгшүүрийг авчирдаг. Хэрв эл газрынхан цөм хоол идэхийл мэдгээс биш ам будаа тарих дурггүй, мах идэхийг л мэдгээс биш гахай тижээх дурггүй байхад хүрвэл хэн хангалгыг батлах бэ? Ам будааг энгийн тавар болгож болохгүй. Аж ахуйн дансыл бодоод улс төрийн дансыг бодохгүй, нүдэн өмнөх дансыл бодоод алс хэдийн дансыг бодохгүй байж болохгүй. Гол гаралтын орон, гол борлуулгын орон, үйлдвэрлэл борлуулга тэнцвэртэй орныхан цөм талбайг батлах, гаралтыг батлах хариуцлагатай болохоор хоол хүнсийг хамтаар шийдвэрлэж, хариуцлагыг хамтаар үүргэлэх хэрэгтэй. Энэ бол улс гүрний их явдал мөн. Ам будааны амар төвшөнд нам засаг адил хариуцлага үүргэлэхийг хэрэгжүүлж, хүнсэн уутыг можийн дараг хариуцах хэрэгтэй, шүүжиж хариуцах хэрэгтэй. Урт хугацааны турш ам будааны гаралт ихтэй мож, хот, шен, улсын ам будааны амар төвчнийг батлахад чухал хувь нэмэр үзүүлснийг сайшаа гуйжтай байна. Ам будааны гол гаралтын орны ашиг тусыг нөхөрлөх тогтолцоог төгөлдөржүүлж, шагнаж нөхөрлөх эрчмийг чангаруулах хэрэгтэй. Тарайланг чухалчлан ам будааг атгахсадыг хохирол амсуулж яасан ч болохгүй. Одоо хот хөдөөгийн сугаалардын идэний хэрэглээний бүтц тасралтгүй дэс дэвшиж байх болохоор хойшид тарайлангийн бүтээгдэхүүний хангалгыг батлах даан тоо хэмжээг батлах хэрэгтэй мөртөө бас олон янзыг баталж яс чанарыг батлах хэрэгтэй. Тарайлангийн хангалгын талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтийг гүнзгий ахиулж, төрөл зүйлийг шилдэгжүүлэх, яс чанарыг дээшлүүлэх, нэр тэмдгийг бий болгох ба баримжаажуулан үйлдвэрлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Гахай тижээх үйлдвэрллийн сэргээлтийг үргэлжлэн сайтратгаж, аж үйлсийн тогтуунар хөгжгийг ахиулах хэрэгтэй. Шар бурчиг, хөвөн, эрдэн шиш, буудай зэрэг зарим их хэмжээний тарайлангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг шалбдан судлан байрлуулж, гаралтыг нэмэгдүүлэх ёстойг нь эрс сурхаагаар нэмэгдүүлэх хэрэгтэй, бусдад хүлээслэгдэж болохгүй. Энэ бол улс орны амар төвшөнд холбогдох их явдал мөн. Тарайлангийн бүтээгдэхүүний арилжаа гэсэн энэхүү явдлыг сайн эзэмдэх хэрэгтэй. Гэвч зангилган аюул төгшүүрийг эзэмдэн орлуулж болох ба бэлтгэлтэй байж, тарайлангийн бүтээгдэхүүнийг гадаадаас оруулахыг олон ишчүүлэх байлдах бодлогыг хэрэгжүүлж, аж ахуйлын гадагш гарахыг дэмжиж, зангилгын барааны гүйлгээний гогцоог эзэмдэх чадвараа дээшлүүлэн, хангалгын хэлхээний уян хатан чанарыг чангадах хэрэгтэй. Ам будааны амар төвшнийг батлахад төрөл зүйл нэг бүрийг гүнзгий судалж, төсөл тогтоож, найдваржуулах хэрэгтэй. Эдэн ундааныг бүрлэгэн сүйтгэхийг хориглон зогсоох байдал орчимд нилээд сайжирсан байна. Үүнийг эрхэвш урт хугацаагаар атгаж, нийгэм даяараан ажил чаравчаар аривлан гамнах сайн сайхан хөвс өртлийг бий болгохыг ахиулах хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р бүтээн агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Болд Баатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
2: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Оча, миний гэдэс өвдөцгийна.
2: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
4: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
5: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
2: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
4: Бидхий бие тоож бардамн. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайн даа орно.
5: Би бүх чагаан хичээл номдоон жоруулсан. Шалгалтаа 1-р орсон байхад бас л жагна.
2: Жоб ярьж боловсон харьчих нь томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм аа.
1: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
3: Ажаа нутаач миний тал жагсаж болохгүй юу?
6: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд ч ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш билүү?
7: Алив миний хөө, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн төлөвлөгөө авах орочи.
8: Зүгээрэ миний хөө, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг. Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Өчигдрийн дугаараар та бүхэнтэн өрн хотын гэрэл тод сумны толго чахар нутгатай өрн хотын хянган хүлэг гал уяаны нэрт уяач ялалттай хийсэн Монгол морны жавхаа гэсэн сурвалжилгийн эхний хэсгийг сонсгосон билээ. Одоо тус сурвалжилгийн сүүлчийн хэсгийг жалгаж сонсхий. Та бүхэн таалан болгоно уу?

0: дуулал шүлгээр ихшигдэх долгон хөлгөссөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана өрхмөн сонсогчдоо. Өрөнхтийн хамж удлуурын төвийн сорвлдлогч, найруулагч бүрэнгуй Өрөнхтөөс та бүхэнд амар айлтхан жолгож байна. Тэгвэл манай өнөөжийн нэвтрүүлэг нь бол одоо шилэн гол арааж байгаас голдон өрхөлж байгаа нутаг нутгийн жог, мөн одоо Монгол мөрний жиргснаг ухуулан танилцуулах уламтлан бадруулах үүднээс явагдуулж байгаа тусгай шууд нэвтрүүлэг болны. Тэгвэл өнөөжийн шууд нэвтрүүлгээр Өрөнхтийн гэрэл тоо цомны толго чанаа, малчин, мөн одоо алдарт уяач Ялалтивэл нэвтрүүлэг дамран болжоод учиртай сайхан яраа орнуулхаар бэлхэн боллоо.
3: Өнөө жилийн хувьд одоо бас хэтиймэр ууж байгаа юу?
4: Оо, энэ жил одоо гадаавар байгаа. 7-8 морь бий. Би нэг ер нь морь дарын бий дээ. Ууж байгаа нэг 6-7 морь бий чинь. Хоёр тахт.
3: Тийм бай.
4: Одоо ер нь зэрэг эхлээд овоо нэр эхэлж байна юм уу?
3: Ер нь одоо бас энэ уяачдуудын одоо уях мөрөгжил гэж хэлэх үү? Өөр өөрийн одоо онтлох бас өөр өөрийн одоо уях арга дан байдаг байх.
4: Тийм тийм тийм. Морь уяа гэдэг чинь хүн өөр өөрийн онцгоор л уяхаас. Хүний морь чи авчихад уяа гэдэг бас тийм амар адил биш шүү.
3: Аа.
4: Манай утчлээ байх тийм эрдэн байхгүй л гэж бодож байгаа. Хаашаа л өөр өөрийн мориндаа зохицуулаад өөр өөрийн морь

0: ойлгосон цорын дээр. Тэгт морийг ойлгохгүйгаа чи ямаагүй гэж болохгүй шүү дээ. Шава заа донд байж байгаа юм авчираад дахууч болох хэд биш. А тэр гэдэстэй тагтчих юм уу? Гэдсгүй тагтчих юм уу? Өвлөн тагтчих юм уу? Хоолтой тагтчих юм уу? Тэр чинь бол арын төрөл байх шүү морь гэдэг чинь.
1: Андаа.
0: Оо тэгээ чи адилхан төрлөөрөө бол тэр чинь хөв янзаараа. Тэг өвлөн тагтчих морь байна. Хоолтой тагтчих морь байна. Хөлстэй тагтчих морь, хөлсгүй тагтчих морь тийм нэг юм. Тэрийг одоо өөрийнх нь моринд л тааруулж тагтчих уйдаг гэж бодож байгаа.
1: Таны хувьд бол одоо ял аргаар нь явуулах уу?
0: Би бол одоо өөрийн морин шин морин үдчигэд л ер нь морныхон байдал тааруулна да. Ямар морин юмсуу гэдэг одоо энэ барыг өөрийн модтой морь мэдэн шүү дээ. Миний морь одоо ийм шүүхэн байдаг. Энд нь тааруу. Энд нь тааруу. Энд нь тааруу. Тэрийг юм ойлгох шүү дээ. Тэгэл
1: артлаг додомдлог гэсэн зүйл бол маш чухал байх.
0: Артлаг додлон юм гэдэг. Анханасаа ер нь тэрийгэ саяхгүйгээр яаж морь өгнө удаа. Морийч одоо хамгийн сайн үнний хэлхэд гээч чи морин болов уу? Ит ч ухас нэгтлээд нүүнэс ч ихлээд хамх түрүү тэрийг л бодгоос энэ өөрийн айхтар юм ярихгүй шүү. Тэрийг чи одоо хамх түрүү өгвөл тэтэлэг эхлэхээс эхлээд ер нь уялах соёлын эхлэхээс өмнө энэ ер нь тэрийгэл өөхгүй хэлэн дөө.
1: Тийм. Ер нь одоо өөрийн одоо дуртай адил болохоор нэг хүүхэд арчилснаас илүү бас хүчтэй хөдөлмөр гаргадаг байх.
0: Тийм. Тэрэн дээр л одоо ер нь гол одоо энийг л дурччих шиг юм жана. Тэгэхээр энэ ойрчмын энэ масагийн үн хэмдсэн цаг үед л энэ таа тоон өсөд очих орлого мод болцсон шиг. Тэний сайхан байх шиг байна.
1: Тийм. Одоо энэ ер нь Монгол адуу малжаад ашиг орлог гэж ярвал бас хэр вэ?
0: Яг Монгол адуу малжаад ашиг орлого бол өнөө жоохон багтай байш юм малын үн аншаар бодвол гол нь манай Монгол адуучин байж байгаа төсвөр нь сайн юм аа. Баргийн өвчин дахлын гангач хэвтүүл байхгүй шүү дээ.
1: Тийм. Ер нь бол одоо н адуу гэдэг амтан бол одоо бас нутгаан их сандаг нутгаан мөрөөддөг тэгээд бас ойрхон шиг одоо айлд ингээд өгчгөр нас тэрээс өөрөө гөрөн олж ирдэг тийм ухаантай сэргэлэн юм.
0: Адуу адууч ёстой хүний ухаантай гэж нэ тэр зүүн юм шиг. Ямар одоо ч гэсэн тэр энэ нутгийг бол хизээд байна. Дуу байдаг л од. Эхийнхээ хөвөлдөө улдагцсад үгийг ирсэн тэр одоо энэ. Бая шүү анаа дуус. Миний адуус нэг 100 гарын 200 газрын цаана отороо яжчихад нэг гүү энэ салаад гэрүүд нь үгүй шүү дээ. Тэр арван хүрээ дамжигчэн бүр сайхан тойрсоо тойрсоо гэр их өмнө хойноосоо хойш явсаа одоо гэр их өмнөс үгүй ингээд засмал даргад явж энэ төрлөө зам ам ам нэрээд тэгэл хэрвээ их юм аа. Адуу гэдэг нь хайшил ухаантай юм аа.
1: Тийм ер нь одоо энэ одоо мэр уян гэхэд бас уяач хүнд бол одоо бас унаач маш чухал байдаг байх.
0: Тийм тийм тийм унаач ер нь морь уян гэдэг чинь морь уяшсан унаач морь уягч морь горв нь тэнцэл байх гэдэг. Уяач унаач морь горв бол тэнцэлжлэн найрвар одлох байхаа л гэж боддог.
1: Тийм одоо ер нь унаачидын хувьд бол өөрөө бас тусгай одоо өрийн одоо унаач байгаа юу.
0: Одоосхоо унаач гэж байхгүй. Бид одоо барыг морь өнгөж яваад найр адуу очих үед л хүнээс гойн да. Айлын хөвгтэй чинь. Тэгэл айлын хөвгтэй гал барыг явнаа.
1: Ер нь одоо нэрд явход бол одоо жишээлбэл одоо өрөөнөөсөө гараад ондоон газар тачаа нэрд очиход тэндээсээ очиход нэг л одоо унаач
0: чадаа. Үгүй шүү. Бүр эндээсээ л олж явна.
1: Эндээсээ
0: одоо гасаа л олж явна. Яг түүний газар очиход морь унаас болохгүй шүү. Цэгнэр нутгасаа бол. Унаач ярина гэсэн манай одоо дутхгүй шүү. Ямар ах дуу ч гэсэн унаачаа өгнө. Хөвгтэй өгнө.
1: Хөөхтэй.
0: Нэ нэвих чад. Манай морь уйд уус учм бол хорондоо их сайхан бүлхэмдэлтэй шүү. Морь гэдэг юм чинь хүний ахтуутай ч болгоно. Холыг хараатай ч болгоно гэж. Хөөхт мөхтөл амрах олдно. Үнэл байна аа.
1: Одоо үеийн хүүхдүүд сайн унж байгаа юу?
0: Э одоо ер нь баргийн айлын хүүхдүүд энэ бүр морь унаулаад урчихчих. Энэ одоо нэг 7 8 настай хүүхэн зүдүдүдүүхэн 30 жингийн хүүхдийн төч унаад аваад байна шүү. Ер нь нэлээд гарч जैन баруун хүн дээр явчих юм.
1: Унаач хүүхдүүдээс одоо найрын тал байд унах, дусах, иймэрхүү үйлдэлүүд бол гардаг.
0: Тийм шүү. Тэрийг бас анги чекх болохгүй. Тэр мэрийг бол маа удаа яаштай. Чи яхаа гол нь чидэ морин итгэсэн байх хэрэгтэй. Морин сайн ойлгохгүй болох. Морь ч надтай ч юм уу хамаагүй хүний морь бас унж болохгүй шүү дээ.
1: Тийм.
0: Бид ч бол хүний хүүхдийг байхдаа амар дуртын бодно.
1: Тийм. Амар.
0: Хүний хүүхдийг байчаад ойжул нуужул гэдэг нь хэрчээстэй. Хамгийн өвгөө явах болохгүй юм. Тэгнэр юм бол хайсан морин сайн удаа ойлгож. Морь ч батлахтай үед бол хүний хүүхдөл барай очихгүй хаа л гэж бодож байна.
1: Тийм. Ер нь нэг сайн хашир уяач байна гэхэд бас нэг сайн одоо хурдлсан, айрхцсан, төрүүлсэн морь бол маш чухал. Таныг ер нь одоо олонний дунд нэрт уяач гэж таниулахаас гадна одоо таны одоо энэ морины тамгийг бас олонд таниулсан тэр одоо сайхан мороныг бас олонтой хуваалчиж ирвэл.
0: Миний одоо хамх тэр одоо намайг одоо үрийг одоо олонтой таниулсан морь гэвэл одоо энэ хүрээ алдсан морь гэж. Одоо 12 настай морь. Тэр бол одоо эсвэл дүүрэнээс нь төрүүлээд залан даа уяад бүр багт би жилдээ 4-5 найр дор 4-5 төрүүлдэг. Тэрнээс хойш дахиад нэг халдсан, усны халдсан газар болоод одоо зүү зүнсэн явсан. Тэр нь бас дааганд очиж зүүн лунд өндөрт хамаа зүтэд энэ хавийнхаа найр бүгдийг төс. Тэн халдсан, басны халдсан дааг байсан. Миний энэ халдсан мөртөө чи басны халдсан байж байгаа л дааганд нь уяад 11 найр дор 10 төрүүлсэн. Тэр мэрч одоо нааг шууд очиж хүнтэй танилцуулчихгүй. Тэнд хоёр халдсан барил халдсан дааганаас эхлээд энэ барыг авсан. Тэр нэг 12 оноос эхлээд энэ барыг найр тепл барыг түрүү авчих шиг болно.
1: Тэгэл
0: олон улам явсаар явсаар хүн бүхэн танаад л одоо. Тэгэхээр одоо чиний дмаар ичэн зайлшгүй чиний адуг авна.
1: Хамх холдоон бас одоо хааж ярьж очиж уралдаанд орж исэн бэл.
0: Би одоо халдмаараа аваад дархна. Ши одоо дархан шунд очиж олон улсын наадамд очиж илүү ярихын тайгангалтад төрүүлгэн миний халдмаар язаалмаар шүү дээ. Дэдэлчсэн. Дахиад одоо үзэм чинь хоёр үзэмтэй очиж явж. Өөр хахтар л явгаад хоёр үзэмтэй явчихжээ.
1: Тийм. Ер нь одоо ингээм уралдаан тэмцээнд ороод бас одоо танай уйсан мэрдүүд айрах төрөнд ирэхээр нь тухайн үеийн одоо сэтгэгдэл ямар байдаг юм бэл?
0: Оо гоё байдаг шүү дээ. Морь төрүүлэгч одоо сэтгэл гэдэг чи одоо хөксөн байхгүй. Гоё байдаг. Тэ нах дунаар баяр үргэ байдлаар нь чи одоо энэ хүн тэдний морь төрүүлэгч шиг болно. Усууд чи одоо манайх нь анчаа одоо морь төрүүлэх баяр үргэ илэртэл сайхан байна.
1: Ер нь одоо яаж хүм бол одоо бас маш яаруу байдаг. Одоо өдрсөний ялгалгуус мэрон сойх, мэрон одоо бас артал додомдох тал дээр бол яаруу байдаг. Гэр бүлийн тал дээр бас одоо хэрч ирэг дэмтлэг үзүүлдэг юм бол таны гэр бүлийн хүмүүсээс одоо таны адалт бас тусдан болдох талаар ярил.
0: Өө гэр бүлийн үнчээс одоо ихээртэй юм чинь. Намайг барах юм одоо явж илээ л гэж хэл. Тэгээ бас барахтад явахгүй шүү. Нийлхэд арай явахгүй юм яа. Гантай бас тэгээ. Тэгэхэд яваа л явах. Тэмцгэн сайн дамжил. Манай хүү өндөрлөнд яггүй бол хэлээд явна уу гэвэл ашаан болооч. Гэхдээ явах бол одоо юм уу даруул яваад байх гэж болохгүй ч тийм морь гэдэг чимээс амс идэх цаг байна. Тэр чимээс ачтлах цаг байна.
1: Тийм.
0: Үрхий бас оруулаад байх ч юм болохгүй.
1: Тийм.
0: Дэмдлээ сайн.
1: Тийм ер нь одоо бас ямар адил хийцэнтсэн одоо бусдын дэмдлэг одоо гэр бүлийн дэмдлэг байсан үед бол ямар адилдсан одоо урагштай байдг нь бол мэдээж хэрэг. Ингээ тавс одоо уралдаан тэмцээнд одоо мэрдэн аваад явхаар нь танай гэр бүлийн хүмүүсээс одоо гэрдэн хочирч тийм бас одоо үлдэж байгаа мал унагаан тэжээх бордох нь надлууд ивэл маш сайхан хийгээд одоо ийм байман чин одоо бас тавс уралдаан тэмцээнд явахтаа сэтгэл санаа амар өнөс одоо нэг хүнд одоо сэтгэлийн хүчин тэр мөртөө бас одоо маш их жоргжуулал болно гэдгээр бол итгэж байна.
0: Сайн тийчэнэ тэр. Манай морь гэдэг чи одоо эдэлж байна. Чи тэрнээс амжилт олох хэрэгтэй. Тэр бол өмнө засах хэрэгтэй. Чи өрхий бас эмлэр өрхлөхгүй бас хамаагүй тэр энэ зураг байгаад одооны цаг өвчлөнгөө цагцна. Ямар ч өвчгээ тохиолдно.
1: Тийм.
0: Ашлаартлж байна. Тийм найд гараа явна. Араарч бас адил их юм байх хэрэгтэй. Тийм бүгд мал аваа явчихлаггүй. Тэгэн дээр ичм багсмаар ичм бас тэнд ард тийж өвчлөх юм уу? Ашлаг байгаа л шүү дээ. Тийг нэр манахны бол арийн энэ талтай зориг нэг шүү.
1: Хаштай штандсан тийм бас одоо.
0: Тэгэн одоо таварыг.
1: Ой я чи гадлын үргэлдлүүлэл.
0: Тэ энэ бол арай тасрахгүй хаал гэж байна.
1: Ер нь одоо энэ мэр сайн уйдах хүмүүс бол одоо бас буян өргөтөн тэгвэл одоо таван чулыг сайжруулах тал дээр маш сайн гэж ярьдаг.
0: Мөр чинь одоо ер нь өвчин застдаг гэж хэлдэг шүү дээ. Хэдэн тагс цаг цагаар амс амму их 15 минут мөр унсаа сайн байна гэж шинтлүү хоёр нутлаа гаргасан байдаг. Мөр сайн унах үнэн сайн юм лээ. Нуруу уулгаар чил өвдөхөөс бол байхгүй шүү дээ. Би чи одоо шиш шууд унтчих шүү дээ. Баяр хүргэе. Чи баяр өмнөг яварыг унцхмаар юм.
1: Тийм бай. Өмнөг ер нь унжиж
0: уу? Унжих.
1: Тэгэхэд ер нь хүмүүс бол ингэж ярьдаг шүү дээ. Найрын тал байд очиж одоо мэрдийн тоосыг үнэрлэхээр одоо энэ харшлага өвчин ч юм уу, ариун жилийн өвчин бүр сайжирж гин гэж ярьдаг. Та нарын дод ингэж юм яраа сонсох.
0: Тэр одоо
1: монголчууд тэгэд ярих юм блэ.
0: Тэр үнрээс болсон ч юм уу одоо хүний сэтгэл санаа хөөр баяснаас болсон ч юм уу. Хүний санаа сэтгэл зайхан бол ямар ч өвчин хүмүүс байхгүй шүү дээ. Тэр баялж байгаа юм чи тэр бол энерги гэсэн баясан хүн олон хүний тэр баясан энергиний бид нар ямар өвч юм байх вэ? Тэгээд яг тэр тоосноос болоо өвч юм болохгүй нэ гэж одоо тийм ч зүйл байхгүй байх гэж бодчих.
1: Тийм ер нь ингээд одоо өөрөө бол одоо нэр туу яач бас одоо сайн малчин хойшт хойштамаас одоо мал аж ахуйн тал дээр ч юм уу одоо энэ малжих амьдралын тал дээр ямархан төсөв төлөвлөгөө гаргаж байгаа юм бэл?
0: Би энэ одоо адуу бол одоо миний адуу бол ухралт болсон шүү дээ. Бүгэ өвлөд сайжруулаад. Одоо энэсээ цаашаал ихдээ өвлөд сайжруулахаас өөр энэ маш авлааг бол одоо тэр ямар ч утгахгүй болчих шээ 10 хэдэн жилийн ажил одоо талгаар болно гэсэн. Миний хадууч одоо барыг нэлээд ирлийч усна. Монгол одоо байх юм чинь 10 ад бүтэнгүүд утнал байх. Бас Монголоо сахан эрдлийн зүг зэгтээ хөгжүүл. Гол нь санаа нь бас тэр улсын уралдаан дээр мэдтэй тэнд бас очиж үзэгц болцоо байж шээ манай удаж талстан бол тамтай уралдаанд улсын мэтгэсийн уралдаанд олцох зөв зөвсний хадуу энэ дээр бас мааж болох шиг л. Тийм зэрлэг бас байна шүү.
1: Тийм. Ер нь одоо Монгол яг одоо нутаг адуу малчих бол одоо нэрлис одоо адуу малчих жирөө ялгаа нь юу байдг юм бэ?
0: Нутаг адуу малчих одоо ой цойхгүй усуд бол одоо нутаг адуу малчуул сайн гэж бодож байна би бол. Тэг яагаад юм бол тэр ямар ч өвч юм хэ гэдгийг чинь бол төсвөрлөх чадвар сайн. Хэлчээр усан байгаад. Эрдэнэ задуу наад чинь гэдэг чи одоо ой цойхл чиглэлээр одоо уралдааны чиглэлээр бойжулж байгаа болсон шүү дээ. Би бодоход энэ тийм ариун эрлий задуу байж усны эрг алгаа гэж бодож байна. Энэ эрлий задуу гэдэг чинь нэм танаас алахгүй шүү.
1: Өөрөө бол нэр тоо яач гэхэд бас одоо нэг сайн өмч байгаа юм байна.
0: Яг айлх юм бол нэг бас нэг тэмдэггүй өмч л байна гэсэн. Гэрчгүй болохоор юм ч байл гэсэн.
1: Яг л өөр юм кэн одоо адуун ямар өвчин тоссон байх уу? Өнөөдөр яасан уу гэсний бүр л ажиглаад л.
0: Тэгээш одоо гадарлал мэдчихэ. Одоо бүр мэдэн тэр их одоо барин доор нэмнэ шүү дээ. Тэр одоо чинь барин доор юмдаггүй л тэр чи одоо нэг хоёр өдөр саадах юм тэр чи үглээл гэсэн. Манай Монгол адуул тийм биш шүү дээ. Эвгүйтэл усан гоожулж гад босоод ирэх шүү дээ тэр чинь. Эдгүү чинь тарахгүй. Систем нь доор охно. Эхнэрээ эмлэг мэмлэг сайн байх хэрэгтэй. Морь ууж сурахыг сайхан гэхэд эмлэг бас сурах болохгүй. Уяас гэдэг чинь эмлэг бас сурахгүй бол тэр тийм амар адил биш гэж бодож
1: байна. Өөрөө мэл одоо баг багаар одоо малжилийн дундаас нь сурсан уу?
0: Тийм шүү дээ. Манайд одоо ямар онлоор юм сурна одоо мөр малж байгаа энэ мал одоо юм ямар өвчин нэг юм тустай үү гэсэн тийм шээ хар ухаанаар хэдэлсэн зэрэг бол шүү дээ. Энэ юм бол энэ дээр сайн. Одоо үсгийн үдлээ энэ юм байм бол тарчраа шууд
1: зарцх
0: нь одоо сүүя туслагаа идэх ч юм уу. Үйгээр шаадаг ч юм уу тийм ачил нь шүү дээ.
1: Бүр хийж
0: байгаа. Одоо тэгсэн дээ одоо шууд аваачаад гуурсаар нь шүү дээ. Тийм дээ ч одоо бүр хийж шүү дээ.
1: Тиймээс одоо өөрөө бол одоо олон жилийн хашир уяач босны хэвд одоо бас сүлийн гарч ирж байгаа саяхан одоо бас шинэ одоо адуу мал оролдож байгаа тэр хүмүүстэн жируулаад хандуулаад бас танайж өгөөс юу нэг юм хөргийгэ санаж байна.
0: Оо тэр одоо манай одоо гарч иж байгаа хүүхд дүүнэр залуусууд байх л штэ. Тэдэнтэй хандаж ил одоо бир нь монгол өнгөтгч мөртэйгаа байдлыг бол хэжиж явахгүй л гэж бодож байгаа. Чигнэрэ мараа мараа саяхан надад өртөө байсан цагт бол чийдэд өөдрөх байхаас тийм л байх гэдэгтэй та.
1: Өнөөдрийн сайхан яраг өгсөн танд бас маш их баярлалаа. Мөн одоо энэ сайхан чагаан гаргаж олонтой ийм сайхан зүйлсүүдийн хуваалцсан танд маш их баярлалаа. Ер нь одоо тэгээ сорвдлогчийн асуултанд оноог уу. Танайж өгөөсөс сонсогчтойгоо хуваалцъя гэсэн зүйл байгаа юу? Өн мөч юм бас танд үлдэе.
0: Ямар яах тээ хуваалцах хэрэг байна вэ? Гол нь одоо манай залуучууд хүүхд өнрүүд ер нь мөртэйгээ адуутайгаа ойрхон байсан цагт бол чийдэд өөдрөг байхаас л гэж бодож байна. Адуутайгаа сайхан хэлээр хэлж бодож яаж нэг хэлээ та.
1: Тийм байна. За ингээд нийт олон сонсогчтой төлөөлөлт бас танай ууж байгаа мориут тань бас одоо олон сайхан найраар өнгөлж бас олон сайхан найрт бас айрах төрөө аваасэ гэж хүсэж өгнө.
0: За баярлалаа. Та бүхэн төсөн адил амжилт хүсье.
1: За баярлалаа.
2: Эртний сонгодог бүтөөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чими.
3: Тобаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
4: Хүндэт сонсогчдод аа. Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Тобаражуугийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээр бид дэлхийн алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Жалгаад тан улсын үеийн шүлэгч Ли Байгийн арх хуухуу яа гэсэн шүлгийг сонсгоё. Ли Бай нийтийн онтоллын 700 бөгөөд 1 оноос 762 оны хооронд амьдарч байжээ. Өргөсөн нэр Тай Бай, Чол Чинлиан. Дээдсийн нутг нь одоогийн Гансу муж орчин байснаан Сүй улсын сүүчд Төв Азад нүүж Ли Бай тентхийн Цүйе хот. Дараа одоогийн хасаг Астана, Тумака хотод төрсөн байна. 5 настай байхад нь аав нь Сычуанд нүүж иржээ. Либа хархан багасаан сурхад багтай сэлмийн эрдэм сурч, манай улсын олон гажраар хэсэн жугаалж, үе олон шүлэг бичиж, манай улсын хамгийн алдартай яруу найрагчийн нэг болжээ. 40 гарай наснда нийслэл чангаанд орж, хан ордноо албалах болсон боловч, удалгүй ноёд яж хуурттын хавчлагаас болж, ордноос гарч одоод шүлэгч дүүфүүтэй танилчин олон гажраар хэсэн жугаалж, анхүйгийн дан түүд нас баржээ.

0: арх уухуя. Либа авгай чи харалда. Хатан голын ойлох усан хан тэнгэрээс буунам. Халглан урсач далайдур чутхаад дахин бочихгүй. Авгай чи харалда. Өндөр тэнхмийн гэгэн тол буурл гэжгийг эмгэнмөө. Өглөөртийн хар гэжиг үдэш час чагаан. Асын би алас хим баярлах ууя. Хантал ууваа сууж охмой. Алтан хундгай хоосон онгойлгож сарны битгий эсэргүүл. Миний чадлы тэнгэр гэвэгэд үл хэрэглэх ёс үгүй. Мянган лан алтан сүйтгвч бучиж ирэх чаг би. Хон чанан үхэр алж жарган чингэлдэж байсугай. Хоромхон жуур хүнтрэн дуусхи гурван жун хундгайг. Цэн фүзэ юэн дан чу архан хурдан уу битгий жохс. Авгай нартан дуу дуулж өгсүгүй. Авгай та чих тавин сонсож байх тун. Жүн хэнгэрэг нэрт жууш эрхэм гайхамшигт бус. Жүг чиггүй өнд сохтож сэргэх дурггүй. Араухан эрдэмтэн эртнээс ховж холгүй. Арх хуухсад үнэхээр чухам нэр алдраан хочроов. Анх эртний Чинван Пинли хийд дур хоромлорон 100,008 нэрт дарсаар чингэлдэн жаргаж ууж хөхвэй. Грин эжин юунд харин жоосгүй хэмөөмөй. Гэмгүй байж хүн жарж арх абуулсгүй. Чохор жоромор мянган лангийн жанчи хөвгнөөр аваачуулж сайн арх жолуулан ирээд хүндтэн нөхөд тантай түмэн оноо бухимдал гунигы тайлсугай. Тус жүлэгт Либа Пёдлийн байгууллын хавчил дарлалыг амсаж эрх сүртэнд дургүй чигтээ архууж чогж ахвагаан бадруулж жүй бус ёс дүрмийн жигшин доошоосон сэтгэлгээгээ илрүүлсэн байна. Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу оюун сэтгэлгээний шимээс амсах эрдмий дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Жалгаад мөн Либагийн Жинлин хотын гардын дэгдэр тур авирсан ануу гэсэн шүлгийг сонсгоё. Энэ шүлгийг Либа Цүйхогийн шар тогрууны асар гэдэг шүлгийг бахархахдаа түүний дуурай аж битсэн гэдэг. Гэвч урлагийн талаар давж чадсангүй юм аа. Шүлэгт гарч бай гардын дэгтрийн буур одоо Нанжин хотын

унж, хоёр усан чагаан дэгли хойгийн дундуур хувааж өхөй. Чагаан үүл нарын халахлах өдөр эгнэхт байх уя, чангаан хот үжигдэхгүй, намайг ихтэй бохон дуулан бай.

Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төвөрхөж үгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээр бид Хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Ингээд тан улсын үеийн шүлэгч Цэн Шинэй, Тэнгэр уулын Час Найдуулал, нийслэл орох Илч Дур уучраад гэсэн хоёр шүлгийг сонсгоё. Тэншин нийтийн онтоллын 715 оноос 770 оны хооронд, эсвэл нийтийн онтоллын 718 оноос 769 оны хооронд амьдарч байжээ. Түүний төрсөн нутгийн талаар Эрдэмтэд бас одоогийн Хэнам мужийн Наян хот буюу Хүби мужийн Жанглин Ишан гэсэн хоёр үжилттэй байдаг. Юутэч тэрээр 744 онд орхосод болж чирэгт удаан явахдаа баруун хойд орноо амьдралыг тусгасан олон шүлэг бичжээ. Тэнгэр уулын Час Найдуулал. Цэншин. Тэнгэр уулан дур часан хурсаар мөнх час болрон түмэн оргол мянган даваа чилийн сүндрлж харагданам. Умрын сэлэх хуйлрам босч улаан хошууг бүгэлж өхүй. Урд сүнийн орсон час энд ончж ужаан. Сарам мант хуя часны туя мөнгөн уулан дойсоод салхийн шрүүсгүйе хүйтэн урсгал төмөр хавхыг тамлыо. Жоох хотын эргэн тойрно жигүүртнэ бараа тасарж ухуй. Өрөмч хүрэх айнэ жамдур морин туурай халтарнам. Эрм чагаан хөдөөхээр жихүн амсгал хүндрээд эх часах шорон хад мөсөн мунжлаг дүүжилж ихгүй. Жанжин сайдын үнгэн хүнжил нөмөр хүүе илч алдаж дүүхүү төшмөлийн эрдний илд хөлдөөд хугарах шахлага. Иинхүү хичүү часан шуурганд тэнгэр уулнаас мордож эрхэм авгай хүлэг шавдан эжин нийслэл дур бочио. Хөр часнаа хаалга чайлгах үнтэй бэлэг алга. Хөх харгаа нэгэн мүчри авгай тандур барьсугаа.

0: нийслэл орох элч дур уучраад циншин их нутхаас жүн шмортхуя жам холоос хол эмэгнил гүйүрлийн нолимсон тусал хоёр ханчиг норгоо эмэл дээр учирсан тул биир чаас байхгүй инх хэсэн явж байхы авгай та уламжлам уу тус жүлэгт нийслэлд орох элчээр гэрхтээ мэнд илгээсэн явдлыг бичиж гадагш явж алба хаагчдын уярлыг харуулсан байна.
1: Хүндэт сонсогчдоо, Төвийн радио төлөвлөсөн өрөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байж хаана уу эрхэм мөндөдөө сонсогчдоо. Тубаражуугийн уудам хорбоогийн уян их шиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтөөгөө мэндэж хэлэн жолгож байна. Өнөөдрийн дугаараар бид Хөлөнбойр хотын шин барга баран хошуугаар нутагтай жалуу яруу найрагч дамдан бүрвтэй танилцсан түүний бүтөөл өсөж сонирхъё. Таалан бол.

0: Хөгжмийн зохиолч Монгол улсын соёлын дарга нэг жилтэн Лусан Дуржийн хишүүгэрийн аялал. Яруу найрагч Сэндэж Уугийн дамдын бүрийн шүлэг. Малчин аль. Бүүжин Гамбатын алтан суулаа.
1: Айх мөндөд сонсогч та бүхэн маань сайн байцгаана уу? Өнөөдрийн халуун мөндөд өргөндөвшүүлээ.
2: За сайн байцгаана уу? Энэ цагаар бас нэгэн жочныг та бүхэндээ танилцуулж, залуу уран бүтээлчдгээ бид танилцж, уран бүтээлтийн бас сайхан одоо үлгэр домгийн уу сонсгож өнөөдөр нэвтрүүлэг маань эхэлж байна.
1: За ингээд ер нь орчмоор бол хүлэн байр нутагт маань содон сайхан одоо айлгуучин, айлгуу зохиогч, яруу найрагчд бол мэдлж байгаа юм бэ. Ингээд шин залуусын игнэнд одоо урилгын замур маань алах гэж орж байгаа юм байна гэж хувьдаа ойлгож байна. Ингээд өнөөдрийн хуудаа шин баран хошуугаар нутагтай залуу яруу найрагч Тамдын Пүрвийг залсан байгаа. За сайн байна уу?
3: За аруужгаа сонсож байгаа архив хүмүүстээ сонсогч үзэгч та бүхэнд өнөөдрийн амраа болон айлтгая.
2: За баярлалаа.
1: За ер нь бол олон сайхан одоо дуу зохиолыг тийм бай. Ер нь бол дууны шүлгээр одоо сонсогч олондоо нэгэнтэй танигдсан шүү дээ. Жимийн тулдаар өнөөдөр одоо дүртэйгээр үг яриатайгаараа уулзаж байгаа учраас бол сайхан тайвуухан тийм бай. Дуугаа сонсголцсон хамт ярилцлага өрнөлийг гэж бодож байна.
2: Тий, ер нь одоо 2000 оноос нааш манай хөлн байрын одоо уран бүтээлчлэл араараасаа ингээд 5 жил буюу ингээд 10 жил дүүл ингээд цолгороод гараад байсан. Энэ дотор бол одоо Ранго хөгжмийн зохиолч зүлийх байрыг эзэлж ирсэн бол 2010 оноос нааш дууны шүлэг зохиодох дууны шүлгээрээ одоо сайхан уран бүтээлтэй болж байгаа залуусуудын дотор 2015 оноос нааш 10 оноос нааш бол одоо номин энтергээд бол гарч ирсэн тийм. Манай тод сайхан ингээд өв айтай. За тэгвэл 15 оноос нааш бол одоо баран хошуунаас өнөхөр дандан бүрүү гэж залуу уран бүтээлч маань одоо олон сайхан хөгжмийн зохиолчтой дуучтай хамтралцсан сайхан дуунууд нэгэд гарч ирсэн дээ.
1: Яг хараггүй л цолгорч гарч байгаа шин одоо залууны үеийн яруу найргийн игнэнд орж байгаа залуусын нэг төлөөлөгч болж байгаа шүү цэвэл.
3: Баярлалаа уран байр.
2: Тэгэх шиг дууны хөчгөнд бол одоо ихэд олон бүтээлтгээ гаргаж ирсэн дуучтай
1: харагч байна.
2: Яруу найрагч.
1: За ингээд өөрөө бол одоо малчин юм байна тийм бай. Тэгээд яаж уран бүтээлт энэ яруу найргийн замвртайгаа яаж ойртсон бэ гэдэг асуултаас тавья. Миний мэдээжээр бол ер нь уул нь бол одоо яруу найрагч ийм бахтайгаас биш бол яг ийм мөрөгжил бол сураагүй юм байна да тийм бай. Тэгэд яаж ойртсон бэ гэдэг асуултаас эхлүүлээ.
3: За ерөн хүн багасаа дур сонирхол гэдэг юм байдаг тийм. Тэр авиас гэдэг иймийг хүн өөрөө хөгжиж байж одоо олонтой мэддэгдэн танигдэн тийм ба. Тэгээд би өөрөө яруу найрагч гэдэг 13 оноос эхэж бичсэн хүн дээ. Одоо хүмүүсүүдийн олон хүмүүсүүдийн одоо бахархаад яруу найрагч бичдэг хүмүүсүүд
2: 13 оноос шүлэг оролцсон байх.

0: хэлсэн гэж байна шүү.
1: Тэгэл хүмүүс бичид байцаад чинь би яагаад биш чадахгүй вэ гэдэг санаа л өөрөө тавьдаг. Тэгээ ном олон орон хүрдэг. Тэгээд 13 оноос шүлгээ эхэлж оролцсон юм аа. Дур сонирхолоосоо болоод.
0: Тэгээд миний мэдээжээр бол одоо дууны шүлгийг анх бичиж эхэлсэн нь бол сайхан ээжтэй зориулсан шүлэг байсан юм байна. Тухайн цаг бол өөрөө Монголд ажилласан. Тэр талаасаа жахан тэг анхны бүтээлээсээ жоохон эхлээд ярина.
1: За, яг өндөө бичсэн бол 13 онд ээжийн минь хүлээж хүүгэн хүлээж суугаа гэдэг шүлэг банд биш л дээ. Мөнгийн богд гэдэг шүлгээр би анх удаа 13 онд бичиж байсан.
0: Шүлэг бичсэн тэр үед бол тийм ээ.
1: Дүнгэж эхэлж бичиж байгаа та. Ээжийн минь хүүгэн хүлээж суугаа гэдэг дуу маань шүлэг маань 15 онд байх Монголд байх та. Одоо мэдээж одоо гадаад сурсаж байгаа хүүхдүүдээ санаж байгаа мөрөөдсөн тийм. Ээжийгээ хайрсан тийм. Хүсэн хүлээсэн тийм утас санаагаар анхны одоо Монгол байхтай шүлэг биш гарч ирсэн. Тэгээд энэ шүлэг маань 18 онд анх одоо дуу болж ард түмний сонсгол болсон юм аа. Тэгээд дуучин одоо манай Хүлэнбор нутгийн залуу дуучин Андар маань дуулж. За хүнэр төгжмийн зохиолч Фрод гэд тогтхын Фрод гэд. Нэлээ олон дуу
2: нутгаа хөгжмийн
1: зохиолч маань аялгуу тааруулсан юм аа.
2: Ээжийн байхад орчлон өнчрөхөй гэдэг дуу үссэн шүү дээ.
0: За ээжийн хүүгээ хүлээж суугаа гэдэг дуу одоо яг явж байна. Сонсоод аваа. Тэгээд хэцүүлээд аваа. Ээжтэй зориулаад аваа гэж бодсон.

0: үзэгчтэй, хэрхэм сонсогчтой. Ингээ залуу яруу найрагч дамдын бүрийн тухайд бол өдрийн нэвтрүүлэгтээ одоо та бүхэндээ сайхан дуу хор ярилцлага
1: хийж
0: байна. Тэгээ одоо бол яг дамдын бүрийн анхны бүтээл дууны шүлэг гэж хэлж болно. Ээж минь хүүгээ хүлээж суугаа гэдэг сайхан ээждээ зориулсан дуугар бас сайхан яруу найрагынхаа урилгын замаа уу нэглүүлсэн. Үнэхээр сайхан цагаан хатгатай цагаан сүү шиг тийм бай. Сайхан болно гэдэг зөнгөлийг бас.
1: Дүү маань одоо одоо сайн эхэлсэн шүү дээ тийм ба мөнгөнгийн богд гэдэг дуугараа эхэлсэн бол
0: шүлэг
1: тий шүлгээрээ эхэлсэн бол одоо тэр мөнгөнгийн богд бол одоо залбираад л одоо дуучин дууны уран бүтээлч болохын одоо замаа өлгсөн юм байна мэд үү тийм ба тэгээд л одоо сайхан ээжийн сайхан хайрандаа бүйлэгдэж айдун бэйлэж дуутай болсон юм байна даа л гэж өнөөдөр бид ангайлглаа тий цаашаа бол сайхан сайхан дуунууд байгаа ингээд бид бас сайхан дуутай танилцж ярилцж одоо бид дамдан бүр үтгээ бас тасалцж суна. Та бүхний одоо бас цэцэх хаар өгж нөтрүүлгийн маань анхаарлаа болгож одоо баярлалаа.
0: За тэгээд бас аль дуугийн сонсыг гэж санаж байгаа бол бичээд явуулаарэ.
1: Юу одоо бас манай 825 62 40 825 62 41 825 62 73 утсаар бас оролцож залуу уран бүтээлчдгээ танилцж аяд дуугийн хөсч болно. Бас дуулж чаддаг нь дуулж болно тий.
0: За ингээд эвшээ тэр бол нилэн
1: олон сайхан дуунууд нь
0: харагдж байна. Тэгээд малчин айл гэдэг дуу нь бол нилэн одоо арт түмэндээс хүрсэн сайхан дуу болсон гэж би
1: хэлдэг. Тийм малчин айл
0: ойлгож байна. Яг малчиндаа зориулсан энэ дууныхаа шүлгийг хизээ бичсэн бол.
2: За энэ шүлэг маань 18 онд яг л төлийн дуу хангасан тэр сагаар хэлж бичсэн да. Малчин хүний амьдралыг одоо дөрвөн улраллаар нь магтаж бичсэн. Нэгэн сайхан шүлэг байдаг юм аа. Энэ шүлэг маань бичснийхаа дараа би насан бүхөө гэдэг манай салмарын хамтлагч дуучин байдаг шүү дээ.
1: Бараг 130-ны улаан мэт шүү дээ.
2: За энэ хүнд найздаа хэлсэн юм аа. Тэгээ хөгжмийн зохиолч ямархан одоо байдаг юм бэ гэд ярьли. Үе чатар. Тэгсэн Шишиг Баяр гэд манай багш байдаг.
1: Тэ.
2: Одоо Өвөр Монгол бүр сайн мэднэ шүү дээ.
1: Тэ.
2: Тэр багшид одоо өгч анх удаа аялуу хийсэн. Тэгээ дэми удаагүйл тэр дуу гариг дотор л одоо удаагүй гараад ирсэн юм та.
1: Тийм.
2: Нөрөө анх сонсоход нөрөө яг л тэр малчин хүний амьд байгаа тэр амьдралыг яг л нь. Тэр шивэр нь одоо айлгой гарсан шүү дээ. Одоо дуу мэдээч одоо яруу хөгжим тохочд ярддаг шүү дээ. Дууны үгэн саана одоо айлгуутаа
0: ирдэг гэсэн.
2: Яг л тэр үгний одоо утга санаагаа гаргасан санагдлаа.
0: Ер нь өөрөө одоо шүлгийн дууны шүлэг бичдгээс одоо яг дуу гэдэг ямар яаж бүтдгийг бас яг ойлгохгүй байсан дээрээс нь өөрийн шүлэг нь яг ингээд одоо аятай сайхан дуу болоод гарахад ямар байсан бэ?
2: Тий. Одоо яг аялуу болоод гараад ирэхэр ч гэдэг. Мэдээж одоо юм бохон амьтаа гэдэг шиг тэр яг л амьдаад гараад ирсэн шээ. Тэгээ одоо яг л миний тэр бичсэн одоо малчин амьдралдаа зориулсан.

0: Яг л одоо айлгуугаар хүний сонор түргэж чадах тэр торгон мэтрэмж.
1: Өөрөөрхөлөл ах нь одоо хамгийн анхны уран бүтээлтэй болж их өстэй. Сургуулийн хөргөөсөө гарч гүйсэн одоо байдгийг. Чамд хамгийн түрүү одоо дууч нь хүн дуулаад зохиогоод дуулаад хамгийн түрүүдл яад нэг одоо багтртлаа баярлж исэн одоо байгаа.
0: Байгаа байл үгүй те. Ягаад миний төр шиг айлгуу гарч ихэд мачин айлгдаг. Өөрөө би дагаж дуулмаар санагддаг. Дууч чадхгүй ч гэсэн.
1: Тэ.
0: Саана амттай айлгуу гэдэг яг харахгүй одоо тэр хүний сэтгэлийг хөвсөж дагуулж чаддаг гэдгийг ойлгосон та айлгуу
2: учраас. Ахын анхны бүтээлч нь юу байсан бэлээ?
1: Миний анхны бүтээл төвшин нутг гэдэг дуу байдаг. Аа 97 онд биш
2: гэсэн. Ямар шоу байсан бэлээ бодож байгаагүй.
1: Төвшин нутгийн хаан хүм махтадаг төрөл хийхлээрээ би дуулна.
2: Та тийгээ дуулаа сургуулийн хөрөөс.
1: Том мөн газрын алс зайдсан ч төгших зүрхний минь аргамжаа юм да гэд. Тэгэд эн чинь манай энэ Хүлэнбарийн Аражи хоронд ирээд шингээсэн шттэ дөө. Тэгээд тэрнийг эргүүлээд аражуугаар сонсцсон. Тэр аражуугийнхаа манай хамт зургийн одоо тэр юуны гэртэ дуу тавьдаг гэрээсээ сургуулийн хүрээнд тавьчихсан. Тэгэхэд би нэг хүл газар байж байгаа юм уу гээ мэдэхгүй. Сургуулийн хүрээ хэрэггүйгээд гараад явчихсан тий. Тэр үе юм санагдаж байна. Анхны
0: адилхан дээр уран бүтээлч хүн болохоор тийм л байх.
2: Дамлын пруутгуул одоо хөдөөнө дуулаад өөрөө тийм байггүйсэн шиг.
1: Аа тий.
0: Морин дөрөө тэгээд ташхнаад дуулаад байдаг юм.
1: Тий. Өнөөдөр бас утас ирлээ шүү. Одоо бас тасъя.
2: За
1: тий. Сайн байна уу?
2: За сайн байна уу? Хэмбэ ялтгаас ярьж байна.
3: Угатлын нотгтай урт насан байна.
1: За, хүмүүс урт насан.
2: За, дуучинтайгаа уулзаараа найдтайгаа.
3: За, сайн байна уу дэндэн мөрөө?
0: За, сайн сайн байна уу.
3: За, найдтаа уран бүтээлийн өндөр амжилтыг хүсье. Ингээд бас одоо цагийн төлөвлөсөн шилдэг сайхан уран бүтээлтэй уран бүтээлч та мөн олон уран бүтээл арт өмнөгөө сонирхив. Манайд явах болтугай найд.
0: За, ирүүл тогтмол болтугай. Баярлалаа шүү найзаа.
1: Нэг нотгийн хоёр таах хэрэг тийм ээ. Одоо өнөөдөр одоо би сая хэлсэн шүү дээ 15 оноос наач одоо манай Хүлэнбайрын одоо тодорж ирсэн бас сайхан уран бүтээлч нэг бол бас урт насан хүмээ дууны одоо уран бүтээлээ сайхан хийж байгаа. Эдгээр өдрөөр бас таныг манай нэвтрүүлэгтээ оруулж бас сайхан танилцуулж суя уран бүтээлэтэй.
3: Аа баярлалаа.
1: Баярлалаа.
3: Нөгөө дуугийн сонсоод байсан өмнөд хөтлөгч маань сансар уу?
2: Тий, сансар байна.
3: Аа таны хайртай сайхны өндөр амдас аргагүй асаргалыг хүснэ. Баярлалаа.
1: Баярлалаа.
2: Аа баярлалаа.
1: Баярлалаа. Малчин айлууга ингээд сонсож байхад бол би өнөөдөр сонсогч төмөнд мөн дэмдэн бүрүүдээ бас нэг дурсамжтай сайхан яриаг сонсвлий гэж юус бэлдсэн байгаа өнөөдөр. Ягаад гэхээр бол энэ дуу сая манай дуу хэлсэн тийм а 18 оны яг хавар төлийн дуунтай хангинж гарч ирсэн уран бүтээл. Тэгээ тэгээд 18 онд бол би тун удаагүй энэ дуу гарсны дараагаар над явуулсан. Тэгээд би гаригийн дуу яг одоо хаврын төлөө байж өлчээд байж хэрэг л дээ тийм. Тэгээд их сайхан тэр төлмөла байжсэн айл бол одоо өнхөр таван хүн бол нэгэд яриадсан ажил нэг л хөнгөрсөн ийм сайхан цаг үе байдаг ч та одоо хургач юм гэх юм уу тийм ээ ийм сайхан ажилд яг энэ үед малчин айл гэдэг нь дуу мөндлсөн. Тэгээд би гаригийн дуугаар тавьсны дараа гаригийн дуу тавихаас тавьж байхын манай багш маань одоо сонсоогүй байсан. Тэгээд ийм нэг сайхан дуу над хүн явуулж байна гоё дуу намайг миний хүн гаригийн дуу тавихгүй юу гэсэн багш маань одоо над ирүүлж исэн. Тэгээ багши та сонсоогүй юм уу? Би гаригийн дуу тавьж байна. Өө тийм юм уу гэд хөөрөлдөд. Тэгээ тухайн ая дууны өргөө шууд нөтрүүлэгдсэн байна. Би энэ дууны эцдгийг бүгдийг одоо бас ярилцлага авсан тийм. Дууны хөгжмийн зохиол Хишиг Баяр тэгвэл одоо дуулчин юм лээ.
0: Гамбатын Алтан Зул.
1: Алтан Зул. Бүгдийг одоо ярилцлага авж манай ая дууны өргөө нөтрүүлгээрээ танилцж байсан тийм. Тэгээ өнөөдөр Малчин Айл гэдэг дууг 18 онд талигач болсон миний хайртай багш сайн согт багш маань үнэлж байсан энэ дурсамж яриаг бас өнөөдөр сонсхъя гэж бодлаа.
2: За тийм.
1: Миний дүүгийн уран бүтээл бол бас их өндөр дээрээс эхэлсэн сайхан одоо хөгжмийн зохиолчтой танилцсан ингэж одоо хараанд орж исэн ч үдэ гэж сонсогчдоо бас өнөөдөр дурсамж болгож алдарт хөгжмийн зохиолч сайн согт багшингаа тус тунд өгсөн үнэлгээг дурсамж болгон санартуулъя гэж бодлаа. За
4: өнөөдөр одоо Малчин Айл гэдэг дууны тухай ярилцая гэж байна. Энэ дууг би өнөөдөр эртмэр амиг найз асанаа дэмжлэн сонцоо сайхан дууг сайжсэн.

0: сайхан дуулаа гэд гэсэн ихэд уртласан намраас над хэндүү гаригийн дуу тавьж ийн гэж гэрэл цанд ороод өнөөх төр гэд бүртгийг үлэн цагдаа чин нь сайхан дуу болсон гэж ахад байна. За далангуцан дэжийн эмдэн бүрвийн шүлэх дурсан зоржийн хэшиг байрын ай эд рамбатын алтан зубийн гуусан малчин айл гэдэг сайхан шүнзүүх нэвтрүүлж байгаа юм байна. Энэ хэмдүү над бол сайхан таалагдлаа. Ингээд үнийг хадахаа жоохон ярий. А тооны үг тооны шүлгийн талаар дүрмэн бадаг үхтийг ингээд бадаг болгондан болвол дөрвөн өндөрлийн хүн үзмжэр бол хөшгөлэн малчин ардын хантар сайхан да амьдрал ам үйлийг бас хоёр удаа дөрүүлэн илтгэж тэгээд тайвуухан сайхан амгалан сайхан жаргалтай сайхан тэний үхэн сайхан гэж бадаг болгондан дүнгүр тэлж за сааша талийн бором малчин талийн бором малчин айл бол манайхан бидний үйлсэн айлын сэтгэлэн тайлхан хорвоот хосхүй монгол заяатай гэд миний монгол гэж тахилтын хаан өрнөлтөнд орсон байна. За миний үсгээр хүн залуу бол маш сайхан одоо амьдралтай зохиолч юм байна. Сайхан мэтлэг би өөртөө үзэж байна. Хоёр сайхан болсон шүү. Үүнд дахиад үсгтэн цанолом юух нь тахилтын хэсгэн байваг цомборхан авсархан хориан үнд ивчгүүл сонсогч цогтлог өгтэн сүлд нь олны тун бидэрхтэн жохон дээр бол холоо гэж батлаа. Эгүүл тугарийн хэлсэн тэр одоо хэдэн сайхан байгаа үдэ хай бухан сайхан амгалан сайхан даргалтай сайхан тэний үхэн сайхан гэсэг да тэнийгэлэн сайхан гэсэн бол хэн оновчтай мөртэн хэрлэгэнд ялган болох юм уу гэж өөртөө бодж байна. Одоо сайхан болсон шүү байл хүргээ дахиад олон сайхан дүүний шүлэн гэж болд болно байрлуулж өгчихээ. Тэгээж ерөнхийдөө энэ дуу бол одоо өгийн талаар, аягийн талаар, дуусан талаар, хөгжим хийсэн талаар маш их амжилттай, хөндөр амжилттай шилдэг сайхан уран бүтээл боллоо гэж
1: мөр тэр батж байна. Баяр хүргэж байна. За, ингээд ер нь бас залуу хүн болсны хувьас тийм бай. Сайхан багшаасаа бас нэг онцгодон бол сайн чаг багшаасаа тийм бай. Манай нутгийн маань хүндэт багшаасаа бас ийм сайхан
2: алдчихгийн зөвнөлийг одоо
1: зөвнөлийг олсон нь бол үнэхээр азтай байгаа юм байна шүү дээ.
2: За, өрхөн хүндэт сонсогчлоо утсаараа та бүхэн маань оролцож залуу уран мэтэлж дамдын бүрүүдийг танилцж цугаараа сайхан уран бүтээлийн бас сунгаж хөсөл тавьж болно аа.
1: Ингээд сайхан бол сай багш бас ярьсан. Аа дамдын пүрвэг одоо махтаж байна шүү дээ.
2: Тий. Сайхан дурсан гэж яриа ба шүү.
1: Тий, амьдралтай залуу юм байна. Амьдралтай залуу юм байна гэж бол хэлсэн.
2: Тий.
1: Миний бодхоор бол ер нь сувин гэж одоо чамаас асуух нь сувин гэж юу вэ? Ер нь уран бүтээлч хүний сувин гэдэг нь өөртөө одоо улам илүү ойрхон байдгийн болоо. Амьдралд хайртай, амьдралыг аздгаас тиймийн тулд одоо сайхан дууны шүлгүүд өндөрч гардгийн болов. Ер нь өөрөө аль цаг үед дууны шүлгэндээ илүү одоо оролцлогдох, тийм гаргадах, дууны шүлгээ бичиж гаргадаг юм бэ гэж.
3: Ер нь хүн болгонд одоо совин гэдэг юм байдаг шүү дээ. Заримдаа гансараа байхтай юм уу?
2: Тий.
3: Одоо орой унтахгүй тэр үед л одоо нэггүй совин орж ирдэг. Одоо ханийн тухайч магадгүй ээжийн тухайч магадгүй те нутг орны яг л тэр совин эхний бодгийн ингээд нэг хоёр мөрөөр ороход л маргааш нь босоод энэ яаж гарч ирсэн гэдэг өөрөө бас гайхдаг. Тэгээд хоёрдугаар гуравдугаар мөрийн ингээд эрээ залуулаад бүтэн болгочихдаг. Энэ бол яа харахгүй одоо хүний бас нэг мөдрөмж совин гэж хэлэн шүү дээ те.
2: Тийм тийм. Ер нь зарим нь бол одоо их Орой сүлэнд бичдэг хүн байдаг шүү те. Үгүй л зарим нэг хар эрт босч. Эрт арайч бүрлж юмаг л чимээг л цагтаа
3: те. Гансраа байх гэмүү.
2: Амарсан үед.
3: Нам чим тэр орчин тойронд бол.
1: Ингээд бас утас ирж байгаа юм байна.
2: Тий.
1: Тасчаад үргэлжлүүлээ.
2: Сайн байна уу?
4: Сайн байна. Та нар бүгд сайн байна уу?
2: Сайн сайн.
1: Сайн байна уу? юм бэ? Аль нутгаас ярьж байна?
4: Нэвтрүүлэгч бүхэнд аливаа сайн сайхны давчулж байна.
2: За.
4: За би баруун хошууны хөрлөн сумны хүн байна. Би дандын бүрний авг өгш юм аа.
2: Өлдөө.
4: За. Замны залангуудын салбарнууд байна. Дандын бүрийн авг нь мөний дүү болох юм аа.
2: Өлдөө.
4: За. Ийгээ аливаа сайн сайхны сонсоод өрингэрхгүй сэтгэлээ давчулж байна.
1: Баярлалаа.
4: За ашхууныгаа дуу шүлэг зохиогоод зон тумда бишлэгч байгаад баяр хүргэж байна өгшин. Том төрөлдө таашаалдаж аливаа зохиол ажил бүхэн чинь амжилттай явагдахыг бүлэгдэе. Бүгдээ л шармайгаарэ. За бүгдүүд нь баяр хүргэе. Энэ дуу хөгжим аливаа сайн сайхан нэг дамжуулж байдаг та бүхэндээ баярлж яддаг шүү. Улам илүү амжилт бүлэглэе.
2: Баярлалаа.
1: Баярлалаа.
2: Баярлалаа.
1: За баярлалаа.
2: Сайн сайхны зүгний.
4: За баярлалаа.
2: Баяртай сайхан өглөж эрэхтэн.
4: Өдөр болгон баярлалаа.
2: Тэгээ. Дуулаж явбал сэтгэл байсан, дутлж явбал дэлхий байсан гэдэг байж.
4: Тийм.
2: Сайн сайхны хүсээ.
4: Сайн жоол хүрэн шүү. Та бүхний за сайн сайхны бүр үлдэж л байна.
2: Баярлалаа. Аа их чинь орж иж дээ, тийм ээ. За. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу та?
5: Сайн байна уу? Хоёр өдөртөө өнөөдрийн сайхан мэндий хүргэе.
2: За. Баярлалаа.
1: Өөрийгөө танилцуулаарай.
5: За, сайн байна уу? Уран бүтээл залуудаа өнөөдрийн сайхан мэндий хүргэе.
3: За, сайн байна уу? Хариу мэд. Сайхан үлжиж гинүү.
5: Энэ сайхан дуустай одоо наднаас танилсан та өнөөдөр болоход энэ сайхан уран бүтээлтгээс нүүр залгаж одоо сайхан арочин цааш шууд нөхтөр уулзаж үзэж байна. Тэгээд энэ сайхан уран бүтээлтээ урлагийн өндөр амжилтыг зүгнье.
2: За,
3: баярлалаа.
5: За, тэгээд би энэ сайхан дууг сурсныхаас нэг хоёр бадгаас нь аялчиг санаж байна.
2: Яран гэж би яг асуух гэж ирсэн шүү. За, баярлалаа.
5: За, тэгээд оолья.
2: За, тэг.
5: Өрийхэн хаурийн түнийн дуун ойнглэн нэгтигэлсэн өөртө хойто цахал тайлуул элтэйхэн хаварж яа яуны хүнээс мэн

0: За баярлалаа. Сайхан
1: баярлалаа.
2: Баярлалаа. Сайхан дууллаа.
3: За баярлалаа. Та бүхэндээ ажлын амжилт хүсье.
1: За баярлалаа.
2: За баярлалаа. Баян гад болцгоо.
1: Дуугүй мэн одоо ингэ сонсогчд мэн Монгол төмөн мэн гэдэг дуулж явна гэдэг чинь хамгийн өндөр шагналч байна да тий.
0: Тий.
1: А өмнө одоо бас өмнө одоо анх дуу бичих та миний зөх хасан дунд шингээсэн байж гэн радиод тавьсан байж гэн үгүй ягаад дуулдаггүй юм бэ гэж боддог байсан шүү дээ.
0: Тийхэн.
1: Тий. Тэгсэн чинь сүүлд одоо намайг багш нарын маань одоо сургал сүүлд хамгийн их багш маань Артүн байж гэдгийг ухаарж явсан тайхан. Тэгэхээр сайхан бүтээлнүүд игээд сонсогч үзэгчд маань игээд дуулж явах гэдэг чинь хамгийн өндөр шагнал гэж.
0: Одоо.
1: Тий.
4: Нэг суур мод өдөрт 40 тонн грамм ус ууршуулж их газрыг ундалдаг. Нэг муу ашугай өдөрт 6 том 7000 грамм мөрстөрөгчийн давхар эслийг шингэн чеврэшүүлж өдөрт гаргасан хөдөлгөөрөгч нь 65 хүн амьсгаж хүрдэг. Нэг муу ашугай нь нэг муу ой модгүй газраас илүү 20 тонн ус нөөчилж чаддаг. Салхинаас сэргийлэх нэг муу ашугай нь 100 грамм муу таран газрыг салхинаа аюулгүй амьсгахаас жайлуулж чаддаг. Бидэнд энэ олон тоог чэйжлэх шаардлагагүй. Харин бид нэг л удаа хэрэглэх сахыг дутуу нэг удаа хэрглэж, чаасан хожир нүрээр нь дармалж, нүүрс төрөгч бахтай явж сууж байвал болчихно. Эсвэл бид бас мод тарьж болно. Нэг суур модны үн өртгийг таних, амь насны ногоон өнгөн хамгаалъя.
2: За бас
1: хоёр утсаарч ичээ.
2: Энэ хоёр өдөр бол ер нь утсаа яарах шиг.
1: Одоо яг утсаалтай бол хоёлоо жочин мэн олдож лээ бол хоёлоо өдөр өдөр хийдлээ наа тийм ээ. За сайн байна уу?
2: За сайн байна уу?
5: Сайн байна уу та. Миний утсаа.
1: Таны утсаа
2: байна. Хэн бэ?
5: За сайн.
2: За.
5: Би зүүн хөшөний таац хүмүүс байна.
1: За. Би нэгэд л авсан юм аа. Хоолыг гартаа танилааш байхаа.
5: За за.
1: За.
5: Тэгэхээр бүгдийн доо най тоны тухайд ярилцдаг юм байна. Тэгэхээр би өнөө нэг машин хийж байна. Тэгэхээр радио хийж байна. Тэгээд тэрэг зохион алдаа тэгэхээр санаарт ярьж байна.
1: За баярлалаа.
5: Тэгээд шинэ урам бүтээлчдүүдээ амжилт хүсье. Урам хайртай гэгээд ярьж байна. Тэгээд сайхан сонслоо. Таны одоо ярилцлагаа сонсч байгаа тэгээд тантан бүгдийн би өөртөө л уулзж байгаагүй.
1: Тийм.
5: Я урам мөтелдөр танилцж байгаа маань бид бас нэг
1: гэхдээ ил танил болсон тий.
5: Манайхын гэдэг нэг
1: халуутай.
5: Халуутай та халуугаараа ярьцдаг. Тэгээ орчмын 2 жил бол одоо манай Худамбаар нутгаас Барга нутгаас одоо цолгорон гарч байгаа шин нэгэн үеийн одоо нэгэд санаасаа хүчтэй урам мөтрэг гэж гарч байгаа сайхан урам мөтелч нэг ээ гэж би утгатай бодож байна. Тий, тэгээд бас ийм маш хурдан одоо урам мөтелдөө цагаалт байна. Бүтэн нэг цаашаа нэг хөртөж байна.
1: А
5: бас өөрөө их амьдралын сайхан өсөлт тим байна.
1: Тийм.
5: Амьдралын тухай эйж авангаа тухай тийм нутгаар нэг тухай яна карийн тухай тийм бас тийм дэн мөнгөний сайхан сэтгүүдийг бас уу юу юм хүмүүстэй айлхан өдрөлөд өөрийн хараасаа сайхан биш байна. Тэгээд одоо энэ дэнд урам хайрлаа. Яг нэг дооны урам мөтелийн дараа одоо одоо бол манай хүмүүс уулнууд яруу найргийн тухай одоо голдуу бичдэг хүн олон байсан та. Яг дууны уран бүтээлийн тухай тийм бол одоо сайн уран бүтээл хийдэг ер нь тийм гарч байгаагүй.
1: Тий. Дотор урт яруу найргаас нь одоо сонголттой нэг дуу үтдэг.
5: Шүлэг бичсэн уусаа төрчгөрөө бас ууны шүлэг бичдэггүй.
1: Тий.
5: Ууны шүлэг бичдэг болсод бас яруу найраг бичдэггүй юм байтал байдаг. Одоо өнөөд амьдан бүрийн хувьд бүтээл бас нэлээд олон гарч ирж байгаа.
1: Тий, тий.
5: Абан бичих шиг байна уу? Энэ бид энэ бол нэг манай Худамбаарын уран бүтээлүүд бас нэг зүйлийн залуусуудын дундаас бас нэг гарч байгаа нэг шин юу гэж бодох удаа даа салих гэж бодох.
1: Шин салих тий.
5: Бас шин уур амьсгал.
1: Уур амьсгал.
5: Болох боломж байна гэж санагдлаа. Тэгээд одоо цаг өрний хөвсөлтөөр бас залуусууд бас өрийн уран бүтээлүүдэд очиж гэж тусгай мэрэгжлийн чанартай гэж байгаас нь ихэд орж байгаа нь үл их сайн. Одоо энэ тоос их зүгээр нэг гараа сайтий уран бүтээлийн санаа их нэг удамд хүч байх шиг байна. Хад явах ойлгох сайтий мэрэг шиг санагдж байна. Мэрэг шиг санагдж
1: байна. Уран бүтээл. Харин би одоо манай манайхын холбоонд бол бид дандаа үрл даслын чиг ярьдаг. Та уулзаагүй байж байгаа юм шүү, тий? За өнөөдөр бас нэг дуу хоолойроо бас уулзсан да.
0: За сайн байна уу багш.
1: Мэдчлэр багш та.
0: Бид нь үе чатар ярьдаг шүү. Уран бүтээлийн тухай. За багштай урам хайрласанд үнөхөр баярлалаа шүү. Нөрөө өрч авж ин шүү. Цаашдаа бас улам чармайх над залуу хүний одоо юу гэж хэ?
2: Зарлал байж
5: шүү. Ихэнх хүн багаас ихэлдэг
0: гэдэг. Тий.
1: Тий.
5: Тэгээд одоо аривлыг бол юу гэдэг вэ? Амсараас нь асхийг бол яраараас нь.
0: Тий.
5: Тэгээд одоо зүүнроос юм сайхан урам тий сайхан хийж байгаа. Дахиад нь Монголроос нэлээд хөмсөлтэй сайхан сайн дуулагд бүтээл төрөө.
1: Тий.
5: Ихлэд бол би Монголын бүтээл юм байна гэж бодчих.
1: Аа.
5: Тэгээ насан багшийн анхны тэр бүтээлүүдийн үеэс ихлээд сэрчмад болоход Монголын бүтээл юм байна гэж бодчих.
1: Тий, тий.
5: Нэгсэн бүр хажууд байгаа хүн хийж байгаа юм.
1: Тий, тий.
5: Энэ бүтээл доломсон ч тамагарэ.
1: За,
0: баярлаа.
5: Хамгийн тийх үсэ.
1: Баярлаа.
5: Өндөр урамтай үсэ.
1: За. Баярлалаа шүү.
5: Та нартаа тэр юу сайхан эртээ сууж байгаа бол өсө юмөр үзээд энэ шүү. Тэр бичлэг юм ачиж нь бол сайхан хараад байна. Сайхан явж байна.
1: За. Баярлалаа. За та бас одоо сайхан уран бүтээлтгээ манай нэвтрүүлэг цаадах гэтнэ бид хүсэн хүлээгээсээр байгаа.
5: Одоо Хөдөнбөрийн Арач Хөдөнбөрийн Сэнний Алтан Хянган бодлон Хөдөнбөр шатгуудын намаа хүн болгосон авьяасны гурван толгойн чулуу шүү дээ.
1: Тийм тийм.
5: Инээгүрэн дамжиж бид хүн болгох болсон.
1: За.
5: Тэгээд та бүхэнтэй бас уу юуийн нэвтрүүлэг шүтлэг уу юуийн хүмүүстээ бас сайхан нэвтрүүлэг.
1: Баярлалаа.
2: Баярлалаа.
1: Зэрэгдлээ. За энэ зандаа Саяра.
5: За сайхан уу болж байна уу?
2: Салгаад бас сайхан дуугийг танд хүргэж байна.
1: Хүргэж байна. Баярлалаа баяртай.
2: Ер нь бол дааж халмаа авах бол өөрөө одоо
1: яруу найрагч хүн.
2: Тэгээд сайхан одоо зүйлүүдийг бол бичиж устдаа хүргэдэгчтэй
1: тийм байна. Тийм, дэнд пүр бол манайхан гэж холбоо гаргахыг дааж халмаа авах маань санаачилсан. Тэгээд уран бүтээл хийдэг залуучуудаа бидэн дагуулж ер нь сайн согтгоч байсан. Тэгээд бид одоо игээд хамтараа өнөөдөр нэг уран бүтээл гарах юм бол яруу найраг гарах юм бол бутараа гэж сайхан сайн зүйлгээ авдаг. Тэгээд дааж халмаа авах бол дандаа бидэнд одоо сайхан өгөөжтэй дууны яруу найргийг засч өгдөг. Энд дэр нэг ганц үгийг засахад хашир хүн бол одоо ондоо болчихлоо тий. За тэгэхэд бид бичснэгаа дараа ая болгосноо дараа бид дуулж өгч бас эндэндээ аялагчдаг хар даагаас ялцдаг. Дахиад бол одоо ямар дуу ч дуулуул тохиромжтой хүртэл бид одоо ялцдаг сайхан хоолой.
2: Би бол ер нь ингэж боддог шүү дээ. Ха яга дааж халмун ахын дагуулах шигээр ер нь хүн гэдэг нас намбандаа байж тэр бай. Дүүнрээ дэмжиж сайхан зүйлийг ингээ зөвлж өгөх юм бол
1: үнэн
2: зөв.
1: Манай тэр халуунаас
2: сайхан хүрээллийг олно.
1: Хөлмөр тий уран бүтээлчдийн оргил сайхан ахын тэр бол одоо маш сайхан одоо дууны шүлгийг тийм ээ. Дандаа ийж бидэн зөвлөгөөж өгдөг байх.
0: Урмын гоё тэр уран өгөрөө тэр бидний одоо энд нэг миний үг бисэн бол энд нэг жоохон болохгүй бол оргил сайхан юм удаа чармаах ирээд.
2: Жохон
0: гэж яриад. Оо дүү минь энд нэг ийм гоё уран өгөрч
1: ганц үг хэлэх
0: тий. Ганц үг хэлэхэд л шил бүр тэр түрүүн гоё ураад ирчихдэг шүү.
1: Тий. За утсан тасгаа.
5: За сайн байна уу?
2: За сайн байна уу?
5: За баруун гүшүүнээс ярьж байна.
1: За. Танд хоол юу вэ? Сандаг шоу мөн л гэсэн чи.
5: За игээд.
1: Сумья сайн байна уу?
5: За сумья ярьж байна.
2: За таны нутгийн дуу манай нэвтрүүлгийн өрөөнд ирсэн сууж байна.
1: Уу ер нь өнөө хоёр чинь
0: төрөлчсөн.
5: Тий одоо сайхан
1: байна. Аав энэ хөө тий.
2: Аа.
5: Тий сайхан нэвтрүүлгийн уснаас сонслоо таахныг сайхан нэвтрүүлэг өнө хараад сууж байна.
1: Тэгээд
5: би ясна 9 цаг мөн яхан сурчлагтыг л ямар байдаж.
1: Аа.
5: Орлоо. Яг энэс нь цавтаагүй.
1: За, дандан бүрүүнгийн уран бүтээлийг бас төгөөдөг сонсогч түмэнд хөрөгдгийг нэг бас сумьяа шүү тий.
5: Тий, тий, тий.
1: Оронгош хараад жагараа.
5: Тэгээд бас одоо дүүд байр хөргийа.
0: Баярлаа.
5: Орчмын жилүүдэд бас одоо өөрөө сайхан орлодож уран бүтээлдээ шамдж
1: тунтаа
5: бас одоо өрийн сэтгэлийн дуу
1: үүнийг
5: одоо самотгорныхоо сайхан уран бүтээлийг одоо хөргөж байгаа. Одоо бас уран бүтээлийн амжилт хөргөж байна гэдэг.
1: За.
5: Сайхан сайхан уран бүтээлээ төрөлдөж уран бүтээл сайхан ажиллаж байгаарай гэдэг сайхан урамын хайрлаа.
0: Баярлаа хаа.
1: Сумья орлосноос хараа Сумьягийн одоо манай баруун хүч арааджугаас дэвшүүлсэн одоо бас дамдын бүрийн дуу бол бас сарын манглай авсан сайхан чимээ бас дуулдаж байгаа шүү тий.
2: Тий.
5: Тий тий тий.
1: Аль дуу нүлээ?
0: Чамаагаан хүлээлээ гэсэн дуу.
1: Чамаагаан хүлээлээ
5: гэдэг дуу бол бас Өвөр Монголын зохиолын дууны жагсаалтаар бас 8 дугаар сард бас одоо сарын манглай болоод байж байгаа байна үү.
1: Аа 8 дугаар сар юм тийм ээ.
5: Тий 8 дугаар сарын сарын манглай.
1: За энэ уран бүтээлийг яахан ялццооя тэгвэл өнөөдөр тий.
2: Алтан дөрөө хамтлагдсан.
1: Алтан дөрөө хамтлагдсан тийм ээ.
2: Тэгээд өнөөдөр бас
6: энэ чинь бас хоёр пүрвийн бүтээл.
1: Тий.
2: Тий,
6: дамдан пүрвийн шүлэг, дорж пүрвийн хөгжим.
1: Тий.
6: Хоёр пүрвийн бүтээл.
1: Баруун хөшөөний одоо хоёр залуу шинэ гарч байгаа хоёр залуу уран бүтээлч. Нэг нь шүлгийн, нэг нь аяын хоёр пүрв гэж одоо нэр гарч ин шүү.
6: Тий, хоёр пүрвийн уран бүтээл.
2: Тэ энэ дуу гиснээс нэрээ юу? Сумьяха. Энэ дуу гиснээс нөрөө дамдан пүрв өнөөдөр бас нэг surprise гэдэг юм. Сайхан дуугийн дуулсан алтан дөрөө хамтлагын одоо ахлахч шуурган ахынхаа сайхан мэдчилгээ
1: бас чилэг бас ярьж байгаа. Тий. Манай шууд утасны хөтлөгчөөс одоо утга тавина. Тандаа баярлалаа.
7: Энэ өдрийн хамтлагын би алтан дөрөө хамтлагын дуу шин шуурган байна. За нэг төлөгийн хоймөрт бидний сайн мэддэг залуу өрөм бүтээлч дандын хүн маань морил салж байна. За мэдээж бидний бас хамтарсан өрөм бүтээл чамагийн хүлээлээ гэж нэгэн сайхан дууг бас манай хамтлагаараа дуулж өрөм Монголын арааж байгаа нь сарын мангалаа шалгуулах.
1: Тийм.
7: Цохолон дууны уралдаанд бас 8 дахь сарын мангалаа тодорч байсан.
1: За.
7: За мөч бас дандын хүргийн маань олон сайхан дуунууд та бидний сэтгэл төрхөнд хүрсэн гэдэг би маш их таатай байна. За тэгээд хамгийн сүүлд залуу өрөм бүтээлч дандын хүргийн урлагийн өндөр амжилт хүсье. Уся мууч төлөвгөө хүлэн авч сонсч байгаа та бүхэнд бас аз жаргал сайхан их уся
1: баярлалаа баяр хүргэе. За ингээд одоо бас 8 сар ихлээр баруун хөшөө арааж ивэл одоо энэ жилийн 20 оны хувьд бол манай хорог бол давсан шүү дээ. Сарын манглай бол 2 авсан сурахтай. Тэгээд одоо цомьяд баяр хүргэж байна. Баруун хөшөө арааж баяр хүргэж байна. Тэ. Бас нутгийнхаа сайхан уран бүтээлэрээ авна гэдэг бол сарын мангай гэдэг бол тийм ба бас тийм амархан олддоггүй орон нутгийн сайн сайн дуунууд тийм ба өвөр Монголын уран бүтээл хоорондоо ингэж мөч хэрэгтэй сайхан тавчин байгаа тийм. За баяр хүргэж
2: байна. Баярлалаа сумьяха. За баярлалаа
6: баярлалаа. Тэгээд бас одоо зүгдээ бас баяр хүргэхийн дагуу манай хоёр хөтлөгчтэй бас баяр хүргэж байна. Тэгээд бас манай Гүлэнбаарын арааж үшин бас нэг одоо програмын бас нэг тохиролт хийснээр эн сайхан утгуулгын програмын шууд нэвтрүүлэл бас одоо хөгжмөнтэй сайхан нэвтрүүлэг шин цаг зарцсан одоо шин зөвлөлтөөр явагдж байгаа тийм ба энэ сайхан шууд нэвтрүүлэг болж байгаа. Игээд манай Хүлэнбаарын радионыхаа бүхэмсүүдэд мөн хөтлөгч танартаа найз уртнасандаа мөн сансар дүүгэндээ манай утгуулгын хилцсэн бүх хүмүүстээ бас ажлын амжилт аливаа өхний сайн сайхныг хүргэж байна. Игээд одоо бас нэг одоо хуучин жилийн үед шинэ оноо огтх сайхан гэрнгэж байна нэгээс гарч байгаа одоо шинэ ондоо 2024 онд одоо бүх юм эргүүлэн цаас зэрэгтэй сайн сайхан байх гэж одоо хүсэж байна яа.
1: Баярлаа.
0: Баярлаа.
1: Маш баярлаа. За. Баярлалаа. Сайн байна уу?
8: Сайн байна уу?
1: Таны утс байна.
8: А би өнө хулан бараас дуу дандан фрүүд өрн бүтэлийн дууган зохогчтай мангын шарын мангын Харин манлайда баяр хүргэж байна.
1: За. Яриалаа уулзаарай.
0: За, сайн байна уу?
8: Сайн байна уу? Би үл дантай дэс мэнэ хосын маргаас иргэнэ.
0: Аа, за.
8: Тэгээд дуудаа сарын мангаа болсон баяр хүргэе. Дүүнэнгээ уран унам мэр амжилт хүсье. Урам хайрли.
0: За, баярлалаа. Тандаж ирсэн бас аз жаргал хүсье.
8: За, тэгээд миний дүүн удаа хэдийн дугаар удаа орж ийнэ гээлээ.
0: Анх удаа орж ийнэ.
1: Баярлалаа.
2: Ер нь бол аха энэ хоёр өдрийн шууд нэвтрүүлэг гэж байна. Одоо уулзц тасаад яраа дуу.
1: 180
0: сарын дуугаа явуулаад.
1: Тий. Аа одоо нэг
2: бас хуваалцлаа.
1: Манай үзэгчд маань сонсогчд маань одоо яг энэ дээр бол 180 хүн болж байна.
2: 180 хүн уулзсан байх. Холбоон дээр манай сайхан дамдын пүрүүдүүд баяр хүргэе. Урам бүтээлийн өмнөд амжилт хүсье. Ингээд хоёр хүртэлс нэвтрүүлэгчд үнэртэй урам хайрлаа амжилт хүсье. Урам бүтээлийн амжилт хүсье. Урам бүтээлийн амжилт хүсье. За залуу урам бүтээлчдүүдэд амжилт хүсье. А хүтлэгчтэй баярлалаа. Гэх мэт сайхан зөвлөлүүд бол ирж байгаа юм байна. Баярлалаа та бүхэн.
1: Та бүхэндээ баярлалаа. Миний одоо сайхан дуунуудын нэгэд бүгдийн нэгэд сонсч дүүнийхээ уран бүтээл дотроос бол би малчин айл ярангу нэлийн дээгүр байрыг үзэж байна. Тэгээд хэрлэн голын бүсгүй гэдэг дууг би сонсох дуртай.
2: Тийм байха. Сайхан над энэ дуу гоё.
1: Тийм гоё. Тийм ардын дууны хэлбэрээр бичсэн дуунд би логтой байд. Тийм.
2: Хэрлэн голын бүсгүй хэн зориулсан бэ?
1: Харин асуумаар
0: зүгээр одоо баг бүсгүйчүүдэд махтыг. Одоо дуу болгоё. Одоо тийм дуу байхгүй шүү дээ.
1: Тийм.
0: Тэр нь дуу болгочихъё гэдэг нэг зорилгоор л дуу.
2: Ер нь дууны өгөө зориултаа бичдэг юм болов уу?
0: Тийм. Ер нь зориултаа биш.
1: Өнөхөр зориултаа юу? Тийм байсан байж тэ. Сүүлийн уран бүтээлүүд нь хайрын дууруу жахан эхлээд үл ээжинхээ дуугаар тийм ба. За тэгээд Монгол ятг малчин айл гэдэл явжсэн тэ. Уул сүүлдөө жахан хайрын дуу олонтой болсон юм дүү. Тэг үнэн хэлээч.
0: Ямар сандаа одоо бүсгүй яруу хэрэгчлээ. Хүмүүс нараа хэлдэг л.
1: Бүсгүй яруу хэрэгч. А бас тийг хөрх нэртэй.
0: Мэдээж хүн зориг гэдэг юм байдаг ба. Тийм нэг зориг тийм нэг юмдээ зориа тэгээд үнэн сэтгэлээсээ юм биш гэсэн. Яа харахгүй тийм нэг сэтгэлээс гарсан юм үнэн байдаг магадгүй зоригтой биш гэх юм.
2: Би бол мэдэж наахаа битээ асуугаад болно бол.
1: Бүх хүний их зоригтой гэж бодож энэ да. Бүх гиснээс бас яриа
2: зоригтой гэсэн юм байна.
1: Зоригтой гэснээр
2: ер нь тамир урлагтай уул нь аярхан байсан гэсэн
0: юм байна. Анх нь бол ер нь тамираар эхэлсэн да. Хайларын тамирын сургалт төлөөд бүхөр 5 онд.
1: За энэний нь сонсогчд маань баг мэдгүй байж байгаа.
0: Хараад байсаар бүх юм биш гэж санагдаад магадгүй те.
1: Би хайч юм урал санагдаж шүү дээ би үнэ гэдэг. Нэрэ.
2: Тэгээд одоо сургууд тамины сургуулаа төгсөөд
0: одоо ланжу тэгүндүүгээд хамруулжилیں۔
1: Тийм.
0: Тэнд
1: манай Хүлэмбэр нутгийн одоо авар сургагч Хонгүй вакцин одоо бас баран хүсэн үү тийм ээ. Аа түүний гардаар бас бүхэн тэрэгээр бас нилэн явсан сургагчтэй тийм ээ.
0: Манай хэсэг багш маань одоо баран хүсэн хэсэг зэрэгэл багш маань танилцуулж өгсөй. Хүлэмбэр багшд явуулчихсан. Анхудаа 2010 онд.
1: Аа үлдээлдэ. Тэгээд одоо зориод очиндоо чамдаа ингэдэл тэгэл бүхөө нэг алт аваад хөрөл аваад тийм ээ. Тэгээд зориод очиндоо чамдаа гэсэн шүлгэн бичсээр тэгээд урилгын зам руу орж байгаа юм да миний тийм ээ. За бас утас хийлээ. За сонсож байгаа утас. Сайн байна уу?
9: Сайн сайн.
1: За
2: сайн уу?
9: Аа Хүлэмбэр радионыг бүх хөтлөх нартай хадис өндөр амжилт ирэх зүгээр. Аа
2: баярлаа.
1: Ямж баха.
9: Аа сакрад ямж.
1: За
2: дуучинтайгаа гэж шээ.
9: Аа уран бүтээлч Залангууд дэмдэн бүрхтгийг залгахё. Сайн уу?
0: За сайн сайн сайн байна уу та?
9: За танда баяр хүргье. Баярлалаа. Зур хурц болов. Тухай видео хаан ондор болтой. Сайхи уран бүтээл боллоо. Марчин айлын сонсоод.
0: За ерөөл тахдаг бол та.
9: Тавтай байж байна. Манай марчин амьдрал нүдэн дүү зүндэж гарт оригдмаар сайхан байна. Тэгээд хойш хойшны уран бүтээлийн өндөр амжилт ирээд үгүй я.
0: За баярлалаа.
9: За баярлалаа.
2: За баярлалаа.
1: За бас нэг бодгаас нь сайхан бол одоо саранчин өгчнэг бат гэдэг уусан та 3 дугаар адгийн дуулчихгүй юу?
9: Оо би одоо хүрийг өчөөд явж
1: байна. Тэгэл утастай тасалдаж магддаг бай. За баярлалаа
9: сайхан өдөр хүлээж
1: байна. Баярлалаа.
2: Баярлалаа банк дэмжиж байдагт баярлалаа.
1: За за. Маш баярлалаа.
2: Дэмдэн фурмын сайхан дуу уран бүтээл гиснээс бас 2020 оны 2 дугаар хугацааны бүх орны улаан бичрийн шинэ хүн шинэ уран бүтээлийн урддаан ятхын уян гэдэг сайхан дуугаар бас
1: ятхын
2: үгээрт нь дууны үгээрт нь бол одоо энэ бархаа өгч болоод үржийн ханд хоёр бас оролцож энэ бол хүлэн баяраас шалгарч очсон ганц дуу гэж хэллээ. Тийм баха. Тэгээд бол 3 дугаар
1: сонгогдож очиж байгаа тоглогчид бол одоо энэ удааны ордон тэд хоёр очно гэсэн юм тогтолтой. Тий. Сардын дууны
2: 3 дугаар нэрсэд тодорсон гэж бол сайхан чимээс байгаа. Ингээд энэ сайхан дууг нь сонсоод авъя гэж
1: байна. Сонсоод авъя тийм ээ.
2: Тэр удам нь Үржийн ханд бас амьдан пүрэв сайхан зөнгөл явуулсан байгаа.
1: Тий.
2: Өнөөдөр бол сайхан
10: Үржийн ханд байна. Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. Аа. За тэгээд зарлуу яруу найрагч Дандан бүрвийн мөнгөхийн уян гэмэх ятхын сайхан дууг эгч бүтхүүдэд дуулсан юм аа. Тэгэд бид бүхний мань хамтралцаа маш сайхан болсон. Орчин хүн болсон бүх орны 2 дугаарны улаан мэтрийн шинэ хүн шинэ уран бүтээлийн уралдаанд тус дугаараа оролцоод эгч бүтхүүд мань бас 3 дугаар байрыг эхлэх юм байна. Тэр найздаа маш их баярлаа. Мөч найздаа яруу найргийн өндөр амжилтыг хүсэн зүгүнээ. Улам илүү уран бүтээл гаргаж ард олондоо сонсохоорой.
0: Баярлаа.
10: Сайн байна уу? Би зав.
1: Баярлаа. Одоо эхлээд хойлоо дууссан тийм ээ.
0: Тийм.
1: Сүүлд бас сондоо дуучин дууссан байхаа тийм ээ.
2: Биш биш. Энд чинь өөр дуун.
1: Тийм ээ. Өөр дуун. Одоо
0: өөр дуун ятхын уянгатай хайр гэсэн
1: бид. Ятхын уянгатай хайр. Одоо яг энэ дуугаа тийм ээ. Хамтдаа. сонсцгаая.
2: Ер нь одоо сайхан дуун ингэж анхны шангалыг бас хүртэж байгаа учраас улам одоо олон сайхан дуунууд нь бас өндөр шангалуудыг тасан шүү дээ. Хүлээж байгаарай гэдэг.
1: За. Миний энэ бол хоёр юм цуг дуурчлаа. За. Мон бэдэнд.
0: Мон
1: байгаа те. За баярлаа. Манай үзэгчд маань бас 190-ыг давж байна. Шинэ орон бүтээл сонсох гэж байна.

0: За би энэ дугай бол одоо өнөхөр мэдлээ гэсэн мэдгүй байж. Анчина тоцсайхан
1: тий тоцсайхан
0: ярих хэсэн тийм ээ. Тэгээ би энэ үйл яг хөгжмийн хийж байгаа гэхдээ одоо дандаа очдөг дуу ингээд энэ очд. Тэгээд ямар сайхан дуу бичээд байна гэсэн чинь ойлоо ингээд дуулж өгөөл манай хүн төгөлдөр дээр бүр одоо хөгжим энэ дэр нь ямар хөгжим оруулъя гэснээс одоо бүр ярилцлага авчихсан дуу юм байна. Энэ дуу бол сайхан дуу яг өнөхөр гоё бичсэн таяа. Хэн тоцсайхан бол өнөхөр яг Монгол амьсгалтай бичсэн дуу гэж би бас үнэлж ирсэн удаатай. Гоё дуу.
2: За ер нь ингээд одоо Дэмдэн бүрийн хувьд бол манай хүлэн байрыгаа нутаг орныхаа сайхан айлгуучнтай нилээн хэд бол хамтралцаж байгаа сайхан дундуудаас хэлцгэн байна. Та хоёрын бас сайхан хамтралцаад юу байгаа вэ?
0: Тий, одоо бид хоёр бол
2: нийтлэгдээгүй удлаггүй бас нийтлэгдэж
0: байна. Тий, Мөнхгийн богд гэдэг дээр бид хоёр бас хамгийн түрүүнд би бас бич өгчээсэн. Тэгээ манай дөө өөрөөд болох гээд. Тэгээ өөрөөд болох хайлаа бас үүсэлтэй. Тэгээд яг өндөө бол одоо бас тэр дугаан бас айтай болгохсыг хайлаа тий. Тэгээд л одоо яг шингэлтэн дээр яг одоо шингэлтэн дээр хайлаа тороод ингэж үлдсэн байж гэн. Одоо сүүлчийн үеэр манайхан гэж цай холбоо ярьжсэн ч тийм ээ. Манайхан холбоондоо бол миний дүүл их олон сайхан шүлгээ бичингүүтэй ингэж одоо багш нараараа засуулъя. Сая одоо даацсан хүн ах маань оролцлоо ч тийм ээ. Эвэл яруу наригч оргил сайхан биемигмэр шин соёл гэдээ одоо олон үлдэж жаргалаас эхлээд олон яруу наригчд байгаа.
1: Одоо нэг шүлгчд байгаа.
0: Тий. Ингээд бол наад алгаар багшсч байна. Тэгээд энэ дотроо бол одоо үгэн явуулж ирээгүй одоо сайхан үгийн одоо засалт санаачилгыг авдаг дэмдэн бүрүү. Тэгээд нэг өдөр гэгэн сар билүү гэгэн хайр.
1: Биш болорхон зүудний хайр
0: гэсэн. Болорхон зүудний хайр гэдэг гарчдаг шүлэг.
1: Яг
0: тий өдийн үеэр одоо бид адил байгаа.
2: Би гарцгийг сэлсэн нь.
0: Тий одоо бас гарцгийг халдсан да тий. Тэгээд болор одоо манай бүгдээ халдж байсан л да. Дууны шүлгийг гарцгаас нь эхлээл бид одоо ингүүл ямар тэнгүүл ямар. Тэгсэн нэгдүгээр бадгийнх нь нэгдүгээр үгэн 15-ны сар гэдэг хэлж байна. 15-ны сар нэх үе гэд их ардын дооны донжтой юм шүлэг байгаа. Тэгэхэр нь би нөгөө хөгжмийн зохиолч найзуудаа зарлсан. Энэ дууны шүлэг 15-ны сар нэхөө гэж тэр ардын дууны шүлэг шиг эхэлж байна. Бид байхгүй да бүгдээрээ яг тэр дууны аяар эхэлж үзье. Энэ аяыг. Тэгэд би жишээлбэл ингэдэгэд бид бүгдээрээ гэд бичсэн штэ. Бишийгэд. Агаад бол тэр 15-ны сар агаар тэр дэг дэлэхөө гэдээ дуу штэ тийм ээ. За тэрнийг би эхэлээд бид яг энэ аяын нотоос эхэлж цаашаа явъя. Одоо шил ардын дууны цөмгийг авж ийн гэсэн үг л да. Тэгээд би 15-ны сарных бай агар дээрээ мандлаа гэж ярьж байгаа тийм ээ. Тэгээд энэ шүлэг нь ингэж эхэлж байгаа. Тэгэхээр би 15-ны сарных агар дээрээ мандлаа дах гэдэг тийм ээ. Цаашаа л ондоо аяулаад явж байгаа. Юу л ямар мартаж чадахгүй тийм ээ.
1: Дахиад тийм мартаж чадахгүй.
0: Мартаж чадахгүй хамгаас жахан ямар гэдэг нь одоо одоо жоохон уянгийн дуу болоод хөгж байгаа. Энэ дуугийн маань бас одоо орчмоор бас шингэх юм боломж улгарч иж байгаа. Бас сайхан дуучин. Та нар одоо мэдэн тийм ба тэр нэг оололон тендэр тендэр
1: тендэр
0: тендэр батмунхи дуучин байгаа шүү дээ. За тэр дуучин авч таогоод байж байгаа. Энэ дуу маань бас шингэлтэй болж шинэ онд бүр сонсогчтойгоо болгоно байхаа гэж бодчих.
2: Ер нь бол одоо гараагүй нийтлэгдээгүй дуунууд нэлээ олон байгаа юм байна. Ер нь бас ангир ихтэй хамтралцсан бас дуу бай. Өөр ямар ямар дуу байгаа вэ? Жохон
1: танилцуулъя. За Сүхбаатар гэдэг манай Өвөр Монголын залуугаа яаж юм сохолч гарч байгаа тий.
0: Тэр
1: тий бас нэг уулзандаа гэдээ бас нэг хайрын дуу байгаа. Тэр дуу бас хийгдэж байгаа. Одоо өнөө яг хижиг гэдэг илгэрсэн сагшин одоо дараа тий.
2: Тий жоохон
1: ангирахтыг болохоор хоёр уран бүтээл хамтарч байна. За тэгээд Шилэн голын хоёр алтан сүмбэр гэдэг дуу ч юм байдаг.
0: Өөлдөг өөлдөг.
1: Уртын зүний айлгуу гэдэг
0: дуу. Уртын зүний айлгуу тий.
1: Дахаан нэг нь алтан тоонд Монгол гэр гэдэг дуу. Тэр хоёр дуучинтай бас нэг уран бүтээл хамтарч байгаа. Тэгээд одоо 21 он гэхэд гарах байхаа гэж
0: бодчихлоо. Шинэ он гэхэд бүр одоо энэ дуу бүтээлүүд одоо ямар дуу маань гарах гэж байгаа вэ гэдэг бүр л скенда тий.
1: Тий. Хүсэл хүлээж л энэ.
2: Хамгийн сайхан хөдөө гэсэн дуу.
0: Хамгийн сайхан хөдөө.
2: Ер нь бол одоо хамтарч байгаа урилгачид бол нэлээ олон байгаа юм байна тий. Ингээд одоо сайхан шүлэг бичээд ирхийн үед
0: хамгийн шинэ
2: уран бүтээлчид бас одоо шүлгээ явуулаач ээ нэг ая хиймээр байна тийм бай.
1: Тийм. Бас би нэг юм ярамаар санагдсан. Одоо хөгжмийн зохиолч дуучин хоёр байдаг шүү дээ. За энэ хоёр аваад одоо аялуугаа дуулаад амьлуулаад ард түмэнд хүргэн. Тэгээд энийг шин ард түмэн сонсоод ямар гоё вэ гэж хэлнэ. Тэр хэлсэн үгнээс нь одоо дуучин аялуу хоёр хэлсэн тэр одоо амьлуулсан тэр одоо намайг яруу найрч гэдэг нэрэнд хүргэж чадсан. Цэгнээс биш би өөрөө яруу найрч гэдэг биш тийм ба. Тэнд нь би их байрлаж явдаг юм аа.
2: Зөө зөө зөө. Юу гэж хэлхий? Дууны үгийг сайхан бичдэг мөртлөө дараахан яг сай багш шиг хэлсэн шиг амьдралд ойрхон, амьдралд хайртай. Амьдралтай залуу уран бүтээлчинхээ сурвалжлагыг хүлээж суусандаа маш баярлалаа.
0: Ер нь дуу уран бүтээлд авч хэлвэл дууны яруу найраг тэр шүлгийг бичсэн хүн л тэр нэг зургийг бүтээж өгнө л дээ хамгийн анхны одоо энийг одоо бидний гуруулжин уу монгол гэршиг юм уу талшгай юм уу гэдэг хөлөг маршиг довтлттай юм уу гэдэг энэ зурглалыг их өгдөг уран бүтээлийн одоо бас зургийн одоо тал байдаг шүү дээ тийм ба ингээд нэг зургийн за энэ тог би ийм хэлбэрээр эсвэл одоо өөрөөр хэлбэл урлагийн тал 4:4 биших ёстой юм уу энэ тог би аль нэг юмөр энэ хүний сэтгэлийг нь барьж одоо бичих гэдэг бол одоо бас урлагийн заавал одоо бас хамтралцахны манай учир шалтгаан энэ дээр байгаа. Уран бүтээлийн тий. За энэ сайхан шинэ уран бүтээл.
2: Энийг бас яг өндөө нийтлээгүй дүүн юм байна. Тэгээд дуучинтай танил болохоор би дуугийн аваад сонсогчтой хүргэе гэсэн.
0: Тэгээ.
1: Амглан сайхан бүтээл.
0: Ер нь энэ дуугаараа бид төгсөн юм ба. Тэгээд хоёр утсаа бас тоосъё.
2: Тэгээ.
0: Сайн байна уу?
3: Сайн байна уу?
2: За сайн байна уу?
0: Таны утсыг тослоо.
3: Өдрийн
0: мэндийг
3: хүргье.
0: Баярлалаа.
2: Хинбэ өөрөө ханаас ярьж байна?
3: Муу ч өнөөдрийн шууд нөхрөл орж байгаа. Энд бүрүүдүүдээ урам хайрлаа.
0: Баярлалаа. Баярлалаа. Та ханаас оролцож байгаа баруун хөшөө нутгатай.
3: Сайн байна уу?
0: Сонсож байна, сонсож байна. Яриарэ.
3: За, хулан байрыг хөтлөх та бүхэнд өнөөдрийн мэнд хүргье.
2: Та арааж байгаа битгий чагнаарай.
0: Ярилцлага дараарай.
3: За, муу ч өнөөдрөө танд бүрүүдүүдээ баяр хүргэе.
0: Баярлалаа.
1: Баярлалаа.
0: Та одоо арааж байгаа сонсох нь бараг гол болсон юм байна тий. Тэгээ таны оролцсон баярлалаа. Гараа усаан тасъя тийм ээ. Сайн байна уу?
2: За сайн уу.
0: Өнөөдөр бас манай сонсогчд маань яг одоо шууд нэвтрүүлэг одоо юм дүртэйгээр үзэж байгаа нь бол 200 гарлаа. Маш олон сонсогчдоо баярлж байна. Эгэл одоо арааж байгаараа сонсож байгаа бол бид бол таагүй байгаа шүү дээ тий. Арааж байгаа сонсож ээ. Настан боролцод маань ингээд хажидаа арааж байгаа тавьчихсан. Одоо бас бүр гар утсаараа өрөө сонсож дийлдэг болчихсон тий. Тэгээд арааж байгаа сонсдох хүмүүс арим болсон. Шууд утсаар оролцож одоо бас сонсогч маань зөвнөлийг өгж байгаад баярлж байна. Нөтрүүлэг маань нэг мэтгэд бас төгсгөл болох гэж байна
2: тий. Ахиад ямар сайхан шүлэг байна вэ? Гадна бас тийм бай манай.
0: Тий.
2: Айлгуч
0: хөгжмийн зохиолчд хүмүүс багш бас одоо ингэ дараач байгаа шүү.
2: Сууж байгаа тийм. Бас сонирхоод сууж байгаа байга.
0: Тий.
2: Та хоёрын хамтралцаа бас гэсэж байна. Сайхан уран бүтээл гарах байх гэж
1: байна. Тэгээд нэг хамтран да.
0: Хамтран шүү. Тэгээд дамдын бүрэн маань бас өнөөдөр бас сайхан сайхан яруу найраг удаан бас явуулсан. Над цугаар явуулсан байгаа тийм ба.
1: Тий.
0: Тэгээд энэ дээр бол одоо бас шинэ уран бүтээлнүүд байгаа. Жишээлхэд жаргалтай бүсгүй гэдэг гарчгтай шүлэг гарч байна. Бас эндэр нь бол дорны нүдч ингэж аа одоо сайхан гарч харийн шүлгээс сайхан зайдуу зайдуу шүлгүүд гарч иж байна тийм ээ аа харийн хур бүр хур боох гэж байна харийн хур тийм ээ за энд үзье ятгах чинь бүсгүй бол одоо сайхан дуусан дуу байгаа тийм ээ энэ одоо билээ олсон дуу
1: биш энэ дуу бол өөр гараагүй дуу байна
2: ер нь бол ятгахтай жаахан хоёрлцоо
0: тийм тийм ятгах чинь бүсгүй ятгахын уянгатай хайр
2: Мөнхийн уянга зэрэг
0: юм аа. Мөнхийн уянга зэрэг
1: юм аа. Мөнхийн уянга гэдэг гарч ирэх болохоор өөрөө үсэх юм аа үржи ханд бол.
0: Ачаасаа
1: өөрөө мөнхийн уянга гэдэг ятхын одоо анги эрхэлж байгаа те.
0: Тийм.
1: Тэнгэр өнөр хийсэн.
0: Аа, баг одоо тэгвэл ятхын ангийн сүл дуулсан юм байна да, тийм ээ. Болж инжтэй бас.
2: За, тэгээд нэвтрүүлгийн цаг манаас төгсөж байгаа юм байна.
0: Тэгээд
2: бүх чамайг дэмжиж байгаа ард олондоо бас сэтгэлийн үгээ хуваалцаарай гэж бодчих.
0: Аа.
1: За, би сайн хэлсэн шүү дээ, тийм. Намаа яруу найрч одоо нэрэнд хүргэсэн дуучин гүгжим зохиолчтой ард дүмдээ баярлаа. Цаашдаа бас одоо үргэж уран бүтээлээ хийнэ гэдгээд итгэлтэй байна.
0: За баярлаа. Дүүдэч гэсэн одоо уран бүтээлийн өндөр амжилт хүсье. Өнөөдөр одоо ахтаа явуулсан тийм ба. Сайхан шүн яруу найраг удаа манайхан холбоо руугаа явуулаарэ. Одоо уран бүтээл хөлөн байрын уран бүтээлчтэй явуулаарэ тийм ба. Тэгээд хамтдаа бас шинэ уран бүтээлтэй нэгэн сайхан уран бүтээлийн төлөвтэй тийм ба. Шинэ онтойгоо уулзсан шүү дээ бид тийм. Тэгээд дараа дараагийн сайхан дуунуудыг тэн бас хүлээж байгаа. Дамдын бүрүүшгээ одоо бас сайхан залуу үеийн гинэ манай ахмадууд маань бас сайхан дагуулж байгаа. Тэгээд манай хөлөн байрын урлаг тасрахгүй гэдэг юм бол амгагчлал надад төрж байгаа шүү.
2: Тийм. ер нь малчин хүн мянган ажлын мөргөжлөлтөн гэдэг шиг тийм бай. Малчин тэр сайхан цагаахан сэтгэлээрээ улам сайхан бүтээл өрнүүлж яг одоогийн дуулагдж байгаа хамгийн сайхан хөдөө шиг ийм сайхан сэтгэлийг харуулсан, ийм сайхан сэтгэлийн сайхан зөнгөлийг тоссон уран бүтээлтэн улам өндөр амжилт олно гэдэгт бол итгэж байгаа шүү.
1: За баярлалаа.
2: Өндөр амжилтыг хүсье.

Хүндэт сонсогчдоо. Уудам Хорвоогийн уян их шиг тусгай нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Энэ удааны дугаарын найруулагч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Журамтай, Хянагч Оюун, бичлэгийг хангасан Хөлөн Борийн Аражуугийнхан болоод таалан сонирхсон та бүхэн дон чин сэтгэлийн талархал дэвшүүлж байна. Дараагийн дугаараар дахин жолгоё. Баяртай.

нутгаан санахвэ гэдэг бол өөлөө болсон бидний тээж дурсамж дүүрэн хүүхэд нас руу бочиж яваа галт тэрэг. Үжигсэлэнд гажар олонч нутхыг минь яаж гүйчгэв, тэр бол миний өсч төрсөн өлгийн нутаг өвөг дээдсийн мань ариун голомт. Элгэн халуун нутаг минь өнгөрсөнд ядуу хүчрэхтэй байсан болохоор өөдлүүлж хөгжүүлэх чухалтай. Гэвч бидэнд нутгийн хаан онгон байгалийн өвлөн үлдээж, өвгөн буралчуудын хаан гэгэн сургалыг уламжлан жалгамжлах нь нэнч чухал. Харамсалтай нь өнгөрсөн 10 жилд дундад улсад 90 түмэн хотайл эжгүйрэн алга болж, уламжлалт хотайлын үлгэр түүх өв соёлонч дагаад тэгдэн орхигджээ. Хотайлан хамгаалж өв соёлон аврыг, хотайлан холын дурсамж бүү болгоё.

0: Төвийн ардын Аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нөхдрүүлэхээр та бүхэнд голдов.
1: Тэргүүлэгч Ши Жинпин Египтийн ерөнхийлөгч Сайшитай хэлжээ хийсэн.
0: Тэргүүлэгч Ши Жинпин хатан Пэнли Юантайгаан Египтийн ерөнхийлөгч Сайши болон түүний хатантай хамтар их Египтийн музейгаар тойрон үзсэн.
1: Ши Жинпин Египтэд хийсэн төрийн айлчлалтаа бүрэн амжилттай дуусгасан.
0: Ши Жинпин Норвегийн улсын ван Хакун 8 дугаарын хаан ширээнд суусанд чахалгаан шимээ илгээж баяр хүргэсэн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч хоно.
1: Товара жоги мэдээ. Египтийн ерөнхийлөгч Сайши тухайн газрын цагаар 9-р сарын 2-ын өдний өмнө улсын тэргүүлэгч Ши Жинпинтэй Кайрогийн наран урдамд хэлэлцээ хийсэн байна. Кайрогийн тэнгэр чэлмэх тунгалга байлаа. Ши Жинпин болон түүний хатан Пэнли Юанаас усан тэрэг наран урдамд хүрэх үед морт баг болон ёслолын чирэг эгнэрэн жагсаж хүндэтгэл дэвшүүлэн чиргийн хөгжмийн анги жочин ухтах аяс хөгжмдөж ёслолын бууг 21 дуурсгасан байна. Сайши болон түүний хатан Итисар халуунаар тэдний ухцсан. Сайши Ши Жинпин ухтах ёслол явуулсан байна. Хоёр улсын төрийн тэргүүн хамтаар ёслолыг шалгах тавчанд гарч өгсөн. Чиргийн хөгжмийн анги дундад Египтийн төрийн сул дууг хөгжмдсэн байлаа. Хоёр улсын төрийн тэргүүн тус тус нөгөө талынхаа бараа болгосоттойгоо гар атхан мэдчилсэн. Хоёр улсын төрийн тэргүүн хатантайгаа хамтаар наран ордны их танкимд алхан орж хоёр улсын тугын өмнө зураг авахулсан байна. Ухтлахын ёслолын дараа хоёр улсын төрийн тэргүүн хэлчээ хийсэн. Ши Жинпин жахта 1956 онд Египт Араб болон Африкийн улсуудын дотроос шин дундад улстай хамгийн эрт гадаа тарилцаа байгуулсан. Хоёр улсын Ахмад нэг үеийн удирдах хүн хоёр улсын ард түмнийг дайчилан үндэстний тусгаар тогтнолыг ярил хэлэх эжрэхэг төрөмхий үжил ба колоничлын үжил эсэргүүцэх тэмцлийн дээр мөр жирэгчин тэмчиж эвдэршхүй хатан бат гүн жужаан нөхөрлөлийг байгуулсан байна. 70 жилийн салх борооны туулан дундад Египт хоёр улсын харилцаанаа эргэтгэж харилцан итгэлцсэн нөхөрсгөр харилцан лавлалт болгосон. Ая найртай хамтар тусталцсан. Хамтран ажиллаж хамтар амжилтад хүрсэн ил тод ончлогыг бий болгосон бөгөөд гэрчилсэн билээ. 2 жилд бидний хамтын жолоодлогоор дундад Египтийн бүх талын байлдах бодлогын түншин харилцаа үсрэнгүй хөгжилтийг биелүүлсэн. Хоёр талаараа хөгжим мандах ард түмний ад жаргалыг нэмэгдүүлэх олон улсын төв голч шудраг ёсны хамгаалалт хүйлсийг биелүүлэх явцад үжил танилтан ойлголчин байлдах бодлогоо авчилт болсон байна. Олон улс ба бус нутагт үеийн самуурлаад авчиж байгаа байдалд хоёр улс харилцан дэмжилчин хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэн дундад Египтийн ховж аяаны хамтын зохицуулалтын байгууллагыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй гэж.
0: Ши Жинпин чухалчлагдан Дундад Египт хоёр талаараа нэгд харилцан дэмжихэн баттгаж дээд давхаргаанаа явуулж байгаа баталж ил чар хүрээ ил дэс давхаргаанаа солилцоо хамтын ажиллагааг нэгтрүүлж төр улсаан засах туршилгаан солилцож харилцан лавлалт болгох нь чангадгах хэрэгтэй. Хоёрт харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг ахиулж хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтааг нь чангадгаж суур бэлтгэл төхөөрөмжийн байгууллалт чахалгаан эрчим хүчин Хөдөө Аз явахгүй чимээ холбооны мэрэгжил зэрэг уламжлалт чар хүрээний хамтын ажиллагааны нөөц хүчнээ уудлан бадруулж бохирдлгүй энерги чахалгаан хөдөлгүүрт машин тэрэх сансар агаар аялал дижитал Аз явахгүй одоогчлсон хөдөө Аз явахгүй мэрэгжил зэрэг хамтын ажиллагааны шин жүйлийг бий болгох хэрэгтэй. Гуравд соёл иргэншлийн солилцоогоо ахиулж соёл сургаан хүмүүжил шинжилх ухаан техник мэрэгжил эрүүл хамгаалал Баян тамир зэрэг хамтын ажиллагаа бүх талаар өргөтгөж, хүн харин явуулж байгаа өргөтгөж, ардын сэтгэлийг холууч нөвтрүүлэх хэрэгтэй. Дөрөвд, амар төвчнээ хамтын ажиллагааг чангадгаж, улс алсалсан ял тажилгаад хамтаараа чохол төгч, авилгалыг эсэргүүцэх олон улсын хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж, хэн айлнаахан сүрдүүллийг эсэргүүцэх чармайлгыг эрс дэмжиж, хоёр улсын хамтын амар төвчнийг хамгаалах хэрэгтэй. Тавд, Олон улсын олон талд хамжилж байгааг чангадгаж, олон улсын холбоот байгуулах, БРИКС-ийн улс зэрэг олон талд тавчин дэх жогцоолох хамжилж байгааг цаашид нэгтрүүлж, дундад улс ба Арабын улс

0: орны хамтын ажиллагааны чуулга уулзалт, Дундад улс ба Африкийн хамтын ажиллагааны чуулга уулзалтын байгууллалтыг хамтаараа хуулж, ганц талт үзэл ба ижирхэг төрмхийн ажиллагааг хамтаараа эсэргүүцэж, нэн төв голч жиж охистой бүх дэлхийн засан чиглэлийн системийн байгууллалтыг ахиулах хэрэгтэй гэж.
1: Сайши илэрхийлэхдээ Тэргүүлэгч Ши Чинпин хоёр улсын гадаа тарилжаа байгуулсны 70 жилийн ойн ташрамар Египтэд түүхч нартай төрийн ажиллалт хийж байгааг баярлан ухтаж байна. Египт дундад гадаа тарилжаа байгуулснаас нааш хоёр улсын харилцаа эрүүл тогтун хөгжилтөнд батлан эл чар хүрээнд дэх хамтын ажиллагаа баялаг амжилт олсон. Египтийн тал нэг л дундад улс байх зарчмыг эрс баримтлан хоёр улсын бүх талын байлдах бодлогын түншин харилцаанаа нэгэх хөгжилтэй болохыг ахиулах болно. Египтийн тал дундадын талтай хамтар арилжаа бэл оруулалт, үйлдэн бүтээх үйлс, суур бэлтгэлд хөрөмжийн бүтээн байгуулалт, мөнгөн гүйлгэ, шинжилгээ ухаан, техник мэрэгжил, шин энерги зэрэг чар хүрээнд хамтын ажиллагааг нэгтрүүлэн, чиргэн явдлын амар төвшин солилцоог чангатгаж, хүн харин явалцааг нэгтрүүлэн, хоёр улсын ард түмэнд буян үйлдэж, бус нутгийн чечгэл хөгжилд хүчин нэмрэлэх дуртай байна. Олон улсын холбоот байгууллагын аюулгүйн зөвлөлийн банкын хэрэг эрхлэх улс болсны хувьд дундад улс олон улсын хэрэг явдалд чухал бүтүүлч мэдлэл бодруулан Египтийн тал дундадын талд олон талт тавчин дээр хамжилцаа зохицуулгын чангатгаж бүх дэлхийн чанартай өрсөлдөөний хамтар арга чан олон улсын төв голч шудраг осыг хамтар хамгаалах дуртай байна гэж.
0: Хоёр улсын төрийн тэргүүн дундад дорн торны байдлын тухай гүнзгий ярилцсан байна. Ши Цзиньпин жаахдан Бус нутгийн улс орн нөхөрсөх хөршийн найрсаг харилцааг хөгжүүлэн хамтын ерөнхийлсэн хамтран ажилласан тогтвортой амар төвчнөө үйлдэлтийг баримталж дундад орон тоорны амар төвчнөө шин жагварыг байгуулахыг дэмжинэ гэж. Ши Цзиньпин энэ тухай дөрвөн талын санаачлах дурдсан байна. Тухайлбал нэгд бус нутгийн хамтын амар төвчнөө дотоодын хөдөлгөгч хүчнийг хөгжөөх хэрэгтэй. Дундад орон тоорны ард түмэн өөртөө эзэн сууж эрэх мэдэж харин хүчнээ гарт үрхийг эсэргүүцэж бүс нутгийн улс орныхан найрамдал болон амар төвчнээ ярилч хаган чангадхан бүс нутгийн дотоодын амар төвчнээ тойм жагуурыг дахин байгуулж өөрийн ховж ягаан өөртөө тогтоох нь дэмжинэ. Хоёрт бүс нутгийн хамтын амар төвчнээ ерөнхийлсэн засан чиглэлтийг ахиулах хэрэгтэй. Дундад орон тоорны халамжил асуудал олон дотоодын харьцаа холбоо чанга болохоор ерөнхийлсэн шийдвэрлэх арга төслийг эрэл хийлүүлж өгнө. Палестины асуудал бол мөн л дундад орон тоорны асуудлын гол шүм мөн. Ямар ч цаг үед ч бүр энэ асуудлыг үл ойшон хаяндан хайж болохгүй. Гуравд бүс нутгийн хамтын амар төвчнөө хөгжилтийн суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Дундад орон тоорны урт хугацаа амар тогтун байхыг биелүүлэхэд үндсэндээ үжвэл хөгжилтөд түшиглэх хэрэгтэй. Дундадын тал бүс нутгийн өл улстай хамтар олон улсын агаар аяллалын жамын амар төвшин байхыг хамгаалж хөгжилт хамтын ажиллагааг ахиулан бүс нутгийн улс орны ашиг тусын уусалчлыг ахиулан итгэлцээг алхам алхмаар нэмэгдүүлж зөрчил мөргөлдөөн үүсэх их сурвалжийг нь арилгах дуртай байна. Дөрөвд бүс нутгийн хамтын амар төвшнөө олон улсын хамжилчаах чангатгах хэрэгтэй. Олон улсын холбоот байгууллагын үндсэн зарчим ба олон улсын хууль бол дундад орон тоорны асуудлыг шийдвэрлэх үндсэн журмлал мөн. Дэлхийн нийт орон ялангуяа бүс нутгийн гаднах том улс хос баримжаагаан таягдж бүс нутгийн улс орны эрх мэдэл ба нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байхыг хүндэтгэж бүс нутгийн амар тогтун байхыг хамгаалах хэрэгтэй. Олон улсын холбоот байгууллага бүс нутгийн хэрэг явдал дээр үнэн хүү үйлдэл бадруулах нь дэмжих хэрэгтэй гэж.
1: Сайн ши илэрхийлэхдээ дундад орны асуудал дээр дундад улс ямхад бусдч бөгөөд төв голч жогсолтыг баримталж байгаах Египтийн талынхан дээд хэмжээгээр махтан сайшааж байна. Египтийнхэн бус нутгийн байдлыг нам даж, улс төрийн аргаар зөрчил мөргөлдөөнийг шийдвэрлэн бус нутгийн тайван тогтун ба хөгжил чичгэлийг биелүүлэхээр чармааж байна. Египтийнхэн дундадын талтай үргэлжлэн зохицуулгын чангатгаж дундад орны байдлыг нам даж, дундад орны тогтун байдлыг хамгаалан бус нутгийн амар төвчнөө тоймыг сүвгчлэх дуртай байна гэж. Хэрэлцээ дууссаны дараа хоёр улсын төрийн тэргүүн нэг бүс нэг жамын хамтар байгуулах хиймэл оюун аз хуу харилцаа үйлдвэрлэл хангалтгийн хэлхэн хамтын ажиллагаа зэрэг чар хүрээнд хамтын ажиллагаанаа бичих материалуудтай гарын үсэг зурх ёстолд хамтар оролцсон. Хоёр талаараа бүгд найрамдах дундад ард улс болон Арабын бүгд найрамдах Египт улсын бүх талын байлдах бодлогын түншин харилцаа гаан цаашдаг гүнзгийрүүлэх тухай хамтарсан илэрхийлэлтийг нийтэлсэн байна. Айлчлалтын ухаанд хоёр талаараа бас дижитал ухаан, шинжилгээ ухаан чиглэл мэрэгжил, сургаал хүмүүжил, зам нэвтрүүлэг зэрэг шархураанаа 20 гараа бичих материалд гарын үсгэж урсан юм. Мөн өдрийн үдэд Саши болон Итисар Наран ордонд Ши Чинпин болон Тэнл Юаныг ухтах дайлах бажаасан байна. Цай Чи Ванги нар эдгээр ажиллагаанд оролцсон юм.
0: Төвөр аж ахуй мэдээ тухайн газрын чихараа 9-р сарын 2-ын үеийн хойно улсын төрүүлэгч Ши Чинпин хатан Тэнл Юантайгаан Египтийн ерөнхийлөгч Сай Ши болон түүний хатан Ити сарын бараа болдлоготойгоор Египтийн музейгаар тойрон үзсэн байна. Гизагийн өндөрлөгт 1000 жилийн түүхтэй пирамид зурхын сургалж нь уугаа сүрлэх Их Египтийн музейтэй хамт гэрэл хэлбэгэн сачруулна. Ши Чинпин болон Пэнли Юан музейд хүрэхэд Сай Ши хатантайгаан тэднийг халуунаар ухтлаа. Хоёр улсын төрийн тэргүүн хатантайгаан хамт үзүүлгийн тэнхимд алхан орж, Рамесес 2-р шуумлын өмнө гэрэг зураг авахуулж, музей ба эртний Египтийн түүхийн тухай танилцуулахыг сонссон байна. Хоёр улсын төрийн тэргүүн хатантайгаан чахалгаан шатар дээшэн гарч, гоц сайхан чулуун сэйлмэл, сэйлмэл бичээстэй чулуун баган жиргийг сонирхон үжиж, дараа нь үжимж сонирхох тайсанд гарч, пирамид соврхийн сүрөгчлийг бараалсан байна. Хоёр улсын төрийн тэргүүн Тутанхамон үжүүлэхин тэнхимд орч, эртний Египтийн хаанаа шир алтан баг, хаанаа ухсаатнаа байлдаанаа тэрэг жирэг, ховор нандын түүхийн дурсгалч үйлсийг сонирхон үзсэн байна.
1: Ши Чинпин жахта. Дундад улс болон Египт адилхан эртний боловсон улс бөгөөд дэлхийн өвийн том улс болсон хавьд. Хоёр их боловсон чах хугацаа орон зайг туулан Бэйбэй руугаан тэмүүлэн хоёр улсын ард түмнээ үе дамжсан нөхөрлийн хуудсыг тасралтгүй бичгэлсэр ирсэн юм. Хоёр талаараа эрх тэгш харилцан давлалт болгосон ярилцсан зөвдөлдсөн уутан багтамчтай боловсны үжилтийг бадруулан бүх дэлхийн боловсны санаачлагыг үйлдэлж үлж адил бус боловсны ойлгон багтааж хамтдаар оршин явлчд солилчин харилцан лавлалт болгохыг хамтаар ахуулан хүн төрөлхөд нь ховж аяна хамтын жогчийн байгуулалтыг ахуулахд нэн олон боловсон хүчнийг хурамдуулах хэрэгтэй гэж. Сай Ши тэргүүлэгч Ши Чинпингийн нэтнэн их Египтийн музейгийн нээлтэд баярын жагтал илгэсэн явдал талархаж Эртний Египтийн боловсон болон дундадын боловсонд бүр байдаг уудам багтамчтай жирэгчин оршиж олон янзаар хамтдаа аж төрөх онцлог шинжин тэргүүлэгч Ши Чинпингийн дурдсан бүх дэлхийн боловсны санаачлагын үжилттэй дээд хэмжээнд авчилтж байдгийн Египтийн тал дундадын талтай соёл иргэншлийн явж байгаа нэхтрүүлэн боловсны талаар харилцан лавлалт болгох яхуулан дэлхийн нийтийг нэн ээж очилтой уудам багтамчтай болгох дуртай байна гэж Цай Чи Ванги нар эдгээр ажиллагаанд оролцсон юм.
0: Төвөр аж ахуй мэдээ тухайн газрын чихараа 9-р сарын 2-ын орой улсын төрүүлэгч Ши Чинпин Египтэд хийсэн төрийн альчлалтанд дуусгасан байна. Кайругаас мордох үе Египтийн ерөнхийлөгч Сай Ши болон хатантайгаан нэсгэлийн буудалд хүрч үдэн мордуулсан байна.
1: Төвөр аж ахуй мэдээ улсын төрүүлэгч Ши Чинпин 9-р сарын 2-ын өдөр Норвегийн шинээр тушаалд гарсан улсын ван Хакан 8-р баярын жахлагын чимээ илгээж түүнд баяр хүргэсэн байна. Ши Чинпин жахта. Дундад Норвей хоёр улс алс хол бай бач урт удаан нөхөрлөлтөй байдаг юм. Норвей бол шинэ дундад улсыг хамгийн эрт хүлээн зөвшөрсөн бөгөөд гадаад харилцаа байгуулсан Европын улсуудын нэгэн болно. Хоёр улс гадаад харилцаа байгуулсан 72 жилийн турш Норвегийн мангийн ухсаанайхнаа идэвхтэй дагуулгын доор хоёр талын харилцаа тогтвортой ахиж элч хар хүрээнтэх хамтын ажиллагаа тасралтгүй өргөжин хоёр улсын ард түмэнд үнэн бодтой ашиг тус олгосон. Би дундад Норвегийн харилцааны хөгжилтийг дээд хэмжээгээр чухалчлан улсын ван Хакан 8-р хамтдаар чармайж дундад Норвегийн нөхөрсөг явалчаанаа шинэ хутсыг бичгэлэх дуртай байна гэж.
0: Мэдээний нөтрүүлэг үргэлжилж байна.
1: Төв орож үг мэдээ. Ерөнхий шүүчийн Ши Чинпин жахта. Хамтар чинэлэгчих бол нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага бөгөөд мөнч дундад улсын маягийн одоохочлолтын чухал онцлог шинж болно гэж. Тэр чухалчлагта. Чанарлах хөгжилтийг ахуулах нийгмийн эд хөрөнгийг сайтар хурамдуулахын дагуу болсон. Чаашд сайтар хуваарлж одоохчлох байгууллалтын үр

0: ертөнцийг бүх ард иргэдэд нэн илүү нэн төв болчоор хүртэх хэрэгтэй гэж. 2021 оны 5 дугаар сард намын төв хорооноос Жожианд чанарлах хөгжилтэй ахуулж хамтар чийлэгдсэн жишээ үзүүлэх орны байгуулах чухал их үүргийг даалгасан юм. Жожиангийнхэн хамтар чийлэгчхийг ахуулах явцад урдтар жишээ үзүүлэх хэрэгтэй. Хот хотогийн жүрөө, газар орны жүрөө, орлогын жүрөөг багсгаар гол чармаг чиглэлэн болгох хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжи шаардсан байна. 5 жил гарын турш Жожиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогоор ерөнхий хөтөлбөр болгохыг эрс говьшху ахуулан 1000 томын инженерингэр хот хотогийн уулсалчин хөгжихийг жолоодуулж хамтар чийлэгчхийг сомин судлах үйлдэлгийн жамнал дээр тасралтгүй шин алхмыг алхаж шин үр өгтмж олж байна. Өнөөдрийн Жожианд улсын 2500 гарай оюунлаг үйлдвэр өдөр шөнөгүй ажиллаж Ас үйлдвэрийн машин хүн нарийн оновчтой ажиллаж бай. Маш олон тооны суур хөв завгар нь өдөр болгон бүгд дэлхийн хэдэн зуун том дүншүүр зарлага зааврыг шийдвэрлэн ерөнхийлсэн чадамж нь дэлхийн тэргүүн нэгнэнт жагсаагдж байна. Өнөөдрийн Жожианд Нимбу Жоушан гармаар өдөрт 400 том шахам тон 12 том гараа чингэлгийг нааш чааш зөөвөрлж дэлхийн 200 гараа улс орнтой нэгт холболдож байна. Өргөн удам хөдөө тосхон дундчаар өдөрт 100 том шахам жуулчдыг хүлэн авч дэлхийд ханд дундад улсын хөдөө тосхон олон янзын редшитийг харуулж бай. Эдгээр нь яг Жожиангийн хамтар чинэлэгчхийн ахуулж байгаа амьд зургал болно.
1: Хамтар байжин чинэлэгчийн асуудлыг ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин ямагт анхааран халамжилсаар ирсэн юм. Жожианд ажиллаж байсан үед тэрээр 88-ийн байлдах бодлогын чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалт тогтоож, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилт чуулган ажилуулах, 1000 төмийн инженерийн зэрэг ажиллагааг өрнүүлж, Жожианг жолоодон дагуулж хөгжилтийн талаар тэнчвэргүй байх ба гүйчэдгүй байх асуудлыг хамгийн түрүүнд шийдвэрлсэн юм. Ойрын жилд Жожиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогыг гүнжгэрүүлэн хэрэгжүүлж, чанарлах хөгжилтийн дунд өөрийн хүчин чадлан өргөж байна. Жожиан мужийн хөгжилтийг төлөвжүүлэн судлах хүрээлэнгийн хамтараа байжин чинэлэгчхийн судлах төвийн эрхлэгч Пан Шоудун хэлэхдэн, 88-ийн байлдах бодлого бол Жожиангийн хамтараа чинэлэгчхийг ахиулах үндсэн жолоодомж байж, түүнд агуулагдаж байгаа хот хөдөөх нэгдэлтэй төлөвжүүлэх, уулгарх горон ба далай дагуу орныг хамжилчулан ажилуулах зэрэг үйлдэлт нь тэр чигээрэн гурван их жүрөөг багсгах чухал хөдөлгөгч хүчин болох юм. Жожиангийнхэн хамтар чинэлэгчих жишээ үзүүлэх тойргийн байгууллалтыг лав дуунаар ахиулж байхын дараа 88-ийн байлдах бодлогоор жолоодомж болохыг баримталж, үүнийг тууштай найдваржуулж, чөхрөшгүй чармайж, чанарлагаар хөгжүүлж хамтар байжин чинэлэгчих шин замыг өрөлхөлхийн төлөө юм гэж. Жожиангийнхэн хот хөдөө бүс нутаг ба орлогын талын гурван их жүрөөг багсгах гол толгоо нь харчингүй хочронгүй уулархаг горон ба арлын шанд тавьсан байна. Хамтар чинэлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийг анх байгуулахад бүх мужийн 90 хот шин тойргийн дотор харчингүй хочронгүй байсан уулархаг горон ба арлт шин нь 28 байж, талбайм бүх мужийн хагас шахмыг ажиллах болвоч бүс нутгийн үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүний ерөнхий өртгийн нийлүр нь бүх мужийн жуна 10 вил ажиллаж байсан юм.
0: Жожиан мужийн хөгжилт өртлөлтийн комиссийн хамтар чийлэгчхийг ахуулах газрын даргал инжен хэрэгтэй. Сэтгэхүйгэн чулуулж бүх мужийн их баялагийн гүйлгэнд оруулж давуулах талан үлдээж дутагдaltaй талан нөхөрлсөн байна. Бид уулархаг горон арлт шана тухайн газрын бодит байдалд нийцсэн нэг шинд нэг бодлого тогтоож, нэг шинд нэг аж үйлсийг хөгжүүлж, далай дагуу орон болоод уулархаг горон арлт шаныг хамтар хөгжүүлэхээ ахуулан аж үйлсийн тавчин ба шинжил ухаан чек нэмэргэжлийн их баялагийг хамтар эдлхийг биелүүлсэн байна гэж. Уулархаг горон болон далай дагуу орны хамжилтцаг сайжруулахын тулд Жожиан мужийнхэн авчилтуулах тогтчон шилдэгж үлсэн байна. Өнгөрсөнд нэг шаныг нэг л байгуулаг нэгч хавсарч байсныг хөвруулад гурван байгуулаг нэгч нэг шаныг хавсарх болж мужийн шууд хараа байгуулах аж ахуйн хүчрэх шин улсын өмчлөлт аж ахуйлж ирэхийг оролцуулж хэрэгцээ шаардлагаар нь жолоодмж болгож харчингой ядуу очромгой шаныг бүх талаар хавсран тэтгэх амтын ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Чүжүү хотын Кхэчэн тойргийн дарга Жинхан хэлэхдээ бидний тулгын шийдвэрлэгч бил бол уламжлалт аж үйлсийг хөвруулан шилдэгж үлэх явдал болно. Мужийн аж ахуй чимээжингийн тэнхэмжэргийн солонгочныхан бидний хавсарч аж үйлсийн чанарыг шилдэгж үлхийг ахуулсан юм. Үүний хамт Ханжуугийн Ихан Лимпинтэй холболж бус нутаг алслан хөгжүүлэхээ ахуулан Шинжилуу хаан Чэгнэ мэрэгжлийн үүдэлд шинчлэлт хийх ачаалбарын чадвархийг дээшлүүлсэн байлаа. Ихтэй сургууль усаа бидэнтэй хамт үүдэлд шинчлэлт хийхэд туршилтын тусгай байгуулж судлан хөгжүүлэх чадвархийг чангатгасан юм. Эдгээр хавсран тэтгэх арга барил нь асуудлыг шийдвэрлсэн мэт амжилтлын хүчин нэмэрлсэн байна гэж. Шанай хоорондох, бүс нутгийн хоорондох, солон мөчрийн хоорондох хамжилт чанаа тогтчор. Хөчнгийнхэн гэрэл чахалгаан шин мочрол зэрэг аж үйлсийг хөгжүүлснээр харчингүй хочронгүй шин баснасаа Жэйчангийн аж үйлдвэрийн том шин болсон байна.
1: Уулархаг горон ба далай дагуу орно хамжилт чаагаар орон нутгийн жүрөөх багсагснаа хамт Жэйчанг мужи мянг төмийн инженерэн үргэлжлэн гүнжгэрүүлж хөдөө тосгоны хөгжилтийн дотоодын хөдөлгөгч хүчнийг хөгжүүлсэн юм. Лишүй хотын Жингүн шана шоубингийн дэлгүүрүүд нь нэг нэг жагтэлгүүрийг төлөөлж байдаг. Тус шанахан шоубингийн бүх дэлхийн 16 улс оронд хөдөлдөж чадсанаа шалтгаан нь хөдөө тосгоныхан хэсэг тойргорон хамтран холбоолж хөгжих чамаар чамлсанд байгаа юм. Жоужиан мужийн Лишүй хотын Жингүн шана хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны төв шана Жингүн шоубингийн нэрт тэмдэгдэн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Жоужиамын хэлэхдэн бид шоубингийн үйлдвэрлэлийг хэд хэдэн аж үйлс болгон салгасан юм а. Лутан тосхон манжин ногоо тарьж хатаасан ногоо үйлдвэрлэнэ. Күнхүн тосхон голом буудай тарьна. Юангу тосхон хайруулын тогоо хийх ажлын хариуд шин. Бэйшан тосхон бав хайрах мэрэгжлэн нэлээд сайн байдаг болохоор олноороо дагуулгаан харилцан нөхөрлж хамтран хөгжиж байгаа юм гэж. Хэсэг тойргорон хамтран холбоолж хөгжих нь мянг төмийн инженеринг гүнжгэрүүлэн ахиулж уулын дан ганч тосгоны хөгжилтийн хүчин нь баг буурай байсан хижгаарлыг өвдөж тусгай мэрэгжлийн ажлын хуваарлаар дамжин хөдөө тосгоны 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийн гүнжгэ уусалчин хөгжихийг ахиулсан байна. Жингүн шоубингийн аж үйлсийн хөлх нь 18 шан балгас зээл гудамж 200 гарай тосгоны холбож 5 том гарай тариачтай дайчлан баяжлын жамд хөтөлсөн байна. Жоужиан мужийн Лишүй хотын Жингүн шана Дунфан балгасны Шиншин дуу тосгоны ард Ван Лифэн хөлхтэн одоо хотод байсан олон жалуучууд бүр нутаг бучиж иргэдийн бүудэл хүүхдийн судлан суралчих жуслан хийж байгаа болохоор шоубингч жуулчдын амсаж үжих нэг сонголт болжээ. Бид гэрээсэн ойрхон ажиллаж боллоо. Хэдий сайхан байна вэ гэж. Одоохонд Жоужиан мужийн 8 жун 50 гарай хэсэг тойрог хамтран холбоолж хөгжих чамаар жамнаж 5300 гарай тосгоны хамарч хөдөө тосгоны аж үйлсийн үр бүтөмж улмаас улам томорж байна. Энэ оны дээр хагас жилд нутгийн онцлогтой бүтгэх түүнээрэн баяжих агуулгатай бүх аж үйлсийн хөлх 6 жун 51 томон хүнд ажил олгож тариачдын орлогыг 2 жун 70 дүншүүр төгөрөх нэмэгдүүлсэн юм.
0: Жоужиан мужийн хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны тэнхимийн дарга Лийн Бин хэлэхдээ бид 8 намын байлдах бодлогыг үнжгээ үйлчилгэжүүлж ардыг баяжуулахд тойронд хотон хүчрхэжүүлэх тосгоны хөгжүүлэх ба уусалчлахыг гүнжгээ бөгөөд тууштай хийж байна. Шинэ хотын дайчлах чадварыг чааштай дэвшүүлж нутгийн онц гаралтаар баялах 10 их аж үйлсийн сүргэжил жуун аж үйлсийн хэлхээний ажиллагааг жалгаагаар хэрэгжүүлэн хот болгосны суур бэлтгэлт хөрөмжийг хөдөө тосгон тиш өргөтгөхийг ахуулах болно гэж. Хамтар чэлэгчих жишээ үзүүлэх орныг байгуулснаа 5 жилийн турш Жэйчангийнхэн дундхын өргөтгөж доорхын дэвшүүлэх өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэн 3 их жөрөөх үргэлжлэн багсгасан. Бүх мужийн хотуудын суугаал ордын урлагийн жүрөө 1-6 дахин байснасаа 1-81 дахин болон багсаж 13 жил дараалан багсах хамтшаа батлан зөвхөн том мужийн дотор жүрөө нь хамгийн доор хэмжээнд хүрсэн. Энэ жилийн дээр хагас жилд бүх мужийн хотоо тосхны суугаал ордын хүн бүрд хуваарлаж болох орлого 2 том 7555 төгрөгт хүрчээ. Нэдэн айдл учраас жууна 6-аар нэмэгдсэн. Жоужиан мужийн хөгжилд урдлуултын комиссийн намын удирдах дугуйлангийн гишүүн Хуан Хунхун хэлэхдээ бид ерөнхий шүүжийн шижим хингийн айдлахыг бат чэйжлэн хамтар чэйлэгчхийг урдтаар хэрэгжүүлэн туршихыг ахуулж үүдэлт шинчлэлт аж үйлсийг дэвшүүлэхээр дамжиж орлогоо үүдэн хамтар чэйлэгчх бодсын суурийг тасралтгүй баттгасны хамт хөгжилтийн үр бүтээлийг нэн олон хүндээ хүртээсэн. 2030 он болоход чанарлах хөгжилтөөр хамтаар чийлэгч хэ жишээ үзүүлэх

0: байгуулах ажлыг шийдвэрлэгч нартай ахчтай болгож, нийгэм журмын одоохчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх амтлах сайхан харалтыг урдтар биелүүлэхээр чармаа гэжээ.
1: Товорож хүмүүдэ төвхийн дурсгалт жийлс ба соёлын өв үлдэгдэл нь дундтын үндэс танаа гэмба улваг ачаалж байдаг. Ерөнхий шүүзийн шийдэм хинжаахтан төвхийн дурсгалт жийлсийг ашиглах ба соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалж ялгамжилхан идэвхтэй ахиулж төвхийн дурсгалт жийлс ба соёлын өв үлдэгдлийн олон жилийн өртгийг уудалж дундтын соёл ба дундтын жаргаснааг ачаалж байгаа нэн олон өртгийн тэмдэг ба соёлын бүтээгт хүний уламжлал дамжуулах хэрэгтэй гэж. Энэ жоны амралтаар бүх улсын соёл төвхийн музейгаар маш олон хүн тойрон үзэж, дэлхийн соёлын өв үлдэгдэл нь ил газрын жуулчдын анхаарлыг татаж, хүмүүс эртний өв үлдэгдлээс соёлын ред шидийг ойлгож, дундтын соёлын өв өртөн нь хамгаалан уламжлах явцад чаг үеийн гэрэл хэл байгаа нь тасралтгүй сачруулж байна.
0: Жиндэжин болгосны Тауян лигийн шүү омхтын жууханд эртний өнг айсыг харуулсан төвч ихмэ уламжлалт хөв номтой модон тулгаар шаажин штах жууханд гал ноцох ёстой яг хөгжөнтэй явагдаж байла. Шаажингийн дарахад жуухан дотроос нэг нэг хайрцгийг хэмчтэй гаргаж эртний жиндэжин шаажин үйлдэх өвдөгш үжигдлийг дахин харуулan тухайн газрын жуулчд мянган оныг тулсан шаажин штах жуухыг ойрхоноос нь үжиж ойлгосон юм. Жуулчин цаюун хэлэхдээ би нэг нэг нарлах хийчтэй шаажинг үйлдэж гаргахыг үжиж жиндэжин болгосны дарахан хүнээ шаажингийн гар урлын мянган оны уламжлалын мэдрэн тун сэтгэл хөдлөлөө гэж. Шаажин бол дундтын үндэстний өв өрдөн мөн. Дундтын соёл боловсны чухал нэр тэмдэг мөн. 2023 оны 10 дугаар сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жиндэжинд азар шинжин байцаах үе чухалчлагдав. Шаажингийн үйлсийг улам томруулан хүчрхэгжүүлж, мянган оны шаажингийн төвхсөн энэ чол мэндгийг улам гэрэл хэлбаатай болгон мандуулах хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжигийн чин сэтгэлийн найдлага нь шаажингийн соёлыг уламжилж, дундтын үндэстний өв эрдэнсийг хамгаалахад чиглэлийн жааж өгсөн. Энэ жилийн 7-р сарын 25-ны өдөр жиндэжин гар үйлдэлийн шаажингийн үйлсийн бууруулдагдал нь дэлхийн өвийн нэрст амжилттай жагсаагдж, дэлхийн өвийн нэрст шаажингаар сэтвэлсэн агуулгагүй байсан хоосныг нөхөрсөн байна. Тухайн газрынхан 45 гол болох дэлхийн өвийн бууруулдагдалд суурлан дэлхийн өвөр сэтвэлсэн жуулчлалын 5 журмас зам шугамыг нээсэн байна. Жиндэжин хотын соёл араажуу тэлвэс аялал жуулчлалын төвчмэй ухуулга танилцуулгын салааны дарга уухай чон хэрэгтэй. Дэлхийн өвөр сэтвэлсэн энэ 5 журмас шилдэг жуулчлалын зам шугам нь уул уурхайн буур, эртний шаажин штах жуухийн үлдэгдэл буур, хуучин хотын зээл гудам чиргээ багтаасан үнэт их сурвалжийг сувдын хэлхээ мэт хэлгэж шаажингийн соёл боловснаа амьд сургах үлгэрт хөөхийг харуулсан. Жуулчд энд мянган жилийг туулсан дорн дахнаа шаажингийн хэв намбыг ойлгож мэдж болно гэж.
1: Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жаахтан соёлын өв бол гэрэл сачрангуй дундтын боловснаа хүчтэй гэрч өвөх дэдсийн бидэнд үлдэж өгсөн эрхэм нандин өв хөрөнгө болно гэж. Энэ жилийн жуна амралтад дэлхийн соёлын өвөр аялж жуулчлахын соёл аялал жуулчлалын шин урсгал болжээ. Хөнанай Ан Янд энэ хотын буураар аялан тойрох хүмүүс маш олон болж, гажир орны жуулчид нэр алдарн мандсан 3000 жилийн түүхтэй энэ шангийн боловсны сонирхохор хүрсэн байна. Жуулчин Жүүхэ хэлэхдэн бид дэлхийн үжилж байгаа түүхийн дурсгалт жийлсийг үзснээр барахгүй бас гуруудийн үжилхийн тоглолт ясан бичгийг сонирхсон бөгөөд бэйчлэн оролцсон ажиллагаанууд маш сонирхолтой байлаа. Хүүхдүүд эдгэрийн үжид шууд ойлгож чадна. Бас энэ хотын буураар сэтгүүлсэн маш олон соёлын үүдэлтэй бүтээгт хүн байлаа. Маш их ололттой байна гэж.
0: Мэдээ сонслоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн харуулсан найруулагч хас танаа хөвчин нэвтрүүлэгч хунчин Майрсах та бүхний улам авт сонссон дэй. Баярлалаа.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд 2026 оны улаан морин жилийн чагаан сарын үеэр Төв телевизийн 9-р сувгаар улс даяар сачигдж дэлхийн нийтийн анхааралд хүрсэн мороор сэтгүүлсэн баримтат кино Хүлгийн шанцын тухай хуваалцахар боллоо. Таалан болгоно уу?
3: 4000年前人类第一次驯服了野马从此改变了历史而蒙古族也成为马背上的民族直到今天马依然是草原孩子最珍贵的礼物
4: Эргүүл сар болсон байж ич. Монгол мөшгөө. Сүс жарахтай, үнэн чадар. Аа, хамтраа шүгэ. Ухаалаг сайн хүн болж. Наран саран нутан мчиг шиг. Очрон дэрэж.
2: Эрхэм сонсогчдоо. Хүлгийн шандас гэдэг кино бол Дунд дангад хоёр улс хамтарж жургалан сүдрэлж Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороо урдаар нэвтрүүлж дайн дэлхийд сатсан олон улсын том хэлбэрийн баримтат кино болно. Энэхүү мороор сэтгүүлсэн баримтат киног 2023 оноос эхлэн 3 жилийн турш Аз ТВ, Европ ТВ, Дундад Дорн Торн ба Америк ТВ-ийн 6 улс орноор тойрон жургалж сүдрэлэхтэй Тал нутгийн наадмын морны хурд хүчийг сорих 18 км уралдаанд Монгол морны тэсвэр төвчээр даач шандас хүч хурд болон унаач хүүхдийн ур авьяас чогж авхаг гайхуулсан Өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн баруун өжимчин хошуунаа Саруул Туяа гачаанай жалуумалчин Уяач Баян Жаргалын охин 8 настай хонгор чул болон түүнээ унсан туулай гэдэг Монгол морь хоёрын үлгэрээр холбон шижмэлж Адил бус 7 үлдрийн хүлэг морийг тухайн орчин амьдралд нь уусал чуулж жургалан сүдрлэхэр дамжин өвөрмөч ончлох шинжийг харуулснараа ончлогдож байдгаа. Нэнч улаан морин жилийн ончгой бэлэг болгож дэлхийн нийтийн мэлмид өргөн барьхтан 12 жилийн төлөөлөх өлжит амьтдын нэг болох Тэнгэрлэг амьтан морноо Омоглог жавхаат дүр төрхийг онгон байгальтай нь уусал чуулан жургалж, уламжлалт соёлтой уусалцсан өлжи тамтан морийн өвөрмөч агуулгат хүм ба үлэмжийн сайхан байгалийн өнг үзмжээр даяар олно харааг тэлсэн юм. Энэхүү баримтат киногийн Монгол морины хэсгийг голлон хариуцсан кино үйлдэгч Сансар энэ киноны тухай ингэж танилцууллаа.
5: За, сайн бачхан уу, сайхан хавчихаж байна уу? Би бол Мадоо гүн чим гэдэг баримтат киноны Монгол морины хэсгийг хариуцч хийсэн Сансар гэдэг хүн байна. За энэ кино төсөл бол Дундад Англ хоёр улсын хамтарч хийсэн олон улсын хэмжээний том баримтат кино байгаа юм аа. Хамаг анх 2023 онд одоо кино төсөл маань эхэлж ярагдсан. Тэгээд судалгааны ажил нь явагдсан. Бусад одоо улс орнуудад бас зураг авалт нь эхэлсэн байгаа юм аа. Тэгээд одоо яг Монгол морины хэсэг нь бол 2024 оны жилийн эхэн гэхэд судалгааных нь ажил нь явагдсан. Дүрийн сонгон шил оруулалтынх нь ажил нь явагдсан. 5 сарын сүүлчээр бол одоо Жүүжмчин хошууны Дундгов сумны одоо Бөхөрдөн амаа гэж олноор авгаалж дууддаг. Амаа авинд очиж одоо нэг хэсэг зураг авалтаа хийсэн. 7 сарын сүүлчээр одоо Баруужмчин хошууны Хоолтын гол балгасны балгар гачаанд очиж үлдсэн бүх зураг авалтаа тэнд хийж дуусгасан. Тэгээд 2026 оны одоо улаан морин жилийн шинийн зураганд Төв телевизийн 9-р сувгаар одоо бүх улс даяар сачсан ийм нэг баримтат кино байгаа юм аа.
2: Эрхэм сонсогчдоо Хос хөлөөр авьяалсан энэ баримтат кинонд Английн нэр тудар даач Марк Бронло болон Өвөр Монголоор нутагтай жалуу, сансар, тус тус удирдаач ба кино үйлдэгчээр ажиллаж, Монгол үндэстнээ жалуу тоглогч Юишир болон тоглогч

0: Жохин Жошин Бролин тус тусах ятад хэлба англи хэлнээ авьяалах чар ажилласан юм.
1: 很高兴能以配音演员的身份向大家推荐一部非常特别的电影《马到功成》。这部电影带我们进行了一场环球之旅，感受了传奇骏马的灵魂。我从蒙古马的坚毅无畏中感受到了穿越历史的豪情，更在重返故土的普氏野马身上看到了生命不屈的自由。他们的故事就是一部关于勇气、自由、灵性与回归的史诗。
2: 자, 그리고 이 바람 뜻 캐논의 уулгийнхын талаар жоохон товчхон дурдвал дэлхий дээр байгаа 7 төрлийн одоо 7 өгөлдрийн гэх юм уу тийм морины өөр өөрийнх нь ончлог шинжийг ингэж харуулсан кино. А жишээ нь одоо араб мор гэхэд одоо богино жанд хамгийн хурдан гүйдэх хамгийн тесрэлт ихтэй одоо мор гэдэг юм уу тийм ээ. Тэр ончлог шинжийг харуулсан. За тэгээд тэр Хонландд байдаг тэр мор бол одоо хамгийн жоргтой мор, хамгийн хүчтэй тэнхэтэй мор ч гэдэг юм уу. А жишээ нь зарим улс орнууд бол нөгөө тийм нэг богино нэг одой мор байдаг шүү дээ. Тэр морийг бол одоо зарим улс орнууд бол усэн яг эмчилгээний зорилтоор хүүхдүүдэд ингэж одоо эмнэлэг дэмчилгээний зорилттой бас ингэж ашигладаг юм байна. А тэгэхээр одоо энэ Монгол морийг одоо яг ямар онцлог шинжийг гаргах вэ гэвэл одоо тест сүр төвчөртэй, даачтай, чанцтай гэдэг энэ нэг онцлог шинжийг гаргахын тулд одоо Монгол морь заавал орох ёстой гэж одоо найруулагчдын баг ярилцсан юм байна. За тэгээд тэр одоо найруулагчдын багийн шаардлагын дагуу би 24 оны эхэн гэхэд одоо дүрийнхэн сонгож шалгуултаан хүмүүсээ оролцох хүмүүсээ одоо хайж эхэлсэн юм. За энэ дүрийн сонгон шалгуултын талаар товчхон дуртахад англ хятад хоёр найруулагчийн хамтын хүсэлтийн дагуу 7-оос 9 настай унаач охин, за тэгэд аав нь мор уйдаг бол хамгийн сайн гэсэн энэ нэг шаардлагын дагуу би энэ дархан муу мөнгөн холбогдох шүү Жүн баруун хоёр сүнд авг авах нар Жүн баруун үжимчин баргийн одоо гурван гошуудаар ингээд сураг тавиад жарим уяачдын холбоонд одоо орж одоо ийм дүр тохирох гэр бүл байна уу гэж асууж сурсны чист. Ер нь бол 15-6 одоо энэ гэр бүлийг олсон. Тэгээд найруулагчдын баг одоо өөрсдөө тэдний гэр бүлийн хүмүүстэй нь ярилцсан, хүүхдтэй нь бас ярилцсан. Тэр байтугай бүр 5 сарын сүүлчээр яг найруулагчийн төлөөлөгч нь өөрийн биеэр ирж яг нутаг усыг нүжиж одоо улаан нүрээрээ уулжиж ярилцсны эцэст баруужимчин хушууны улаан халах сумны сарул туяа гачааны одоо энэ баян жаргал гэдэг одоо жалуугийн гэр бүлийг сонгосон. Тэр үед бол энэ унаач охин нь бол их сайн амар ундаг байсан. Тэр үе чинь 8 настай байсан. Тэгээд энэ охин бол тэр үед човоо сэргэлэн ер нь бол одоо мордоод гарчих юм бол одоо юунаас ч айхгүй энэ нэг одоо жоргно. Тэр найруулагчдын багт одоо их таалагдаад тэгээд эдний гэр бүлийг сонгож кинонд оруулчихсан юм аа.
3: Би Хонгур жүлгсэн нэртэй 2024 онд Мэрнес Садовт баримтат кинонд оролцжээ. Нэг морь уралдаад үдээ тэр ихта нэг хөд удаа пэжжээ. Би багасаа морин дуртай эргэ хайртай. Би кино гарч ирээ. Би их баярлж байна.
4: Би өгөнтэй Мэрнес Садовт баримтат кинонд оролцжээ. Миний өгөн гол дүрээр орч. Би дагуулт номер 1-аа зааж өгч яаж унах ээ? Одоо яаж гүйлэх вэ? Тэр их бол донтон ч гэж дагуулт нь орж. Тэр үед гой санагсаа. Манай малчуун үдийн кино минунд ороод бас кино минуу байж гой санагсаа. Тэгэл тэдэн нөгөө өхний өөрөө ирээд кинонд оруулнаа гээд дуртай хүлээж аваад л орсон. Одоо миний өхөн бол энэ цагаамаар хоёр одоо явж та. Орон нутагт өөр усаа тосчхан тань болсон. Манай барууж юмчин гошныхаа одоо яг үжимтэн цагаа одоо бас өөр усаа цайхан орон нутгаа бүрий тань болтон гой байна. Миний өхөн бас одоо энэ кинонд орсондаа одоо яам болсондаа жоохон маш их баялж байна.
2: За тэгээд кино зураг авалтын үед биднэрт туслалчаа дэмжлэх үзүүлсэн амаа авда бас балгарч чанахаа өтгөс буурлууд ахан дүүстэй баярлаа гэдгийг хэлье. Та нарын дэмжлэг байгаагүй бол би ийм их одоо төслийн ард гарч чадахгүй байлаа. Бас тэгээд кино зураг авалтын үед би өөрийн нутаг усныхаа онцлог шинжийг харуулахыг хүссэн. Бас жан үйлийг харуулахыг хүссэн. Тэгээд одоо үжимчин вангын овооны яг н морин уралдааны үжигдлийг ингээд аваачээ гэж би найруулагчдын багт одоо хүсэлт тавьсан. Найруулагчдын багч гэсэн одоо миний хүсэлтийн дагуу яг үжимчин вангын овооны морин уралдааны үжигдлийг одоо энэ одоо баримтат кино дотор оруулсан. За тэр үед одоо биднэрд тусалж дэмжсэн овоон даамлуудаа бас орон нутгийн удирдлага нартаа бас баярлаа гэж хэлээ. Үнэхээр та нарын дэмжлэг байгаагүй бол тийм сайхан үжигдлийг ус авч чадахгүй байлаа шүү. Би чагаан сарын шинийн 6-нд яг төв телевизийн 9 дугаар сувгаар үжилээ. Үнэхээр таалагдсан, над ч гэсэн таалагдсан. Тэр найруулагчдын багт бол үнэхээр маш их таалагдсан. Онцгой Монгол морины хэсэг бол тэднэрт маш их таалагдсан. Яагад гэвэл яг энэ Монгол морины хэсэг бол энэ бүх баримтат киног одоо эхнээс нь адагдан тултлал ингэж холвсон нэг шижим нь болсон байхгүй. Тэгэхээр тэднэрт бол энэ одоо онцлог нь маш их таалагдсан. Дээрэс нь одоо бидний нутаг ус чинь ямар сайхан билээ. Тэр хүмүүс ч гэсэн энийг маш их бахархсан. Тэгээд одоо энэ кино тавигдаад одоо өмнөд орноос маш олон хүмүүс ирэх юм билүү, гадаадас цус маш олон хүмүүс ирэх юм билүү. Магадгүй энэ киногийн үтснээс болоод хүүхдүүд бол бас өсвөр насны хүүхдүүд их олон наашаага аялахаар ирж басан магадгүй гэж бодож. Энэ бол нөгөө нэг талаараа яг хүүхдэд жоруулж уссан гэж одоо гаргасан тийм хөвлөөр нь бас байна. Одоо жирэмн төгөр нөгөө юу гэж Кэжи Гор гэж хэлдэг шүү дээ. Жирэмн Кэжи Горд нь бол яг тусгайлан хүүхдэд жоруулж хийсэн тийм одоо хөвлөөр нь бас байна. Тэгэхээр тэрийг хараад бас наашаага зөндөө олон хүмүүс ирж аялах, манай орон нутгийг ойлгох, Монгол морины онцлог шинжийг харъя гэж одоо хүмүүс бичлэн ирэх байхаа гэж найдаж байна. За эцэст нь хэлэхэд одоо та нар минь одоо манай баримтат киног iQIYI, Тэмшин, Юку гэдэг ингээд одоо аль ч сувгаар нь одоо орж үтсэн ч болно. Бидний киног орж үзээрэй. Бидэнд бас санал зөвлөгөө, бас сэтгэгдлээ бас хэлээрэй гэж хүсэж байна. За та нартай баярлалаа.
0: Эрхэм сонсогчдоо, нүүдэлчин монголчууд аль эртнээс морийг арчилж додомдож хөллөг унарын гол багж амболгож хиймэр үлжи бэлэгдлийнхэн сүлд болгон шүтэн биширсээр ирсэн юм. Монголчууд ахт хүлгийнхэн хүчээр Азаас Европод нэвтрэх талын жамын ээж арилжаа худалдаа соёлын солилцоо чимээ жангийг холбон нэвтрүүлж дэлхийн боловсны өөсөлчүүлж хүн төрөлхтнөө хөгжилтөд ундгайлж болохгүй зүтгэл гаргасан юм. Монголчуудын үгээр хүн мөр нутаг гурав далдын холбоос дархан барилтлах тай байдаг. Ахт мөр бол амдгай тангаргаас ан тэрсэлдэггүй, амдын журман огоордоггүй эжэнтэн үнэн чамтан. Дайнаас суманд оногдсон ч дарсны хүчин давтсан ч морин нуруун дээрээ тогтоод л чадвал жорсон газарт ч нь хүргэж чаддаг эжэнтэн ээлтэй амтан. Эдий хол явсан ч ямар хатуу бэрх байсан ч ам амьсгал тайлбал халуун элгэн нутхан жордог нутагч амтан. Иймээс монголчууд Монгол мөрөн нолор эрдэнэ гэж бэлгшээд юм аа. Эрхэм сонсогчдоо, Хүлгийн Шандас гэсэн баримтат киноны тухай мэдээлэлд сурвалжлаг хангасан Өвөр Монголын баруун үжимчин хошуунай Хамж Уучлуурын төвд талархлан илэрхийлж тусгай програмаан энэ түргээд өндөрлүүлээ. Програмын найруулагч Хас Танаа, хянахч Грил Туяа, нэвтрүүлэгч Алтан Түш. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байж хаана уу хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Манай програмын энэ удааны дугаараар Өгших 2024 оны Чингүнд Өгшгийн 2024 оны шин шилдэх уран бүтээлийн урсгал дуу буюу рок pop дууны жагсаалтын 2 дугаар байранд тодорсон Чи болон Ирээдүй гэх дууны эжин C Family хамтлагийн хүнтэй хийсэн ярилцлага болон тэдний уран бүтээлээс хуваалцахар боллоо. Та бүхэн мань хүлэн авч сонсноо.
3: За сайн байцгаана уу? Бид бол C Family хамтлаг намайг үнсгдэв. Олжи манай продюсер сүрлэг Илсэх манай дөрвөл C Family хамтлагийн одоо яг уран бүтээл дээр ажиллаж байгаа дөрвөн залуу болно. Уг нь бол 9 хүн байжсан. Тэгээд нөгөө 5 нь болохоор одоо ажил гээд тийш явцсан. Тэгээд өхөт дээр үлдчих бүтээл хийж игээ манай дөрв байна.
4: Тэгээд хамгийн эхлээр бол 18 онд бол чихнэр байгуулагдсан. 18 оны хавар. Тэр үед бид нар нас бага сая өндөр дундад сургуульд байжсан. Тэгжээ эхлээд бол дуу хөгжим гээд дуртай бүгдөө чи наадам тоглоом гээд дуу хөгжим наадам тоглоом болгоод чиг явж байгаа. Эцээ эцэдээ та ажил юм уу? Яг үнийл бас л өөрийн дур бахаараа чиг явж байна.
3: Манай хэдүүл чинь яг эхлээд нөгөө дууны тийм тусгай мэрэгдэл сураагүй өөрөө дээр бүр тэгээд тань манай өлжи болохоор бүжгийн мэрэгдэлтэй аа тэгээд энэ насуух гэж болохоор байгалийн зинлэг ухаа тэгээд нөгөө манай Илсэг бит хоёр бол нийгмийн зинлэг ухаан сураа тэгээд байжснараа эргээд энэ дунд нөгөө би нэг багасаа зүрлэг бит хоёр багасаа нөгөө дуу урлаг бахтай тэгээд дандаа нөгөө дууны уралдаанд ороод өөр энэ зүгээр л дур бах гэж явж ийж гэнт нэг юу гарч ирсэн шүү дээ нэг дүнг уу ши хаа гэд нэг тэр юм нилээд нөлөө гаргасан дунд тэгээд манай хэдүүлч гэсэн ой юм нэг монголоор нэг юм хип хоп бүлчүүл бас болж гин үгүй юу гэд тэгээд нэг сүлжээн дээрээс нэг бит мит буулгаа тэгээд энэ дээр ингээд нэг бүг мөг дарж яваа Улсуудын монгол хип хоп сонсдог монгол хип хоп эртний тэм нэг 2000 он ч юм уу 2010 оноос өмнө омшинд нэг хип хопд байдаг штэ. Тэгээ монгол хип хопыг сонсож байгаа. Энд чим бас юм нэг стилийн гоё юм байж гэнэ. Өөрөөдөө оролдвол оролцох чадах юм байна гэд. Тэгээд нэг эхэлж оролцсон юм аа. Тэгээд энэ дунд хас нэг дуртай юмд энэ шимднэ гэдэг чим бас нилээ жориг гарах юм байна лээ. Жориг гаргаа. Тэгээд энэ манай сүүкийвэл эхлээд энэ нэг нөгөө продюсер хийх одоо дууны шингээлт эргээд нэг ари ажил яасан үди мэдгүй байжсэн шүү дээ эхлээд тэгээд бас бүр тусгай мэрэгдлийн ингээд суралтлах хөөж явлаа. Санаа оноо авсан юм гэж байхгүй юм даа.
4: Энэ туу чин 100 нуу
3: нэтэн ч үнэ шүү дээ.
4: 24 оны
3: 24 он гэж байна.
4: Одон төлөвсдийг өнөө хөн сөрглөн цогтах юм. Уран бүтээлийн хүчлэг гээд хийжсэн. Тэгээд манайри болох ойлж болов. Тэгээд би хата машины дээрээс очсон. Хүчтэй сонсгосон. Гэхдээ аяар ирсэн. Дооны аяар. Тэгээд би утсаар өнцрөө ярьж чийг гарыг нь шингэр гарыг нь болж байгаа сонсгосон. Тэгээд үнцээ дууд гаргаж ирчээд байл машин дээр сууж байгаа ингээд аял мэлээ. Болон боломжийн дээр. Тэгээд эргээд хамтлагаараа хийгээд шигтэй. Утлыг утсан ч гоо утсан гоо.
3: Тэг.
4: Гэргийн дотор барыг үг аяан бүрий бичээд хөгжим найруулгын талаар шингэлтэй ивэ. Тэгээд дуугаан гаргаад эргээ дархан шууд клип хийсэн. Тэр дээд юм гэж харсан.
5: Танай хамтлагаа нэг анчдаг гэж Өнөөхөө одоо үр сая бүжин харуулсан бүгдийн өөрсдөө хийж байна. Нэг нь яаж хоорондоо гарч байгаа ч
3: одоо энэ юм дээр бүгэн дээр ажилладаг нэг юмтай тал байна. Нөгөө улсын нийтийн уран бүтээл

0: урдаар үгийн гараад манаас маяг гараад бид нэг гардаг бидний хөлт юм биш урдаар аяна. Урдаар аяна аяныг сонсож байгаа. Тэгэд энэ сүкэл одоо яг сайхан хаваан нэг хэсэг өртлөө хин дуулна. Эндээс энэ хин дуулна. Тэгэд яг сайхан өөрийн дөр нэг хэсэг нь сонсож байгаа. Тэгээ аян дээр нь дагаад өөр хэсэг нь өөр өөр бичдэг.
1: Хөгжим хай уух
0: чигшээ.
2: Тэнгэр дээр болгосон юм.
0: Өөрөм бичсэн.
1: Юу нэ уулын туу хийж гаргав нэг бодлоо. Манай хөлийг эсрэг. Манайс нь тооч юм. Хүмүүс хөгжим хай уух чингээ.
2: Сүрдүгүүд одоо чадхынхаа хөгжмийн найруулгыг хийдэг гэсэн шүү
1: дээ.
2: Өөрөө яаж энэ талаар сурсан юм?
1: Яаж сурсан бэ? Гоо шилтгаан бүслэх эхлэл дээр хамтлаг байгуулагдсан. 8-9 хүн байна. Дунд нь тим ариун байж олоо. Энэ талаар нэг юм хийж байгаа өстэй гэл одоо өөрөө эзэн мэдээд энэ талаар болсон. Эхлээд бол микс мастер хийж сурна гэж хэлж болно. Гүйцэтгэлийг би яаж хийх юм бэ? Одоо тэгээд аваачан гоёж байгаа зэрэг компьютер авалаа. Кофе дээр одоо хэвчлэг үүснэ. Сүлжээн дээр чадвар бичлэгүүд дотор микс мастер яаж хийж байгаа юм? Үний дураагад юм. Тэг тэгж байж ч одоо 7-8 жил өнгөрөөд ухаанаа одоо ирсэн юм. Тэгж сурчсан. Тийм. Би бол 2000 онд Тараалангийн сургуульд орсон. Яг юм мэдэхгүй л аймаг гэдэг тухайтай. Яг мод цодолт. Бурхан мод цодолт. Тэгээд жил сураад хаш жил сураад биомедицин талаар яваад баг. Тэгээд услаа авж байгаа юмсан. Тэгээд гацан гарсан яа. Бежинд нэг их юм тэнэ мэрэгжлийн хамтын сургууль юм би очоод гоё юм сурья гэхэд тэгээд ээж аван гоёад очоод сураад хаш дуртай юм хийх гэвэл яалтгүй гоё юм байна. Би очоод баг яхаа божинд яхаасаа өмнө би хөгжмийн найруулгын талаар юу ч мэдэхгүй шүү дээ. Энд яаж ийм хөгжмөд яаж гарч ирэв. Тэгээд божинд очоод би баг 3-4 хүн хичээл орч тэр багш нарын хичээлийг тэгээд л доор нь ухаан олцсон. Тэгээд нэг хэсэг суралцаад яг нь хөгжмийн найруулгын талаар хэлж эхэлсэн.
3: Миний одоо дотлон манай өдний 3000 хайлгсанаар бол манай үлжи нэми дотроо болно гэж илтгэж байна. Тэгээ дотор тамирын амьдсаа хэвчлээ. Тэгээ манай ахлагч өндөс хөгсөж байгаа. Ийм ямар нэг багийн өндөр баярсар гэж барин гадар төрөлд ихэд болсон шээ. Тэгмээ зөвхөн манай уурдууч юм баярлууч юм. Тэгээ яаж уурлах болж байгаа юм бэ?
0: Тэгээ юу нэг юм болж байна. Элсэг гэдэг хүн бол одоо үгүй газар тусахдаггүй юм даа. Жоогн дээр нөгөө яг ингээд нэг сурвалжлаг энэ төр гэдээ болоо ирсээр манай өчнөөс нөгөө арай жоохон бэ хураат. Нөгөө энгийн үгтэй нөгөө жоог мог гэхгүй. Эмар мондөг.
4: Эсвэл үү тагт арга таад. Тэгэхэд бол одоо тэнцүү гэж хэлж байна. Өлөө олоо зарлах. Тэгэхэд ойроос л яхаа гэж хэлдэг. Олгон яхаа илүү гоё яхаа үгүй дээ. Тиймэрхүү. Хамгийн их баярлжсэн олон байна. Тэгэхэд одоо хамгийн дөрөвөн санаанд байж
1: байгаа. Орчмын хамгийн их баярсан нэгсрэй байгаад.
3: Одоохондоо эхлээд бас өөр өөрийн тэр амьдралын арга маяг юм эсвэл ингээд адилхан ажиллагээд Салан Батар чинь явчих шүү дээ. Тэр тэгж ингээд нэг нийлэл, дөрвөлэн нийлэл гэх юм. Яхаа гоцоод баярлцах. Би л одоо очгоод юм буцаа ажил мэж гэж байхгүй. Би бол өнөө амьдралтай хөтөл. Тэгээ яг аймаг дэж урт хугацаагаар ажилгүйд байхад бүр би олох гэдэг утгаар байж байгаа.
1: Би бол бизнес доктортой. Ажлаа барьлаад гараад.

0: хэрэгтэй бол юм уу, ямар ярьсан юм гэж байхгүй байна. Бид нар бол царцсангүй чөлөөтэй.
1: Тийм чөлөөтэй.
0: Ямар компом оператороос байх ч биш. Одоо дуу ямар дуу хийвэл хийгээд бодвол ямар дуу хийв.
1: Тийм.
0: Аймаа юу бүр чөлөөтэй. Би бас зарим өөрөө унтаж явахгүй л ингээд бодож өгтдөг. 5 жилийн дараа ямар болт? Үний ямар болт? Айлгэр болно. Мэл.
1: Атаа гооч чуутай яа.
2: Надав чилүүл ямар ч болсон. Манай дөрвийн хов хов амьдрал ямар ч болсон. 5 жилийн дараах Си фамили. Мөн л Си фамили байх гэж байна. Тэгээд нөгөө гол нь болохоор таргалахгүй л болоо. Таргалахгүй л болоо. Нөгөө
0: уучлал талаар бол би одоо юу хийсэн ш та. Хангараг маягт юм ирсэн шүү дээ.
3: Амлалт
0: хийсэн. 25 оны 6 сар хүртэл өчгөө хамтлагаас гарна.
3: Өрчлөө шүү дээ.
0: Одоо нэг энэ тосбол 3 4 жил явагцсан. Өнөөдөр сая
3: явагдчихжээ.
2: Манай дэл чинь танд тайсан гараад тэгээ тайснаас нь болж шүүсэр нөгөө өөрийн бичлэгэн сүдрээний үзик төртөө. Энэ жун болохоор гэнт нөгөө тавлтуудаар явж ирээд нэг шүүдэр бичлэгэний үчигэл чинь яг сайхан нэдний нөгөө тоглолтуудаас нь яг нэг ингэдэг нэг илүү дун галтсан байлаа.
0: Ингээд нэг мэдсэн юм а одоо юу ч болсон ямар ч байсан ичгүй ичгүй л болохгүй. Гэтэл 5 жилийн дараах
2: нэг хүсэл минь биелэгдэрээ л гэж бодож байна гэсэн. Одоо таргалахгүй л бол ямар тайсан ч гэсэн бор байж. Таргалчихгүй төрөл тест ч гэсэн биднийг олох байхаа.
0: Тэгж бодож штеп.
2: Айнамч гэдэг юм яг одоо мат авч илүү нөгөө бидний дуугийг сонсож биднийг дэмжиж байгаа олонхын болохоор биднес нас багт үнэр байж. Тэгэд бидэн тэднийг нөлөөлнө. Тэгэд нэг ганц хүн айлхгүй ганц мод гал болдггүй гэсэн шиг тэгээд нөгөө улсуудын нөлөөлөд оюуны өмчлөл гэдэг имийг мэдрүүлээд ингээд явхад төрөл 5 жилийн би нөгөө төрөө хэлсэн шүү дээ 5 жилийн дараах Си фамили байдгаараа байна. Учир нь ягаад бидний дэмжигчүүд бол нас баг ингээд тэтгээд явж л байвал цааш явах л байх гэж бодож шүү дээ. Тэгээд эднүсэний нөлөөлөд тэгээд эдэн одоо 20 гараад 30 хүрээд ирэх үед бол одоогийн нөгөө 20-тай 30-тай залуучуудаас нэн илүү юм мэдэрчсэн нэн олон мэдрэмжтэй залуучууд болж гарч ирэх байх. Тэгвэл нөгөө айна өмчил гэдэг имийг одоогоос илүү хөнтгөж өчөх байхаа гэж бодчих.
1: За баярлалаа. Сэрнэ амтлахын чаш дуурал.

0: хүндэт сонсогчдоо. Сая та бүхэндэн C Family хамтлагийнхэнтэй хийсэн сүүлийн үеийн ярилцлах болон тэдний уран бүтээлээс сонсглоо. Програмын найруулагч Арааш Ням, хянагч Дээж, нэвтрүүлэгч Яруу. Хүлээн сонссон та бүхэндэн баярлалаа.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Цзиньпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р бүтээн агуулгыг

0: сонор дуулахаар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсон уу?
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Улсын амьд бодсын амар төвшний халхавчийг үнэнхүү бэхжүүлээ. 2021 оны 9-р сарын 29-ний өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн Дундад улсын өв хамт намын 19-р хугацааны төв хорооны улс төрийн төвчөний 33-р удааны хамтын сурвалжлагыг эрхлэх үед ярьсан ярианы гол агуулга болно. Амьд бодсын амар төвшин нь ард түмний амь нас эрүүл мэндэд холбогдож, улс орны үн удаан амар төвшин байхад холбогдож, дундадын үндэсний үндийн үргэлжлэх хөгжилтөд холбогдож байдаг. Тэр бол улсын ерөнхий цогцын амар төвсний чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болно. Мөн ч дэлхийн байршлыг нөлөөлөх, цаашлбал дахин байгуулах чухал хүчин болно. Шинэ байдлын дор амьд бутцын амар төвшний байгуулалтыг чангадахын чухал чанар ба тулгам чанарыг гүнзгий таньж, улсын ерөнхий цогцын амар төвшний үзэлтийг туушлуулан, амьд бутцын амар төвшний хуулийг туушлуулан найдваржуулж, хөгжилт ба амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвлөн, хүнээр үндэс болгох, аюул төгшүүрийг өөрчлөн сэргийлэх, төрөл хуваан хамаарах, хамтран хамжилцах зарчим ёсоор, улсын амьд бутцын амар төвшний аюул төгшүүрийг сэргийлэн хязгаарлах ба засах системийн байгуулалтыг чангадахж, улсын амьд бутцын амар төвшний заслтын чадварыг дээшлүүлэн, улсын амьд бутцын амар төвшний халхавчийг үнэнхүү бэхжүүлэх хэрэгтэй.

эргэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: намын 18 дугаар их хурлаас нааш намын төв хороо амьд бутцын амар төвсний байгуулалтыг чангадахыг нэн төвөн байранд тавьж улсын амар төвсний байлдах бодлогод оруулан амьд бутцын амар төвсний хуулийг нийтлэн хэрэгжүүлж улсын амьд бутцын амар төвсний төрийн бодлого болон улсын амьд бутцын амар төвсний байлдах бодлогыг нийтэлж улсын амьд бутцын амар төвсний ажлын зохион байгуулалтын удирдлагын байгуулал тогтцыг бүрэншүүлж амьд бутцын амар төвсний хүнд их аюул төгшүүрийг идэвхэд аргацааж амьд бутцын их байлгийг хамгаалан ашиглахыг чангадхан бүх нам бүх улс бүх нийгмийн хүчнийг дайчлан чин тэтгэмлэг уушигны өрөвслийн хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ардын дайныг сайтар хийснээр манай улсын амьд бутцын амар төвсний сэргийлтийн ухамсар болон сэргийлэн хамгаалах чадвар тасралтгүй чангарж амьд бутцын амар төвснийг хамгаалах суурь тасралтгүй бэхжин амьд бутцын амар төвсний байгуулалт түүхч чанартай амжилт бүтэмж олж одоо уламжлалт амьд бутцын амар төвсний асуудал ба шинэ хэлбэрийн амьд бутцын амар төвсний аюул төгшөөр харилцан давхцаж хилийн гадных амьд бутцын сүрдүүлэл ба дотоод дэх амьд бутцын аюул төгшөөр солигдсон оршиж амьд бутцын амар төвсний аюул төгшөөрд маш олон шин онцлог илрэн манай улсын амьд бутцын амар төвсний аюул төгшөөрийг сэргийлэн хязгаарлах ба засах системд бас дутуудал буурайтал оршиж байна. Эрхэмс манай улсын амьд бутцын амар төвсний байдлыг шинжлэх ухаанчаар задалж тулгарж байгаа төгшүүр шалгалтыг эзэмдэн амьд бутцын амар төвсний байгуулалтыг чангадах сэтгэмж ба арга хэмжээг тодорхойлох хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөг хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр арга зааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
2: Улсын амьд бодсын амар төвчний засалтын системийг төвлөрдүүлж, байлдах бодлогын чанартай, бараал хилд чанартай судалгаа хийх ба ухаалаг төлөвлөхөн чангатгаж, улсын амьд бодсын амар төвчний байлдах бодлогыг төвлөрдүүлэх хэрэгтэй. Намын хороо удирдах, засгийн ордон хариуцах, нийгмээрэн хамжилцах, олон нийтээрэн оролцох, хуулиар засгаар батлах амьд бодсын амар төвчний засалтын тогтцыг бүрэншүүлж, ил шатны амьд бодсын амар төвчний ажлын зохицуулах тогтцыг чангатгах хэрэгтэй. Хууль тогтоох, хууль хэрэгжүүлэх, хууль барих, хууль түгээмэлжүүлэх, хуулийг сахих ил гогчооноос бүх талаар хөтчилж, Улсын амьд бодсын амар төвчний хууль цааз хууль тогтоолын систем ба дүрмийн баталгааны системийг бүрэншүүлж, амьд бодсын амар төвчний хууль цааз хууль тогтоол ба амьд бодсын амар төвчний мэдлэгийн ухуулаг хүмүүжлийг чангатгаж, бүх нийгмийн амьд бодсын амар төвчний аюул төгшүүрийг сэргийлэх ухамсарыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хамтран сэргийлж, хамтран хязгаарлах, олнороон сэргийлж, олнороон хязгаарлах үндсэн шатны суурийг бэхжүүлж, амьд бодсын амар төвчний аюул төгшүүрийг сэргийлэн хязгаарлах ардын дайныг сайтар хийх хэрэгтэй. Системтэйгээр засах ба бүх хэлхээгээр сэргийлэн хязгаарлахыг чангатгаж, системт сэтгэхүйг баримтлан, Шинжлэх ухаанчаар арга бодлого хэрэгжүүлж, нэгдэлтэй төлөвлөн төсөвлөж, бүх хэлхээгээр засахыг сайтар атгах хэрэгтэй. Амьд бодсын амар төвчний аюул төгшүүрийг хянан хэмжиж, урьчлан сэрэмжлүүлэх торыг бат бөгөөд нягт сүлжиж, хянан хэмжиж, урьчлан сэрэмжлүүлэх системийг бүрэншүүлж, үндсэн шатны хянан хэмжих өртөө цэгийн бүтээн байгуулалтыг голдлохтой чангатгаж, Эцсийн үзүүрт нь илрүүлэх чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Шинээр үүссэн, гент үүссэн халдварт өвчин, амьтан ургамлын хүнд их хижиг, микрофин эмд даамгаа чанар, амьд бодсын мэрэгжлийн орчин авахын амар төвшин зэрэг аюул төгшүүрийн хүчин зүйлийг төргнээр сэрэм мэдэх ба ялган таньж, эртхэн илрүүлэх, эртхэн сэрэмжлүүлэх, эртхэн арга цаахыг биелүүлэх хэрэгтэй. Амьд бодсын амар төвчний хүнд их гинтийн хэргийн бачин байдлыг арга цаах бэлтгэл төслийг байгуулан бүрэншүүлж, бачин байдлыг төргөн арга зах тогтцыг төгөлдөржүүлэх хэрэгтэй. Бачин байдлыг арга зах эд бодос ба чадварын нөөцлөлтийг чангатгаж, бодот юмыг нөөцлөх мөртөө бас үйлдвэрлэх чадварыг нөөцлөх хэрэгтэй. Идэв хитээгээр сэргийлэн хориглох, санаачилгаасаа засахыг хэрэгжүүлж, хүм малд бүр халдвардаг өвчнийг сэргийлэх, хяналтын боомтыг өмнөшлүүлэхийг баримталж, хүм малд бүр халдвардаг өвчний тархалтын замыг их үүсэл өмнө үзүүрээс нь хориглон зогсоох хэрэгтэй. Нэн нарилаг оновчтой, нэн бүтөмжтэй сэргийлэхэд суурилж, үндсэн шатан дэх амтан ургамлын хижиг өвчнийг сэргийлэн хязгаарлах байгуулал тогтцыг шулуутгаж, байгууламжийн байр тогтоолтыг тодорхойлж, тусгай мэрэгжлийн чадвараа дээшлүүлж, үндсэн шатны суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өлхөмдөнд нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын өсөл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл болдарыг манай тэмцлийн харалтай.

Амьд бодсын амар төвсний голдлогтой аюул төвшүүрийн хүрээг нягт анхааран чанга атгаж, хязгаар шугамын сэтгэхүй ба аюул төвшүүрийн ухамсараан чангадах хэрэгтэй. Амьд бодсын их баялгийн амар төвшний хяналт хамааралтыг

хатгаж, амьд бодсын их баялаг ба хүн төрөлхтний удамлалын их баялагын гарчгийг тогтоон төглөржүүлэх хэрэгтэй. Хилээр орж ирэх хижгийн байцаалтыг чангатгаж, далд аюул түгшүүрийн задлалт ба тогтоолоос зөрчсөн хуулиас зөрчсөн үйл ажиллагааг шийтгэх нь чангатгаж, улсын үүд хилийн боомтыг эрс бат сахих хэрэгтэй. Нэгэнт орж ирсэн бөгөөд хүнд ночтой хор хөнөөл учруулсан байвал үндсэн байдлын тодорхой ойлгож, нэг төрөлд нэг арга авах нарилаг оновчтой засалтыг хэрэгжүүлж, бүтэмжтэйгээр устган арилгах хэрэгтэй. Улсын дотоодын өвчин үүсгэгч микрофин туршилтын тасгийн амьд бутсын амар түвшний хамааралтыг чангатгаж, холбогдол бүхий баримжаа журамжлыг чанга хэрэгжүүлж, туршилтын үлгэр эд, туршилтын амтан, туршилтын ажиллагааны хаягдмал бутсыг чанга хамаарах хэрэгтэй. Микрофиг эсэргүүцэх эмийн хэрэглэлт ба үлдэгдлийн хамааралтыг чангатгах хэрэгтэй. Амьд бодсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх ба аж үйлсчилсэн хэрэглэлтийг төргөлн ахиулж, амьд бодсын амар төвшний хүрээндэх шинжилх ухаан техник мэрэгжлийг биеэн дааж хүчрхэгжүүлэхийг ахиулан, улсын амьд бодсын амар төвшний байлдах бодлогын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хүчнийг бий болгож, амьд бодсын амар төвшний шинжилх ухааны судалгааны бэрхшээлийг шийдвэрлэх тогтцоог бүрэншүүлэн, амьд бодсын мэрэгжлийг судлан нээж хэрэглэхийг хянж хамаархан чангатгаж, амьд бодсын туршилтын тасгийн хамааралтыг чангатхан, шинжилх ухааны судалгааны төслийн иш ёсны хянан байцаалт ба шинжилх ухаантны ёс суртахууны хүмүүжлийг чангатгах хэрэгтэй. Амьд бодсын мэрэгжлийн эрүүлэр хөгжихийг ахиулж, шинжилх ухааныг хүндэтгэх, чанга хянан хамаарах, хууль тогтоолыг журамлах, амар төвшнийг үнэнхүү баталсан өрдөлдөөр, амьд бодсын үүлдэр байжуулах, амьд бодсын эм үйлдэх зэрэг хүрээндэх аж үйлсчилсэн хэрэглэлтийг эмх журамтай ахиулах хэрэгтэй. Шилдэг уламжилт ойлгогдхууныг одоо үеийн амьд бодсын мэрэгжилтэд уялдуулж, хятад эмнэлэг ба Европ эмнэлгийг уялдуулж, хятад эм ба Европ эмийг зэрэгээр хэрэглэн, амьд бодсоор сэргийлэн засах, ногоон сэргийлэн хязгаарлах мэрэгжил болон хэв загварыг хуруулан дэлгэрүүлж, бактери дарах эмт бодсын хэрэглэлтийг хамжилтсан журамжуулж, хүн ба байгалийн эй зохицолтойгоор хамт оршихыг ахиулах хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгын нэгтруулж бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвсгүй замнах явдал болно.

өргөө олон залуучууд заавал эрхэмтэйд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Бөх бөмбөрцгийн амьд бодсын амар төвшний засалтад идэвхтэй оролцож, өдөр ирэхүйе хүнд ночтой болж байгаа амьд бодсын амар төвшний шалгалтыг дэлхийн нийтэдтэй хамтар гар холболцсон аргацааж, амьд бодсын амар төвшний төрийн бодлогыг тогтоох, аюул төгшүүрийг үнэлэн жиших, бачин байдлыг аргацаах, мэдээ зангийг хамтаар эдлэх, чадварын байгууллалт зэрэг талын хоёр талд ба олон талд хамтын ажиллагаа солилцоог чангадах хэрэгтэй. Амьд бодсын олон янзад чанарын нийтийн грэгийн 15 дугаар удааны грэ байгуулагчийн их хурлыг сайтар эрхэлж, 2020 оноос хойших бүх бөмбөрцгийн амьд бодсын олон янзад чанарын бор төлөвийг тогтоохыг ахиулан, дэлхий дахинд дундад улсын оюун ухааныг нэмэрлэж, дундад улсын төслийг хангах хэрэгтэй. Шинжлэх ухаанчид зарчимд суурилан, шинжлэх ухаанчид дүрм ёсоор шин тэтэмлэг вирусын ирэлтийг мөрдөх ажлыг ахиулахыг санаачлах хэрэгтэй.

Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Амьд бодсын амар төвшний байцаалтыг чангадгах бол нэгэн урт хугацааны бөгөөд хатуу бэрх үүрэг мөн болохоор үргэлжлэн хүчилж лавдуун баттай ахиулах чухалтай юм. Эл шатны намын хороо намын удирдах дугуйлан ба засгийн ордон үзэл санаа танилт болон үйл ажиллагаагаан намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалт дээр үнэнхүү нэгтгэж амьд бодсын амар төвшний ажлын хариуцлагыг бодтой газарт нь найдваржуулж, жагсаалын газрын хамгаалах хариуцлагаан үүрэглэх ба хариуцлагаан гүйцэтгэх хэрэгтэй. Бэл оруулалтын эрчмэн чангаруулж, төрийн бодлого арга хэмжээг нь төгөлдржүүлж, элементийн баталгааг чангадхаж, амьд бодсын амар төвшний байгууллалтын голдлоготой үүргийг бодтой атгаж сайтар атхан үр бүтэмж гартал атгаж амьд бодсын амар төвшний аюул төгшүүрийг сэргийлэн хязгаарлах ба засах системийн одоохийнчлэлтийн төвшнийг дээшлүүлж улсын амьд бодсын амар төвшний санаачилгат эрхийг бат эзэмдэх хэрэгтэй. Шин тэтэмлэг уушгины өрөвслийн хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ажлыг цөхөр шүгүй сайтар атгаж, минчүүрэх үзэл санаа, халширах бодол, завшин хөлтрөх бодол, сулрах сэтгэлгийг эрс дэвчиж, эл зүйлийн сэргийлэн хязгаарлах арга хэмжээг чангаас чанга найдваржуулж, хялбар бусаар олсон сэргийлэн хязгаарласан үр бүтээлэн бат сахих хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дунд улс дорн дахин сүнгэрлэн, эрин үеийн дунд улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, төрийн Монгол дуу.

0: Хүндэт сонсогчдо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалд.
1: Овог дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуруудыг гаргамжиж нутхийн минь нуурт буудлуулжээ.
2: Хотондо малтайган байхад он чагийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний доор үнэртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад мутга минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн утга минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салих ээлжилэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэ л байгаа төрхөөрөн ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад мутга амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг тэтэл бичгэлсэн. Хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Эх нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөр ам байгаасэ. Шувуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгиймаа. Эх нутаг минь.

0: эрен үеийн тэгэрэл.
1: Эрен үеийн тэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу хөрхөн хүндэттэй сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвлөсөн өрөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Эрен үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаараар энэ төрөнд та бүхэнд Эрен хотын гэрэл тод сумны сүүж качаагаар нутагтай ширэмтэй ярилцсан шин өрнөө шин малчин гэсэн сурвалж илгаас хуваалж хар бүлхэн боллоо. Та бүхэн таалан болгоно уу?
0: Утга жохоолын аварга дарахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
3: За та сайн байна уу?
4: Сайн сайн.
3: За өнөө жилийн хувьд бол одоо сэтгэл маш өндөр байж байгаа байх.
4: Өнөө жил сайхан байна. Борооногоо өвлөг. Хөрг малч тун бүгдл баяртай байхаа. Борооногоо өвлөг. Хадлантай өнөж илж юм бас.
3: Ер нь хэдийн онд одоо бас өвс хадж исэн бэл?
4: Манаас бага байхад л 90-д оны үед, 93-4 оны үед хоргоны өвсгээд хатуураар хаддаг юм аа зүгээд байгаа л. Зүгээд л. Айхтар даацоо зүгээр хадж байгаагүй. Тэр үед.
3: Өвс хадах машинаар бол одоо
4: өнөж илж. Өнөж илж сайн хадж байна.
3: Тусгай одоо хадлантай хэрэглэх өвс хадах машин авсан юм уу?
4: Аа ахихаас аргалдаар дуршиж үзье энэ их зүгээр юм. Хорооны ус мус, нарийн ус хатахад. Арифтэй хадуур улаа санд очинор. Ариф үгүй, өдөртөө хүний хүчинд яалтай. Энэ машин чинь бол хурдан дээр их дөнгөх.
3: Ер нь одоо бас ингээд хурганы ус авна гэхэд ч одоо мөлийн орлогооны одоо зарлагааны багасгах байх.
4: Мөлийн багасгаан шүү. Энэ чинь яг хурганы ус авах юм бол яг бод бүдүү ус юу бод нарилаг ус болох юм бас илүү үнэтэй байдаг чийхтэй. Чикнэрэн бас миллионерийн нутгийн өвс болгон шимтэй хурганд бас их зүгээр шүү дээ.
3: Зүдэрж гэнэ үү?
4: Зүдэрж ихгүй байхгүй. Бэлчээртэй мал юм аа сайн бол зүдэрхгүй. Ганттай гамшигтэй болж өр.
3: Гурван жилийн ган гамцхтал одоо хилээд их зүдэрсэн байх. Хүмүүс гэдэг нь аж хийгээд зүдэрхгүй шүү дээ. Тэгэхээр зүдэрнэ гэдэг
4: үг. Тэр ч бас яахан хэцүү шиг гандах чинь мал авзад өрөвд хулдаад аяас хэцүү өрх. Нэг их гэсэн ондроч хэлэхэд Ата өвс үцэр хэдэн малдаа өгнөл гэл хөөрөөд л хадчихсооч юмаа. Ураг ишгэндээ.
3: Та уял ам бас энэ нутгатан бас одоо жалуун малчин бас хүмүүсийн дуурал болсон. Тийм бас одоо дагуулгач үйлдэл үзүүлж байгаа тийм сайхан залуучууд байгаа юм байна.
4: Одоо дагуулна гэхдээ одоо өөрийн дураараа одоо мал тайртай манас чинь чикнэр хэдэн малдаа л гүйц хөдлөмрөө хийнэ. Ажил. Овс ортогоо ортолж тэр хүм малчин бүгдийн яс шинжтэй хийдэг мал идэг юм бодоод овс ортогоо орвол өвсний үн ханьси өндөр болохоор бас багасах ч гэсэн хургоны өвс гэсэн авчихвал бас айлд бас нэмэр болно шүү дээ. Нэг мал ич гэсэн дутуу юм харах нь та үгүй бол холдож ижил мал холдож ижил өвс авна шүү дээ. Чикнэрэн бас жоохон өвс авч ивэл бас нэг ханч гэсэн нэг урагч гэсэн нэг юм.
3: Өөрийн хэв там бол одоо гурвал ам бол одоо бас малчин хүн гэхэд бас мөрөгдлөр бол одоо маш өндөр тий. Бас сурвалжлаа хийцэн, бас TikTok-ийг ашиглаа шууд нөтрүүлэг хийцэн.
4: Тэгэрн чи одоо зам цөлөөгөр мөн шигэд л багсгийн юм оролдож зурмаар оролдоно бүгд төрөн зургийн зурхын зурна. Тэгэл зугаа хийш тий зүгээрс усны зөүлэг цоо гэдэг. Тиймэрхүү аж.
3: TikTok дээр сайхан хөгжмөд нараа дууд болсон. Сонгоноо баяжтсан. Тийм шинэ бодлоор юу
4: вэ? Гантай бол гантайгаар дахиад одоо сэтгэлээ хуурж баяа маяг аргаж чиш одоо. Тэгээд л зар чөлөөгөр сурмар оролдоо. Эмээлээ заар оролдоо.
3: Бас энэ одоо малчлийн бас орлого бас нэлээд.
4: Бас зүгээр бас гар зуур зарах цаасаа олоод байна бас.
3: Бүр чи хаалгаар байдаг юм уу?
4: Захаалга. Захаалгаар хийгээд одоо орчим захаалга дусч амжихгүй наажил болж хүний юм саатагаад живэд бас жоох хийсэн юм сүтэлж хөөхд холдохын холдож илээ. Захиалгын өвөл гавдаг. Нам рааж урсаар нэг хэсэг зүгээр сонш тол гарахаас хавраас нь тэр үед л захиалгад чинь өксөр тосчихно. Одоо бол одоо яг амжинхтэй энэ тэргэл яраад явсаар байтэрл захиалга урдасаа байна гэсэн шүү.
3: Өөрөө юм бол ер нь одоо сур эдлүүдийн хийх томс одоо мөргөлийн хэвд тусгай сурсан юм уу?
4: Үгүй тусгай сурсан гэж байхгүй байна. Ажиллаар мал идэтгээ орчихдаа л одоо үзэж исэн харж исэн зэгтэр хадам ахаас одоо сармын асуугаад чадахгүй бол тэнд багш нар байхлаа. Дүүнэр дуудья сайхан хийн сур мур оролддог дүүнэр байна. Тэгээ хооч хооч ус урдын усууч барь аль нь бүр хоосонгүй. Буднастай усууч нь

0: өвгөн залуугаа бүр хийцгээд байсан. Одоо л энэ ажихаас уулын нанус чинь сур хийж чадахгүй болсоо тийм таандаар нь шүү. Энд тэнд хинэвдэн сурмаар чинь энэ тэндээс нь хамаагүй ажилчих, огтлчих нь. Урдын усаа чинь нээр хайрлна. Хороо арах сур хийдэг гэсэн юм шиг. Одоо чинь манус чинь өвлөг болохноор нь л энэ тэндхээс нь сур хийж ин л гэж хэлнэ. Одоос
1: мөдөө жихам сүлж сайжирсан үед л одоос чадахгүй мэдгүйгээ нэг бас сүлж дээрээс орсон тий.
0: Тий, асууч хан дэвхад байгаад асууж болно, WeChat-аар асууч хан. Бас нэг нэгнээс нь сурч хан. Ийм бүгд нь цагаарсан гэж аавах. Би бас чадахгүй юм бас байх нь байна. Өвзүүл мөн дураагаад хийчихнэ бас. Тэгээд л үе юм.
1: Машин жолоод аж өвс хатах юм ер нь өнөө жил анхудаа л байж байгаа шүү.
0: Аа, анхудаа гэхдээ 2 жилийн өмнө хадам ахын дашиж хамжиж өгж ирсэн. Өвс хатах машин бариад 2 жилийн хадлан дутчих. Тэр чинь нэг сайн сургаал. Сэтгэлгүй боловсртай орч мэдээгүй тэр үедээ. Тэгээд л өнөө жилээс нэлээ хоочин өвдөрж мэдрэхээс зохион байцаа. Одоо ч ийм өвлөг ийм захиаллал ирчих. Чигсэн чи харин бас мэрэгжил шаардах юм аа. Бас яг эхлэнгийн ч шууд бариад дахиад гинад дээр үсгээд өвдөрхий. Тэг өвлүүлээд байна аа.
1: Хоёул хамлаа засаа.
0: Аа, засчих нь.
1: Нэг нь хадаад, нэг нь өвсөө нэг
0: хүслээд.
1: Хүслээд л
0: болоод лж байна. Одоо хандаа.
1: Малунааны хэвд одоо бас малунаагаа өглөөж арсан уу?
0: Зараагүй малаа. Жохон тараагаа уулж байгаа. Өнөө сая 7 сарын нөхөр орсон. 6 сарын сүүлчээр орсон байна. Одоо сая тарга нийл цаг болж байгаа шүү дээ. Одоо яг л бол үн ханшин актер нэмэгдэхгүй юу? Хүндин жин нь л нэмэгдэх болов гэж бодоод бэлчээр байгаа юм. Одоо би юу уулын хөдөл сууж ирсэн юм аа. Энэ 2-3 жилийн гам шигтэй болохноор мал идэгээ гадагшаа боолгоод яваалаа дээ. Яа л актер орлого байхгүй. Цөөвөр цөөвөр л үлдээс. Одоо зах бүгдийн хаосчлахч бас яах вэ гэдэл. Алаад өхөр хань гэж цөөвөр цөөвөр л үлдээс гэхэл. Бэжлээ.
1: Аав ээж гэдэг чинь тийм бас үр хүүхдтэй юм бол бас мэдээж анхныхан багш. Тэгээд бас одоо амьдрах зам дээр нь тийм бас одоо хожим хайштай одоо нийгэмдэр явах замынх нь бол мэдээж багш нь болох ёстой. Үр хүүхдтэй бас ямар шоу жилийг жаац сурах юм бол.
0: Одоо манайч одоо заа сургал өөрөө л ажил хийгээд хүүхэд харж байгаа л сурчхан да. Чи яаж явбал үр өчрч юм бол чигжил сургаад биш та байж бод.
1: Ягаад хөдөлмөр дагуулад л бас одоо сургуулийн төгсөж ирснээр дараа бас хөдөлмөр унаан дээр нь дагуулад хөдөлмөр та жараад байсан уу?
0: Тэр нь өнөө жил 2-3 жилийн энэ гам шиг чинь мундаг их багш болсон да хөгддөл бүр байсан хэдэн жил. Харин бороо орсны дараа бас дэргүүр эрхэлнэ гэд хошоолоод давхар бас манаасаа чижигийн тэрий бас давхар одоо хат хөдөөн аянда хасалж байгаа юм баарай. Тэгээ бас хотхи бас үзээ хөдөөний адлий бас ин бүгд үдчихэд илүүтггүй аа гэж хөөхөд яа сайн хийнэ мал идэв. Өнөө 2 жил бол бас нэлээд чанга жил таарсан. Манаасаа л цөөхөн таарсан. Ингээд 3-4 жилээр гандаж байгаагүй. 89 онд бас гамтай байсан. Отор явж исэн аа бүгд. Чиг ийм улаанч болоогүй 3-4 жилээр тэр хагас жил илүүгээр гана. Бас богтой байж исэн. 99 2000 оны үед бас чанга гамтай шүү байсан. 3 удааны гам шиг энэ 3 дугаар жилийнх нь мандаг шүрэн гандарсан 3 жил. Өөрчлөл айхтер.
1: Шинэс жилгсэн тийм бас одоо ган гач үргэлжилсэн тухайн үед өөрөө одоо юу гэж бодож исэн юм бол гэр бүл өрөн бас одоо мал унаагаан чөөхлөх гэж юм уу? Мал унаагаан худалдаж хоторох тиймэрхүү бодол төрсөн үү?
0: Яг хоторно гэж бас тийм юу бараагүй дийлбэл одоо юу ч болсон насалж байгаа л болно л гэдэг малтайгаан зурж байгаа. Яг миний үед дээр хүүхдэнд ушаах үед малын малж бүр байхгүй л очт юм болов уу гэж бодсон өөр ч аяг дээр дөнгө төр хүүхдтэй нэг энэ ажлын балрахгүй шиг тушаачих болгос. Хожим ярих хүүхдтэй биш үү? Яг миний тэрний үед дээр л гүйтсэн гэсээрээ аллаа шүү малж харна. Тэрнээс л бодоод л. Яа сайхан хэд малаа үтсэр баярлчих нь бороотой ногоотой бол айхтар ч гэж хэдий хэдий хөрөгчхий гэж бодож байгаа биш яа даа. Тэгэхээр малын захаасаа өвстэй яих гандах чинь яг хэцүү олон мал улс өгөөд өвс өгөөдэй дийлэхгүй болно л да тэр бол бас кан ихтэй мэн амт чинь одоо тэнгэр сайхан болно хаа. Бараа нөгөө хөвлөг шиг.
1: Өнөө жил одоо ер нь их төлөв өөрөө төсөөснө одоо өнөө жилийн өн хадлан бол хөдий одоо жаргалхан ир болно гэж төсөөлсөн.
0: Одоо хадж байгаа л болно да. Хөдий жишээтэй ир болхон. Бас баг ус ир болно аха. Хургын хандаа бол зөвөө байна л да. Одоо бод мал одоо хэдэн сараас тэж юм уу? Зас их ор бол тэж штэ. Зас их орохгүй бол хөрчих нь одоо тэж өгөхгүй. Зүгэл бас гээ бас гамшигын бэлтгэлтэй байхгүй болохгүй. Бэлчээртэй гэж гээдэл гэнтэй мэднэ. Өвөл нь 2-3 сар гаргад илэхгүй бол яа яа тэжээх өвс. Ордоо цуглуулахгүй болохгүй. Хорго ишгэндээ. Бод малдаа. Чигэдл бодож бол. Яг үсчиг өвс штэ гамшиг гарахыг яа л юм
1: бэлтгэлтэй байвал бэлтгэлтэй байвал бэлтгэхгүй гэж хэлдэг шиг
0: тий.
1: Өөрийн хавтаан бас одоо ан үндэсний гар урлын бүтээгдэхүүнээ хийгээд WeChat-аар юм уу TikTok-оор борлуулдаг уу?
0: Борлуулна мөн WeChat-аар. Одооний энэ WeChat чинь сайн болохно. Усоо чинь байна уу энтрээр. Бүр танихгүй танихгүй усоо чинь цаасан юм хэлээш ой байна уу энэ тэндээс. Гэтэ би энэ жоохон удаадаад байх юм аа. Ганцхан юм их чинь тэгж өнөө нэг машинаар хийж өгш олноор хийдэлхгүй шүү. Чикнэрэн жоохон аажаа жоохон нэг бүлгэн байхгүй дахиад эргээд аажрахыг хийгээд тавьчихна. Чикнэрэн бас ойлгодог усуд байхнараа бас яаруулахгүй. Тавихгүй хийчихээ би нэг өртгөн шиг хэлчихэн зүгээд нүхний хэлсний биелүүлнэ гэж. Жилдэм бол хэлснээ мөр биелүүлчихнэ. Аа жоохон шиг.
1: Хүмүүсийн одоо амьдралын хэр төвчин төвшлгийг дагалдаад мөдөөж бас одоо гар хийчтэй, яг одоо машин хийчтэй биш. Гар хийчтэй юмсууд юу бас хүмүүс их маш их нэнтгэнд.
0: Тий. Урдаасаа нөө эдлэгэн дээр хөргөх үедээ гар хийчтэй хийсэн. Мал унаанд хэрглэхэд бүхэл үн шиг. Нөгөөд бол өөрсдөө өнө хэрглэж үдчихээ хийчихээд болох аль нь аль тал нь болохгүй гэж жоохон мэдэн штий. Чихнэр юм хийдэг олсууд чинь бол хийсэн юм чинь бүр шинжтэйлнэ. Аль талдаа сайнтай вэ нүү. Чигэд л олсууд өмнөгнийхээ янзныхаа л ихсэрдэр янзар нэгэл өгнө.
1: Хажим хайштан бас адал авах дээр ямархан төсөв төлөвлөгөө гаргаж байгаа юм бол
0: Аа тасв төлөвлөх таата. Эхтэр тий шиний юм яа нэг хэрэгтэй одоо мал идэгээ нэг сайхан шиг ус хөөж. Тиймэрхүү судалттай сууж байна.
1: Мал унаага өсгөөл юм бас өөрийн дур сонирхолтой тааруулаадаас одоо хийдэг гар урлын бүтээгдэхүүнүүдэн хийгээ
0: тий. Энэ бороо ногоотой ч юм уу байна. Ийм хийе юм. Яг гандаад ирсээр бас тэр арви юм хийх хэдэн малан бодоод л Арвин зүйлийн юм хийх сэтгэлэгч юмсан нэлээ мотаад байх шүү. Нөлөөлөгднөөс. Тэнгэр сайхан болоод ирээд мод 50 болоод ирсээр тол малаас өмнө бас нэг хэсэг юм хийчих нэ. Бүгдөө зүг зүгдээ юм хийгээд яарчих нэ манай чинь хөөх зургаан зурж ин тэр юм ойж ин хийдэг шүү. Би энэ хэдэн сураа насалдаа. Чигээ заримдаа нэг хийвж ботсон юмсуудаа багада үдчихсэн юмсуудаа дураж хийхдээ тиймэрхүү юм хийжл. Газар нахад.
1: Тийм. Ингээд бас өнөөдрийн сайхан яраа өгсөн танд бас маш их баярлалаа. Ингээд нийт олон сонсогчтой танайж өгөөс ярах сэтгэлийн үг юу байгаа юм бэл?
0: Бүхэл сонсогчтой. Элгэр анги төрлөөр нь төвшин байгаасаа л гэж хүсэж байна.
1: За баярлалаа. Өнөөдрийн сайхан яраа өгсөн танд бас маш их баярлалаа. Адал амьдрал тань өөдөө байхын сайхан зүйлээ төвшүүлээ.
0: За баярлалаа бүхэл.
2: Огуг дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуруудыг гаргамжиж нутхийн минь нуурт буудлуулжээ.
3: Хотондо малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овг энэ л хөшөөний дор үнэ ертний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутга минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутга минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салих ээлжилэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа төрхөөрөн ирэх гээждан ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутга амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг тэтэл бичгэл.

Эх нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөр ам байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэр нь газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн чүрэх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэнд байдгиймаа. Эх нутаг минь ээ.

0: эртний сонгодог бүтөлөөр эрен уян чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чими.
1: Товаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен уян гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төвбаражуугийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Жалгаад Сүн улсын үеийн шүлэгч Ли Чин Жогийн Шин Шин Ман хэмээх дуулал гэдэг шүлгийг сонсох юм. Хүлээн авна уу? Ли Чин Жо нийтийн онтоллын 1127 онд төрсөн нь тодорхой боловч хэжээ нас барсан нь тодорхой бус. Чол Шиан Баш одоогийн Шандун мужийн Жинан хотын хүн, Сүн улсын үеийн алдарт дуулын жохолч. Эртний дурсгалт жүйсийн судалгааны эрдэмтэн Жо Мин Чингийн эхнэр, түүхэнд эр нөхнөөсөн хойш бас нэг арилжаачнтай суулаа гэж яргаддаг. Дээрэр ядуужуду тэнэн амьдарч байсан хэдий ч олон сайхан шүлэг дуулал бичиж үлдээжээ.

Шэншэн ман хэмээх дуулал. Ли Чинжо. Эрин эрин суран суран хүйв хийтэн жив жихүн. Илэм жилэм арга ааш бархадан гутармай. Халуун хүйтэн тэгшгүй байсан үе хамгаалан совлохуя үнэхээр бэрх. 2-3 хундаг муу сувс үчийн салхины яахан тэсвэрлэн чадах ажээ. Галуу нисэн өнгөрхүүе сэтгэл өвхөрн гутрах харин ч мөн хуучин танил боож. Шар чичиг гажар дүүрэн овоорж үшрэгдэн сүйтсэн тул хэн түүний зүрхлэн түүх бай. Гэгэвчийн шатар сахин сууж харангуй болтол яахын ганчаар суухаж. Уянгат модно шиврээ борон шившин дусалж шар бүрий болтол тус тас тус тас. Энэхүү байдал бүхний жовлон гэдэг ганчхан үгээр яахан багчлмаа. Тус чүлэгт жохоогч нийгмийн самуун байдлаас болж гаслан жовлонд учарсны дээр эр нөхөр нь үхэж намрын бүрий түнд өнчрмөл ганчаардмал хүйтэн жихүүн бодол төрөгдүүлсний мэдсэн байна. Энэ үл жохоогчийн хамгийн алдартай нэгэн бадах шүлэг.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх, долгон хөлгөлсөн аялгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Одоо Сүн улсын үеийн алдарт улс төрчин бөгөөд шүлэгч Ван Аншигийн Юэнфэнгийн хойнох дуулал Абгайг итгэхүүе бэрх гэсэн хоёр шүлгийг сонсгоё. Ван Анши нийтийн он тооллын 1021 оноос 1086 оны хооронд амьдарч байжээ. Сүн улсын үеийн алдарт улс төрчин бөгөөд шүлэгч найруулгын жохолч юм. Өргөсөн нэр нь Жэфу гэдэг. Лин Чуан газрын хүн, хархан багаасаа сэчин сэргэлэн сурхад багтай, авгай их улс төрийн хүслэнтэй байжээ. 20 хүрэхээсэн өмнө ичгэн дагаж өмнөд умарт олон газраар аялан жуулчилж, ноёнч гажрын гжнээ дарлал мүлжилийн дорох өргөн олон тараачдын гашуун жобуурын нүдэрэн үжиж, нийгэм ахуйн гүн жүрчлий уламнаг алхан олж таньсан байна. Оргсод шалгаж орсны дараа, 10 хэдэн жил орон нутгийн ноён сууж, ард түмэнд ач тустай ажил олон хийсэн бөгөөд, улс төрийн шинчлэх хүслэнгийн хэсэг оронд биелүүлсэн байна. Он тооллын 1069 онд Сүн Шинзун Жоушвид зайшаан өргөмжлөгдөж тушаалд гармах чан ордон дүүрэн хөвшмөл итгээд том газрын гжидийн эсэргүүчлийн үл хайхварч шинэ хуулийг хэрэгжүүлжээ. Ингэснээр тухайн үеийн улс төр аж ахуйн хямралыг жохох хэмжээнд намдаасан байна. Гэвч эчстэн хөвшмөл бүлэгтнээ харш саадаас болж арга бус тушаалаасан огчирсан байна. Жошви нас барсны дараа шинэ хуулийг хүчингүй болгож 2-р жилд нь Ван Анши нас баржээ. Тэр ард түмнээ гашуун жүдүүр хийгээд нийгмийн асуудлыг гүн тусгасан дайчин бүтээл олны бичжээ. Түүнээ жохоол бүтээлийн хөв намбан сүрлэг идэрхэг өгч өндөр үг найрлага нь авсаар боловсронгүй, шүлэгтээ найруулал маягийн өгүүлбэр хэрэгэлдэг бөгөөд сүнгийн шүлгийн хожмын хөгжилтөд маш чухал нөлөө үзүүлжээ. Өтлөө насандаа битсэн амар сэлүү сул шүлгүүдийн урлагийн арга мэрэгжил нь нэн боловсронгүй байдаг

Юан Фэнгийн хойнох дуулал Ван Анши. Дуул сугаа Юан Фэнгийн оны 5 өдөр тур нэгэнт хур ус чивчмээ. Энгүй буудайн трандур шороо үл харагдан үүл шурхтсан хад уулна шүлхий дүүртэл ургаж охгүй. Эрт оройн тутарханч сахлах жужаан марилжин эшвүрт усны хобоог унны үжүр өлгөж өхгүй. Амттай тарган чахч жахсы хойг дүүртэл чутхаад аятай шимтэй хулсан сүйе үхрийн махнаас хэд хэдмэй. Тайбу жуун жоос гаргавас мал дарс сольж тахлахын өдр бус атал хөнгөрг үргэлж нүржгэнмэй. Үүгийн хөвгүүд дуулахый дур охид босон бүжиглөөд өдр туж жарган чингэж вэтхар жовлонгүй. Урдын настадын жассан усан баран өмнш урсаад уд уляасны бүрхэг түндр өчүүхэн жавж охсом. Урам хөгжин хажуулан хөвтмөгч байшаага өнгөртөл унт бай. Учирсан хүмүүс чарай өөд огт жовлонгүй. Ванган шигийн шинэ хуулийг хэрэгжүүлээд 10 жил болсны дараа Тралан бэлтгэл их хэмжээгээр хөгжиж Юмфэнгийн оннуудад жил дараалан илбэх хурааж улс даяар чичгэлэн хөгцсөн өнг тайван байдал илэрсэн юм. Энэхүү Юмфэнгийн хойнох дуудлал гэсэн шүлгий Ванган ши зайшангийн

0: хэрхэн олж мэднэм хөнөөх хов үгийн сонсмогч намай орхон одж ухаа. Ураглах үеийн торгон дээлий дахиж өмсхөөс ичнэм одоо сая авгай чамай итгэхүүе бэрхи мэдлүгэ. Авгайг итгэхүүе бэрх. Абаалын амлалаан эхнэр би үхширтлээ үл мартнам. Энэхүү шүлэгт нэг эмэгтэйгийн ираа гар дамжуулж феодлын нийгэмдэх эмэгтэйчүүдийн янаг дурлалын амьдрал өчүүхэнч баталгаагүй яг өглөө дэлгрээд үдэш жулгардаг чичиг шиг байдгийг бичиж нөгөө талаар тэдгээр хар сэтгэлт эрсүүдийн жигшин голж бахан илтгэж.
1: Хүндэт сонсогч та Төвийн радио төлөвлөсөн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлөө. Програмын найруулагч Гэрэлт Хуя, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бүрэн Үлжи, хүлэн сонссон та бүхэн болон сурвалжлах хангасан эрен хотын радиогийнхэнд талархал төвшүүлж байна. Дараагийн дугаараар дахин жолгоё. Баяртай.
2: Хамт сурагчдаа бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Куч, куч, куч.
3: Өтгөө?
2: Квандан, квандан, квандан.
3: Өтгөө?
2: Су, су, шуа, шуа. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
3: Би мэдсэн. Энэ бол өөрийн галт тэрэг, цахилхан галт тэрэг, болоод суман галт тэрэг.
4: Наяа донд галт тэрэгээр Хонжуугаас Бээжинд хөрөхөд 27 цаг ажиллаж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
5: 90 онд их сургуульд суралцж байхад Чонжоогоос Нанжин хүртэлх 100 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
6: Суман галт тэргүүд миний гадагшаа гарахд төрөн сонголтоо Бээжингээс Шанхай төрөхөд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин өлөгмөл жам нэвтрүүлбэл 2 цаг гар аль явдал хүрчих юм.
2: Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
6: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хөрчихнэ.
2: Суман галт тэрэгнээ жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
6: Шанхайгаас Чунчинд хүрэхэд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
2: Хурдан төмөр зам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснээр тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр замын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай 192-ийн хот суурныг холбох болно.
4: Дундад улсын хурдан төмөр зам дэлхийн төвний жишг.
7: 中央人民广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略
8: 中华民族共同体概论诵读版 中央广播电视总台民族语言节目中心录制第八讲共奉中国与中华民族内聚发展辽宋夏金时期对峙如宋辽夏金都被称为桃花石习近平 辽宋夏金时期，中华大地上政权并立。契丹人耶律阿保机建立辽朝，916至1125。耶律大石率部众西迁，建立哈剌契丹，1124至1118，史称西辽。汉人赵匡胤建立宋朝。 960至1127 史称北宋。1127年，康王赵构在应天府（今河南商丘）即位，国号仍为宋。

0: 你进来了快跑去找工作银霜这边银霜这边这边
1: 等等我
0: 我过来走去找工作

0: 지금까지 중국 역사 이야기 코너에서 제환공을 소개해드렸습니다.
1: 작은 불꽃 하나는 우리의 손끝을 따뜻하게 해주고

네, 먼저 오늘의 첫 동요 소개합니다. 네, 우리가 익숙히 불러왔던 동요인데요. 방학철 작사, 장진석 작곡, 장백산 진달래.

네, 먼저 오늘의 첫 동요 소개합니다. 네, 우리가 익숙히 불러왔던 동요인데요. 방학철 작사, 장진석 작곡, 장백산 진달래.

中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг булганы 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрин үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаргийн 6 гаргийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, таван мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрин үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төвараачуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Төвараачуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэн доон жохолч Батмөнхийн бидсэн Дуутай Борон гэсэн романыг Төвараачуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осургуан унсснаар сонирхуулж, дараа нь Хуурч Үүшван Хөгийн хэлсэн Дингтэн Шан гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсхоно. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо. Дуутай Борон, Төвараачуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осур уншина.
3: Хэвэн хоёр оргоо бэлгэ төвшин буруус балгасуруу дахуулсаар гүн өргөн өмнө хот руу мөрийгэд дамбаа өвгнөд тавьж хүрлээ. Чонончор тайхан эрүү хамхалгүй явшиж байсан боловч өвгөн хөгшин хоёрын бараа нь хоронд үжигдэх төдий хорж өгсөнгүй. Гэрт нь гүйж ороод баруун тасалгынхан үүдий төлхвөл саруул орон дөрөн хэвүүлдэд зэтгүүл үжиж байлаа. Чи чинь яагаад мотрийн жасуран хаачхуу даа гэж оргоо бэлгэ хатвчалах гэд. Хийгээд жалхуурчсан дан хараад ирчихсэн гэсэр саруул зэтгүүлэн таваад өндийн. Арай тийм биш биз дээ. Эжигнэлтийн үнэмлэлэн хураалгалаа гэсэн штэ гэхэд. Тэгвэл яадгийм, чи бас миний муугийн малтахаар ирж байна уу гэлээ. Биш ээ, биш. Дайрж үжээд гарий гэсэн юм. Чарайч нь яасан ургур юм дээ. Өвгөн хөгшнөр тухан ёрдууллаа биз дээ гэсэнд. Өөлхөж өөсөө гэе тустай. Би харин бучаад буян хэд хоног бодлоо шүү дээ. Тэгэхээр ер нь өгсөн махан дээр төөн тавиад ирсэн хүн юм байна шүү дээ гэлээ. Юу гэсэн үг юм? Тэгж сайхан хийж байгаа дүү гэхэд. Аа, сайхан ч гэж дээ. Хүнээ өвгөр үхэж, үхрийн баасаар бэлэн хийгээд ирсэн. Иймдэн явын явсаар жам мохортлоо биш үү гэсэнд. Аада, арай тийм гэж юу дээ гэлээ. Оргоо бэлгэ, саяхан будуулж янжилсан нийдэмд ягаан, таган байтлан орой дээрэн хоёр дуг ногоонтой гэжгэн гайхуулж сонирхуулахаар яарж сагсанда, жолой тухан илсөөр хажууд нь ирж суугаад тамих малтлаа. Эхгэд саруулж өвхөн жахуэргүн галим хийсэн төдий нэг годол тамих суглан завсуулаад мүн л өөрийн көнийг ярьж гарна. Аада, маймай гэдэг чинь хүн баавал бөгс жахтанад ордогч аж биштэй хөө. Жуужаа ерлэж, жороо сургаад болдогч аж бишээ хөө. Маймайд маймайгийн жам мөр байна. Сохроор хөдлөвөл балин дахлан хураах энүүхэнд шүү дээ гэлээ. Саруулын үг хоргоо бэлгэгийн жүүн чихэр орж баруун чихэр гарсаар хан туургаар нүдгүйлгэх төдий суусна гэнтхэн үүдэндэх улаан банжалтай бүсгүйгийн жургийг олж үжээд хаяа эн чин жохом гой сүудэр байна даа гэж шахширсаар гүйн бусаж эрүүл ханган чөөжийн уттал ширтжээ. Эргээд чоройлож дэгдлэн байж энгэлдэг чөөжөр нь нүдэн шургуулам шахаасна хагас болтыйсэн түн төгрийн тамхин галаараа онгостол төөнж гарлаа. Хөөй, яаж байх юм бэ? Төймөр тавих нь уу гэж саруул жандар жавхлаар оргоо бэлгээ дав бун сожиж алгаан пох гэтл үнсээд ийм жорох хүний ёстой гаслахн шүү. Үжүүлэг гэсэн бол гүйчэд үжүүлчих, үжүүлэхгүй гэсэн бол бүхнийг хуччих. Үнэн байсан бол даа гэсээр бучин гэрч орондон суулжээ. Үнэн байсан бол яах юм, хэнэн чамаар шахаалах юм дээ гэхэд жун хүүхнээ ир исэн шахаалахгүй байсан ч нэгэн лав шахаалгын шүү гэлээ. Тэр нэгэн ч хаагуур явж байдаг бол доо гэсэнд хараа сунгах гажрын ходоос хамар дорч нь хөрөөд ирэндээ гэжээ. Хамар дорч нь очоод хажуулхан ирж байна гэж үдээ гэхэд хачир дунд нь хайраан тамгалья би гэлээ. Эй лама, хийрхэж хөгснөр үчхэд

хэрэгтэй. Гэж алдах юм бол ярчих болно шүү гэсэнд. Харин ч та ад энэ шоолин гэдэг бас тэнүр хүүхэн. Хаашаан гэсчихсний бүүмэд. Хөрөө татаж байгаа дэрж байхгүй штэ. Хоосонгүй чглээ. Ай гэлээ. Өнөө жагу хонгор минь хорин гүжээ шар тос минь гэдэг шүлгээ хэтчлаад явчихуу гэж саруул хавсан болгоч дажгнаж дохуурхах урам ирсэнгүй тугайдан бодлох ширв. Чи бити уншиж урвихад бай. Эр хүн чин тугач барьдгийм, тугалж харуулдгийм. Энэ жамаар нь яваад болохгүй юм бол тэр жамаар нь явна биз дээ. Тэгсэр байтал жүгэн гарчих байлгүй дээ гэхэд тэрч тийм ээ. Маймаа хийж чадахгүйч малинкан бөхсийг дагаж лав чадалгүй дээ хөө. Хэн надад хэрэг халдаах юм дээ гэлээ. Тэр баахан тоног сөлвөөсөн аваад ирлээ биз дээ гэсэнд. Авчирхгүйгээр хэнд нүгнүү дээ. Хөл доогуур чихээтэй биш үү гэлээ. Ухай. Гэртэн мотран жасаад л суу. Таасан болгоныг би нааш нь явуулж байя гэсэнд. Тэгэд ж үг. Таньж мэдгэн ирээд ирвэл оролдоод өгч байя гэлээ. Сонсоход яргай бас хараад ирчихсэн юм гэнэ үү гэсэнд. Тэр харин үнэмлэлэн хураалгасан биш шүү. Намайг бодох юм бол тэр чинь харин ажиг уултай хийдэг хүн дээ гэлээ. Тим өгжөөнтэй ойдлын гажраан хаачихдах нь юу юм дээ гэсэнд. Аад түүнд бас харж ирснээ ёс байдаг л биз дээ гэлээ. Чуг явж чуг ирчхэд чийл мэдхгүй байчих нь уу? Надаасаа нууж хавчиж байгаа л хэрэг шүү дээ гэсэнд. Нууж хавчихаар юу л байх уу даа? Би бодвол түүнд түүнээ үйлс байна. Ганчхан ойдолд гоёон уюулчдаг хүн мөн үү? Эгэл мануусын хэдэн балга оочдог шиг ойдол гэдэг чинь түүндэн урам сэтгэлийн хөгжөөсөн жугаа төдий шүү дээ. Аад чанала бүдүү юм бэшлгэж суугаадаа гэлээ. Аа би мэдчихсэн. Та хоёр чин хормон хийнэ гэж яарад харьж ирсэн байлгүй дээ гэсэнд. Захал хөмсөг нийлдэггүй шиг санаа жаяа нийлдэл хол байсаар шүү гэлээ. Өөрийн өвгөн сүмсгийн орж ирээд оргоо бэлгээ харамгач уулга дуулга алдан халчиг үлчих. Аа чи чин оргоо хүү мөн бүж дээ. Аа би чин аливан чөтгөр тааралчлаа гэд арай л өнкөлч хагарсангу мондож өдөр байсан да ёо ёх гэж айж сочсон маяг үжүүлэхэд оргоо бэлгээ. Барга барга та нар шиг худгийн хонхортой насаан барсан жүнгүүд сочихгүй ч яах уу да? Хэлээд үгүй. Энийг чинь дэлхийн хөгжилтэй урсгал нийлж чаг үйтэй мөр жирэгчиж байна гэдгийм шүү. Мэдв гэсээр хуруу салаагаран үсэг ижгэн самж гарлаа. Удмаасан хар төрүүтэн юм дээ. Улаан ногооноор будаад төрөл арилчихна гэж сандаг юм биж дээ гэхэд юу ч болох нохой хучхаараа хуч тэмээ явхаараа явнаа. Чи харин хаашаа хамар сартилгаад үнэр хөөж байнуу да гэлээ. Аад хэдэн малтайгаа ночилдэн штэ. Балгасан дарга ашгүй хэдэн маадэ бордож үгээр өгчхлөө. Тэгээд өвгөн сан санаамар айл хэсэж ам хорооч байхгүй юу да гэсэр пөрийн өвгөн чонхон түшөө дөрвөлжин ширээнд очиж суух гээд хөсрөөр хаяаттай ховнчор таарчгад хөл чирэлдэж эсэл бүтрлөө. Хөл дорхон харж явдг юм шүү. Өхөх орчход бас тэгж сэгсэлчдг нь юу юм гэж оргоо бэлгээ духуу барахад бөөрийн өвгөн ширээн жахтах дугарах цандал дээр суугаад би чин саруулаан

дахиж гүн өргөд үжигдэхгүй дээ гэж бодсон юм аа. Нохойгүй гажир гахын хучх шуухан болоод өнгөрчхүү яв аа гэж өргөөстөө ухайн дэгэд саруулхаар нь мөлчийсэн хөвөр. Аа тийм тийм. Суурнаасан хөдөлсөн чулуухэр нь 3 жилд байран олдгүй юм да. Олдөө саруулдих нэн ярмаар юу л байх уу да гэж хайнгуухан дугарлаа. Бөөрийн өвгөн үгээр хахсандан оргоо бэлгээг өдөөж. Манай дундуур савчин тэгээд хаагуур чалгаж чалгаж ирвүдэ гэж маасахнав. Би юу? Хөрөө татахтаар хөрөөд ботсон билээ хөө. Төвшин бор дээрээс юу харав гэнү? Хүүш! Чөөмөн дорн умраад мөсөн далай чаарж байх юм билээ хөө гэж оргоо бэлгээ оргоо дахилтал саруул. Чохон нэг тавьчихлаа да. Чи арай жүммүлам оргол дээрээс нь дурандав гэж үдэ гэж тагчгнэн инээлээ. Байж байж яраад барчихъя да. Умраат мөсөн далай байх бололцоогүй. Үгээ тэгэд явган шуурхан босч байх юм шиг арай соёл бүрнэ чагаа ямаад нь хулгайгаар ирчихлээ гэж үү? Тэвүүлч вааш. Балгасан даргад алтан хошуу өргөндөө. Ярим хүн хоёр моргож ховж өгөөд 20 төгрөгийн шагналтай гэсэн миний өнч үн даандаа гэлээ. Оргоо бэлгээ чуумлч сарш орноосоо босход бөөрийн өвгөн алгаараа хачрын арсан хойлортл арчаад авлаа. Олжонд дургүй хүн байна гэж үү дээ. Би чин мотринхан идээр урагшаан буугаад оцсон чин ээ зайлуул чаашаа. Буянтай буян чухлын өнөө сүрхэ чагийн чагаан шувуун жүн хонхороор нь дүүрэн жолчхаад байналээ. Өөдсүүд нь залханд хийсэж ботраад далайн шуурхан ших хуайлжиж чайлдсан байхгүй юу гэлээ. Оргоо бэлгээ хөсөр дунд хөл гараан жирэгдэн дэрвэлжүүлэн шүлгэлж байгаа шиг дүрслэг ярьж гарахад бөөрийн өвгөн тахаан тэгээд үхчихчүү гэж өндөлжиж авлаа. Жуун тахаа тажээлээ. Жуун үхтэл хураажээ гэхэд тахаа гэдэг амтанд гэнэн муухай нэг хэжиг байдаг гэнлээ. Тэрэнд нь дайрагдвал нэг ч үлддэггүй сүргээрэн үндэс тасардаг юм гэсэн лав тэрэн тусчихсан байлгүй дээ гэж бөөрийн өвгөн мэрэглэж гартал оргоо бэлгээ. Чухтан авчирсан саансын 10 тахаа өнөө өглөө хүртэл гэрээн тороод гуаглаж байгаад уу хөжигч лав биш дээ гэж мэрэглэв. Тэгээд юу нь болсон юм да гэхэд та нар таагаад ч олохгүй минийхи сонсон дээр хойт айлын тахаа нь хонхордон бэлчиж гинэ. Хонгор бүсгүй наран тогруун ховоогоон бариад гүйж гин. Гэрийн эжин гэдэж гин хэчүү мөргэн асууж гинэ. Тахаа шөөж байсныг та хэжээ үжүү гэж гинэ. Саруул орон дээрэн хөхрөн унахад бөөрийн өвгөн элгэн даран гисгнэж гарлаа. Хөөй, тахаанд шээсэн сув үгүй юм уу гэд наран тогруун тахаанаасаа барьж аваад гэтсэн дээгүр нь илж төмтөрсөөр хоолын доорхон хүрээд давсныг дүнгэж олж авчээ. Бас л нэг инээд. Айд хэжээ хойн саруул өндөж суугаад. Йох, йох, элэх өсчглөө. Тахаа шээдэггүй гэнэ, шохтой гэж. Инээд нь дархаа чармайн, бөөрийн өвгөн үгийн тосож. Тэгмэн тахаа амаргалахтан бүхс бүхсөн тааруулаад унгаад болгодог байхгүй юу гэж мэргэлтэл оргоо бэлгээ. Унгсын чи одоод үнэрлэлчгүй. Тэр чин өрөөнд дамжуулаж байгаа шүү. Физиологийн ухаан чи юу мэтгэн дээ гэж маргаж мэтгэж гарна. Өвгөн жалуу хоёрын шал давсгүй үгэнд жалгсан царуул тахаахан өхүүлчгэд боин чухал юу гэм гэж жоог шилжүүлсэнд оргоо бэлгээ буян чухлын хахруун хоолыг дурааж өмнөх гийчин нь яхуугаар хойнох гийчин нь ирчихнү аа

0: жуун тахааны оронд жуун төмө ирэх юм ээ гэж хөксөйгөөд олныг нийлэглээ. Дахин мөртөн жамбал өвгнө хонь үхгэд хүчин хөргөн юм шиг жоролож байсан соёл эрдэн миний тахаа үхгэд бултих ч үгүй шахаах ч үгүй гэж хараал тавьж байсан гэлээ. Өөрийн муугаа мэдхгүй хүнд нусаан төрөгчихжээ. Тэр чин нэг нас 13 иймэрхүү өнгөрнө гэж дээ. Наран тогруул хөөрхий. Ийм иймийг дагаж үйлэн үжиж усын тоолоод хүүхэд нь өндийтэл бас хэдэн жил байна шүү дээ гэж саруул бодлон яртал оргоо билгэ. Үнэхээр усын тоолож байдаг юм уу дээ? Тэр их нарыг харин басаж болохгүй шүү. Гар чангатай л гэхгүй нэнгэнд нь хэжээд жоостой шиг харагдаад байх юм аа гэж нэг л мэдэмгэрлээ. Юу л дээ, өснөөсөн олон өршөртэй айл түүнд олж өртөг жоос хаа байхуу дээ гэсэнд жоостой бол яану хоёулаа мөрий тавих уу? Аа, өртөд би сансын дэлгүүрээс нэг гэр тамих авъягээд орсон чинь тэр ихнэр төврөөр мямбо аваад Франц маягийн мямбо шүү үнтэй чоо шин тавтын жоос малтаж гаргаад бодруулж байсан шүү дээ хөөгөлээ. Чихтэл дилгэн чаганж байсан бөөрийн өвгөн төсгөлгүй. Хөөй, тийм үү? Чоо шин тавьд гэнэ? Тэр чин амаргүй дахо. Чаанаан лавл учиртай гэж хэл аман билүүтэл саруул. Ямар учир байдгиймээ? Өржүүлэндэг нь өглөг тавсал байлгүй дээ. Балгасан дарга өгсөн ч байж мэднэ. Чэг өгнийм чин чамд хүртэл 20 жоос өглөө гэсэн биш үү гэж амин алгадлаа. Чаашаан яргал бол байдаг мууган дуудуулж мэднэ гэдгээ сэрсэн бөөрийн өвгөн тэр дари жоогийн жолоо жалж тэгээд тэр баахан өгсөн тахаган хаа болчих уу? Яасан ч нүднээ далд оруулна биз дээ гэж учир болох гот хөөрхий дөө. Боин чухал тийм юмнд хөдөлчихдөг хүм мөн үү? Дэхгийн бол тамийн сүүл гажир шүүрчихнэ. Биэл дүрсгүй дээд хэдийн өшгөлөөд явуулчихсан. Тав тарган үхтлүүд хөлийг дагаад ёлхонж байналээ гэж оргоо билгээ долоон болчирхайгаан тоочин. Өө, тийм үү гэж бөөрийн өвгөнэ дуун тагжраад хэсэг мэдэрч сууснэ. Хөсөр хаяатай ховончор таарчгээ тууж аваад энэ таарчих чинь хэрэгтэй юу саруулаа гэж чарайдлаа. Жоостой хүнд бол хулдмаар таарчих юм ээ. Чамдч та дурлж байвал аваарэ. Мутрын тонох хийгээд ирсэн юм шүү. Тосны үнэртэй л бижэдэ гэж саруул шохорох гэд өөрийн өвгөн таарчгийг эргүүлж урвулан үнэрдэж шиншилсээр эхвж орон сувгчлаад, «Жаа жаа, та хоёр яраацу, өвгөн сан жаахан ажтай гэсээр яаран одлоо». Оргоо билгээ жалгаж хөөрөх санаатай тамхан малтал тухтайтай жахтлан гард нь өрцөнд. «Халчих чинь ээ, өвгөн турсаар байгаа жинхэнэ учраан тааг мартчихлаа. Одоогоор нь хүргэж өгөхгүйгээр болохгүй шүү дээ» гэж дуу алдан чамналаа. Оргоо билгээ мутраан жайдалтал бөөрийн өвгөн саарл элчгээр хойшон жоролуулж харагдлаа.
1: Эртнээсээ дүгээ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж, жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд идэшин усалтсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний аран шин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний арын шин.
2: Эрхэм хүн холыг бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралчиж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөөрөө хамт дангадилж, хатуужилтэй тэмцэж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийгэ баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбэрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармай баялуул. Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж, жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд эдээшин өсөлтсөн үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний арын шин.
2: Эрхэм хүн холыг бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралчиж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
3: Хамт сурагчдаа, бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Үү, күч, күч, күч.
4: Бүтгүй.
3: Квандан, квандан, квандан.
4: Бүтгүй.
3: Су, су, шуа, шуа. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
4: Би мэдсэн. Энэ бол өөрийн галт тэрэг, цахилгаан галт тэрэг, болоод суман галт тэрэг.
5: 80 донд галт тэрэгээр Хонжуугаас Бээжинд хөрөхөд 27 цаг амлж, хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
6: 90 донд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 10 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
7: Суман галт тэргүүд миний гадах шиг гарахад төрөн сонголтоо. Бээжингээс Шанхай төрөхөд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин Өлөгмөл жам нэвтрвэл 2 цаг гараал явдал хүрчихэв.
3: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
7: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрчихнэ.
3: Суман галт тэргэний жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
7: Шанхайгаас Чунчин төрөхөд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод төрөхөд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
3: Хурдан төмөр жам бол дундад улсын Бээн дааж үүдэлт шинжилэлт хийснээр тод жишээ. 2030 онд 8 хүндлэн 8 гулд хурдан төмөр жамын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай зооны 92-ын хот суурныг холбох болно.
5: Дундад улсын хурдан төмөр жам дэлхийн төвний жишг.
8: Одоо жалгаад та бүхэн хуурч Үшонхогийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.

또 이베나와이 아바긴 우셔헤른 돌티자 운드라리 샤우제 우루 부야주다 두인데 보이누베 타이스네네 티밀라 버그 야틀베가 카니기 우르킨 테레웨레 샬렘 숙득스 나르노 버슨 그틀레 хорчаасыг үл варахаагийн гуугуугаа сухтгахад яа бай баха босд яваар эхтэн дэс үгдөд л ингэж байна мэг нат уу ирсэн нар талай таяс юулоо хэрэгж айя үнгэд ахэ чи та үнгэд буяар тудагаад сухтэд мөргөд л яах юм даа гэд босичгээ гэтлэн уанохаа ине гэж яана алтнаасэр тайфу кга делдан делда гэж артер ер шалям гэж колвэ балвал миний гүгүүд нөх нэр өгөн бол юм яг тайс лиру арбын дөрвөн нахтэ бичих саяа гүн үжигсэн болгоч утаг юм бол охтын ярил чадвар бай үгүй ах шаралсан абугийн байгаад абугийн ухсан шалям гэж аут хэмнэх хитэл Уано хафшклийн атта тайза уршаа гэж тийм үг биш ээ нэр өгөө тэгнэ гэсэн бола Улын тайза та Борхон төлснэ уршаалаар богтоогоор тэмтэнэ чермэлгаар үнэхээр хэжмийн удаар хэтэ цаа үргэн бойдын тайза та үчиг хааныга сэрийн бол үргөө бүши талбан дэлла Имасан миний гүүгийн ял ордон Телеви мэгэд имгэрэн тайза оо Тэн гадвот хийл гадвой Хэчир нэг бараг хүжиндэн толдол болэч тайза Нэгэн жирэг удиж бачаад Мэгэн нахту тайза жерлэгэ бат Үршиял ту авгин ээ шаллэгнэ чамэгэ Боинуга тайза ми хэчминутэ унахар чавшиандар Үчгэ хан тэрэгэ чалгэн гилдэ хэртэ бал чамэгэ Арин ордэнэ хуан хун ян ян болгоэ Үлгэ хэрин вачэрэгэ Үлгэм жэлла тэлгур Олдин тайсы лилун ол, Унгэд ахэ шалян үгин, Ахтэр дэрвай хуржирэд, Шаннав хэ болгул, Тайсы гинэн на сүгдэ манчин, Нүр хуйчил хилуэдэха, Туэн тайсы лилун ол, Шалян үхэнни, Хэджимин үддэр хэтэ чак, Дээнэ дээнэ үчгийн сагвари жал кемжил хэн тагиги Айнор дэнэ нян нян

0: Angivalvon kehkehätä pairellat, pairin jahtan suhtemman, hysgivalgan rygtei. Adaval, hoir, kumun hetjelne kurun yhla, olehtin tullaran. Vano haihin, taisukir emna, jahtlin mrygat hella. Мэнэн нахту тайл кэгон тэлдаган тэлдаа гэж. Мэнэ гүүгүүгі табал нэгэн тэ үршаа жуэ. Үрэхэ бағаши оргэн тэмдэх бүлэг болган. Нэгэн жүйлэн ягумаги бол. Оргэн гэрч бүлэг болган үгвасу ямар баарин. Гэхлээн тайл юган өгхи мада. Үйші түнші барарар. Түр чад, шал яң нүйгін гардүр жуолға жуэхсін. Шал обақтыны дөдісін ұясан хүргіл жерсін. Үнілыш үгай үрдіна. Менгін оны бор алтын бүгүйгі гарагаж. Шал яң нүй тайсыдүр оргін бүлік болған. Үрүккен үйд. Тайзу тэрэху үрдэмэн бүгэгий үлийон абад. Уэран. Үнэй эгүрийдэ бүйна салгаагуа. Дотхуад ордэнэ нэгэн чэвэл үрдэн хас үсэнэ гэрэхэгий гарагаад шан абхэдүр хэру бүлэг болгон шамэн жуэ. Шал яңнэй хэшэг болгон үмэргийж үлийон абад. Саамдан моддан хэрчээгэн дүр хэч хадгэл жуэ. Тайсгээн гард уануха ихэн тэрэху алтын бүгүйгий болбол жуэлгэхт нахэ. Хэр тайсы. Явдал очэр нэгэн тэ өн хэмча болохсан бэгад. Өбэрийн бэй ярж яхуэ болохэ хэмэгад. Одаа бол өнэху хүрялүн гэча гар хий хэл хүйдүр. Шал ямны бүгэд уануханад нэгэнтэ. Тайсы бүгэд шал ямны өрэг тогтый жэхтэн толдан. Тайсы гэ бол хүрялүн гэча гаргана. Уолзэнэ тайсы лийлүн гэ бол болодан барар дүйч. Чвэнэгва юэнна хүрялүн гэча тайсы гаргэрэд. Пакка халаги пудияга тырьясарэн энзэчу тэлбад. Тун хури навагэч утла болсэн абуг юэн вайдар тоши яхнажээ. Тайсэгээн өмсэхсэн хавчэн үндэр толдан. Хэмчэгэн баста үндэр толдан бүгүйгі бол утла юэн вай олчарсэнгвээ. Га тайсы лилун бол. Хол батаги эмнээд барра. Варин хонжаг үрраг гэртан оржу уярча. Нэг баг амри хэмага той хопчыз дэлон тэлэхи лэйта. Баргун гардан чолгэ тэрхсэн бурантын бугэгэн. Үдэрин нарны хэгэл хэлду кэл бэлда дээна. Үнэ болгүл ехэлэ чихэзгүй, ехэмар бочэргад. Бүгүйгі адман тайсы болбүн. Хэмнэ орлин дэхи дырагин дара. Тэрра тайсы дарч тэлбад уэнта дахчэ. Тайсы бол басмэн нэр уэнта сүрихэн гүй нэгэнтэ үдэрин нар. Барагүйнші таши жуэ. Абшабу тэлб хар гарсэн. Шаллун шанбау ахардагу хоэн басыч ерстэн үгэ бале. Нэг сүни үмүрж басчу ерстэн үгэ. Маргашын үдэрэс тайсы бол. Хэдэ бар хоэр гүнсэнэгэн бахшын гэдэг болбуча. Бэн бэн. Гэр тэрэг чивэрэл ему. Хүрэй ахсаа чивэрэл ему. Ажил хүдэл мүрд он чэгэ оралчэг дуртэ. гарбын дөрөв нь нарчих дээр та. Бүй гарм ба нүлийг л үсчээ. Энгэ тэрэгэн дор тарт явсан. Тэрэг бор алтан бүгийг картан хийгээд өндөр дөлөө хэмжээд нууж балбал ажили хийдүр. Тэрэг шал вэнвайгин. Гүрийн таам хэрэг насны хурсан маюм. Гүрд байгаарны юу чэрэг гар татар гүрэл тачраад үрдмэн бугий харагдамай. Тэн барыг үчхэй дүр. Шал вэнвайгин. Дөөдисэн уяд хоргүл жэстэн. Үнэлэш умай чуолгатэн. Мэгэн оны бурагалтэн бугий мүхшиг санагдаад. Тэрдаарон маюм. Бүй жижигнаад. Сэхгэл санаган самураад. Үчэнээ дээр дэндэхгэн хараад. Бэн бэн тэр бугий харах түйлээ байлчэгэн гартэн. Үчэнээ ан хард. Нэг үдэрин ажил доосоад. Эдээд бүхэд бахтэн нээ хэна. Ном бичгий нэгэн жирэрэг үжаад. Тэр мэттүү үчэн бэгэд маюн. Нэг үр хандүр үндамой. Үндэгүй маюн. Үчэнээ ялаг тэд үжба. Юучэн үндэгүй. Тэху бүгэгий сүмүхөр карнасаан аваад басчу. Торгэн бүсэнэн яр багалчыгаа дырэгэн дараан дырэлж ондамай. Аха! Үн холгия! Үнчэн миний санаайжэг шал ямнүй тэ тэнэйтад. Үн бүгэгэн олчахши. Сорин агж. Үн май ой нахмаамэга түржэгаа. Ягатэр үрдэнэн алтэн бугий үннээ гардуар ба. Үнээр авд бүчхэн бол шан ахэлуа үнхэмүн. Мэлия сүтгэл нээлж бэ. Тэр дараан маюм үнээж бодад. Маргашын урлуга бол ючэн. Сэрмон бэчи урлхор. Гарсын хоорн маюм дөрөгийн дараад тэрэгүй алтан бүгийг гаргагаад үжахуй дүр яхма! Шаллян үйнэ гартан чугуэсэн бур алтан нэг хос бүгий нэгийгийн болгүн үн үжаа тэр ахээгэр чин үрдэнэ гэр олзад ешэ маюмэ талагуру мэнжинэ мэншаргаар чохнэдл санагчэ. Тэр юу гэж ийн яттэй жобоб бэ? Учир бал, шан юэн вайдүр сээтгэн жүрэхнэсан жарагдаад маюн. Нас бол хернахийгий хэдэржээ. Шан юэн вайдэгүнэй хэдэн удаа ону хүмүнэй дунд махтэн сайшаг бэгээд. Уэрин хүгээсан дутуу. Маюнгий санч хэрл хуэ тарэлдад. Маюн татран бачча. Дэгэрэй хээд дээнд. Шальянгэй ювинадыл тэм сээн ээн уэр бай. Шань юэн вай үрүхэр бэш ээнан хэдмэн өдэр нэвэ шангэн наагэч. Үнээж бодат лэсэчу. Нгэд бээн бээн шан ахэгэй хулгачар үчиму. Сана эрхад горхдэлтэгиму. Шамгэн үгээмэн дан хүлиму. Үгээж бээсэн маюн. Үчэндүр хорсамон, бар алтэн бүгийгий харамандаар хэйнаран гарагэччан. Мосанаатэ, маюн бол, юэн вайгэн тэрэхтэ күйгэ дэрч. Юэн вай авага, юэн вай авага. Эннэг ягумагий чиймучий тэнээрэ. Бур алтэн бугийгий карагаа хад. Венувайдер урекиди, венувайш чанжи. Тоди жават утикле хэн, хуэ нэгэн дуаге хэн. Боралтэн унэлэ шуэ, тэгэдэ сиэн. Хэрэгэрэгэрсэн, чуал дырэдэни уда тэрвэгэж вэни. Ихтаа сэчэн мон венувай бол, нут.
1: Тэшэн бахаан.
0: Маюн үтті
1: асуаба. Чиягүндар үнэртіні ханад олба хүнад олбгад.
0: Тагар хийг
1: үйді ха. Маюн болбул түмінтэгін сүгдад.
0: Үршиғыл
1: түүкірін үйжіхін.
0: Юнавай лауя.
1: Елді замха.
0: Үнбогиги
1: болбу хол.
0: Бичэджатэг.
1: Ючэнгахтан
0: хүдін үдіхін.
1: Чуахсэн бэгад.
0: Инулуга
1: балвахал
0: бичибрлхар
1: тэргарахи тур
0: тэргин дарасын балвул би
1: холго жават венвай ед хурга чирба
0: мини барга
1: бочхар бал
0: хэ тасырин
1: а хэ
0: картан чожасын
1: чола эрдэн
0: ягат ючнагар
1: Орхтани матва,
0: энэрабад
1: үчхийн бол бол.
0: Юэнвай
1: лавия,
0: үнчимаги, гадагши бол.
1: Чадурвэл болуха,
0: чадурвэл чхумун.
1: Сонгсбасу, тэлийн хэндур алдэрэндэр.
0: Мох болху,
1: бэнгэ хэт манне.
0: Шан,
1: обухтэнэ,
0: тэдэсин, арун сэхэндур алдэр.
1: Ода бол бол, тэрэтэгэ чагаг бол тэн баха.
0: Хорттэй хүнээх
1: хэлэг үүгчээн хуатгэн
0: хэрнээ
1: гаан ем шо Чээлэхээ хүнээ үүдгэлэн үүг
0: Чээдэнээ үүжүрдөр
1: гаан нэм жа
0: Оор хэлэнтээ
1: шарин вэн вай
0: Удаг бичэг Олэн оңшэгсэвээ
1: Очээлаа хас
0: үршээлтэй яхсэн
1: Болбу чо
0: Чээлгам үүдү
1: хэлэнтээ
0: Үнэрааад
1: үчхэн бол
0: Майм хэлэг таржэн шүн Ха-ха! Арунувай хэн шалян ягундур үнмүтүгэ
1: яммаан
0: тэдэсэн нырнэдрэгэ
1: гутараад
0: сэхэлэ божирон
1: эвдэлэн
0: Самун
1: дабхэгар
0: ючэнэгэ
1: рачад
0: алтэнэдэн
1: бомэгэ тэгундуэр шангэнэбаха
0: Эгүнэрабад
1: үчэн бол
0: тэр үдэрвэ
1: Юмчэнэ
0: чэнбай вэндур тэру
1: дээн Ээн хуашэр болэ баха Шанэ вэрмай
0: Нэгэн чэг
1: Тэрэ үрдэн алтэн бүгэ
0: Урбэн жэрбэн үчэд Торгэн мангар
1: баглад Нот тэлбад
0: Маюм үнтэ талахын
1: дээр
0: үдгэлэн үгэгэй хэлэдэг. Үн ючэн
1: гэдэг хэмүн бээгэ бала манэгэр баса.
0: Үймэнэ үнтэса. Үйжангэрэнэ
1: уасмал бол
0: үргэнэсэн
1: бэлээдэ.
0: Үнхэн бэсэн
1: эргэгэ бас.
0: Үлдэбэн бочээр
1: самурэчэ.
0: Хайжангэрэнэ уаскэдэгчэн. Хабанасан
1: бэлэлэгэ.
0: Хрэвэ бэсэн гажэр
1: ершэг бэлэгэн айвэн вай. Мотана тэ маюнэ гудгэ
0: чилэг хоргэ
1: жаха.
0: Агурхэнгэ
1: вэн вай.
0: Тарчучэвэ
1: валларан
0: алдалдар
1: алахат гарлэта.
0: Маюн хэрэстага
1: хаад явахтарад
0: Ючэнэ
1: хончэфтэг
0: Мрэггэрдур
1: Орэгэрхэд
0: Ючэн болгул
1: гаднаа
0: Хуряхса
1: чимрлэхэд
0: Ярэхэлтэ
1: бэжэ сан
0: Хуржэр нэрэн
1: Вэрвайвал
0: Ючэнэ хэ Ор
1: дэвсгэрин
0: Багэлж баглад
1: Болвэлда
0: Гажэрлава
1: Тайчэгэжэ
0: Ирэхэн хэн мэн
1: Алахаад
0: 희성가르러 대불리니 마용다가 느끼틀랜 진 모다가르 마용이 장디히치 치흐님에게
1: 다가드발로하
0: 도가리 히두르
1: 마용에가 희선 오라 두려지를라
0: 어떠
1: 힐불 산이 외르와이
0: 최루가이면
1: 우려를
0: 오래도
1: 아싸핫 알칸야랏 귀척이자
0: 아무리 힐러
1: 그때그친
0: 아일의 저진
1: 빡토에래
0: 하르베드
1: 스윈진로
0: 아프리에 황홀질라 호시하지
1: 엠사하대
0: 흥둥흥둥
1: 날리지
0: 혈황이
1: 내구는 볼
0: 초스토슬
1: 보람벌
0: 트리웬와이
1: 어렐란
0: 아스리네
1: 황벌리힛
0: 아스르다라
1: 우기메센
0: 아르구이샤우제 살량뉘 허유리힌테베세이모 완노하
1: 칭글 이띠에발
0: 버섯가질
1: 자르제 가차오
0: 춘미
1: 칭글
0: 허유르
1: 호흐리
0: 작단
1: 해치로라 사주베니 아들
0: 와리르
1: 으찍 이외로 아이금 올 헤렌테 알하 들어들래
0: 야벌 오실
1: 말 힘다이가 살량니
0: 허이리히니
1: 담불라 한
0: 우든 가든
1: 옥타돌 때
0: 혹신 이외로 와이
1: 아들대헬 가라 니는 더 일체기자
0: 희릉이
1: 내고를 발 살렘 뉴토르 하락다
0: 테르모토
1: 샤우제
0: 으치키는 대속다 내린다고
1: 빅맥시가
0: 우시엘도
1: 책임이
0: 이는
1: 나디기
0: 잔소라가
1: 유대를 겪을
0: 유대
1: 체력이 잔소라가 힘
0: 알기기
1: 들가나라 사나페네 도소로
0: 가르네 지내가
1: 알겠다
0: 살렘 뉴네
1: 위신이
0: 치흐발불
1: 행나핫
0: 두스발불 일증나 무더웨 벌졌체 차댕대선 허이리힌 촌미베가 치우게
1: 아이야 이웬와에 이웬와에 뭐가
0: 야물 오칫
1: 구구이 응기젠칫 저드베
0: 틀을 잡두리
1: 이웬와하이
0: 호르니아르
1: 벌벌
0: 살량류기
1: 자가한
0: 으쩔듯
1: 알들들이
0: 코타하자마한
1: 아룬우에
0: 자마르치
1: 야벅든
0: 이히나하
1: 암듯은
0: 무르니들이
1: 응기해주
0: 바르니래
1: 응으르든
0: 보랄텐
1: 보기기시
0: 흔흠들 우버갓
1: 땡으르갓을
0: 응대간

0: хоёр яхан хийна эмгийн чуйдэгэллаан өвгийн хулнаас жоорат аяа уршиал тойвэн вайе бэг уршиан фамзэн болиаха алэг бүрнэда чосийнаг гэдэг биш идэ алэг хүнэ болвондо үгийн аг гэдэг би үгвэйда Ханаар нэган хилгүгийе самсан барийа өвгвине Бачир явдали нэгэд нэгэр хилжуу ягад хоёр ийн дэхэра тэйлэ хоёр хийни сүртэд үсглод явулба Нэгэн жирга харагаад одоо болвол юэн вай алтан бүгийгэ амман жир Асрат богод ашлээш үү. Алдалдар алхэллаад Чашаан яву хийн үйдэхэй Шаалян үйхиндаха. Асрин чамхагар үжихэлээ Абгүн үйлёд жэдийжа. Хэчжэр нэгүрэн үчгэлээ Хүрий чавдаад Хамэр нэжжа улан чоса Бурстэжэ гаражэл бэхэнээ Эгүүний үжаад тэрэхэнэ Дотэр болболда Охтин тэсхэ болээшу Үчэгдаадий алдэр нэрдан Гуаттаж гэнмэ үчэг Вэрвай бэнудар орэ хүрлэнээ Үнгийж мінний вэйя ічмүр болтын бұлдаран Үнгар тэмчэд ендір хэдур ада бүрэг болны баха Чэмбүш тэрэхэна аргийгі гаргаача хоэр яфан хэлжэна Хоор аммэн чэээрэ чэгад а чуними чэвгэр Та хоэл түрүгүн ошо. Арун болгийн горый нэвэндар тонглогы басы нэгэн гатура авжирэда. Гүүчин үнэвха чос нүжи болболда арун тонглог басар болгул логачи өбүймээ. Хоэр ихэн өгүнэй самсад. Гүүгэн дээн-дээн баарад Уаз хутагы гатурааги амманшин хоюрийн асраад боогоад ябаад отче. Хоюрийн үрэгэн үйгэр харжиана. Барагдаран гүүгүү яхтгэлийн болаагаш. Хордун ашоад бэдагаал түргүн абаад ерчгэээ гэдэй. Багнахнэ уолзобдын гүйхэн хордун ема. Асраад боогоад нүлийо чаасаан ябаад. Барагдаран үнтүү чичгээн үү. Тэрэху. Үрэхэл нэн донда үлтэв жүйлэн мод шигүй үргэхдэн толдан модны чаан хоэр хүүгэн болгэн хэвэнд гүйж ахийн үйдэ шал лям үйхэн адавал асрэд эрэс бонарэн баргүлхэн хандаад гараа гэчча Орэлж бэчмдэг хосылжээ шал лям үйнэхэ бэйшээнэ Хэдүр ямүдэх байгаад Барагүйши хандаад күйхэлээ Гатүрра босыгий Абахсээн хоэр хүхэн нашаан хандаад Барахраад үжингэлээ хэрээн күүгүүгүн барашан күйжээна Барчыглээ шоғынарад бага Маэр хүхэнэй Нэрин доғар бэрхэрад Хэнохн гүйгүүд эрлээда Айя гүүгай Жохны жадыран түр жохсгээд Айвэлтэй худыг бэгналгээд Үндэр доғар сандыр бэрба Үнүүгийгий самса тэхсэн үтлээ балсэн ювэн уайя. 바로 내면서 아니 아버지 살 이흑티 내리는 허리다가 희성석 침태를 바창을 헬래 구구적 설계 될다 야하리 흑티니 별적 성공단 틀더란 위한 와인에 어른후에 볼나란 처진 닥터는 산들어지르면 양으로질 말해 이겨다 못말해 산들들 호진단 스루운 딩순다르 더현시니까라 우측길에 말지 이는 살량회는 발한 기회를 잡기가 얻어 말했다란 윙갓 모든에 도탄 배가 으르트 우야나와 배지스든 흐저던 장조에래 보시긴 암조에 흐드라는 장군아 내면 달대 밤엔지 어떻게 해 어떻게 로스를 규제해 오지나는 훅신 외로워해 어떤 한대를 줘 허락동기 털공기 들마톱 무관 토슬자발 개슬 헤르질베나 오미인을 살량위 차사귀조로 차사한 귀주발회 개슬레이친 돼지드 냄탈대 호디긴 이란 돌주흔나란 야흐니에게 마트발에게 노타베달 할! 세렉 마스나란 호렐즈흐든 호이세렉 살량누기 발벌다 대루르갓 호렐즈흐제살 호디긴 사만 어루이지에
1: Эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын Алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүхрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт. Хянагч Отхон Хөвчин. Бүлээн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлээн авч сонсоорой.

0: Аяд дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

сайн байцгаана уу? Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол Аражуугийн Уудам Хорвоогийн Уян Гэгшиг тусгай програмын энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өв хамт нам минь, Үүр сүулт жирэг дуунууд ба Хайр минь, Найр минь гэсэн найруулгыг сонсохоор бэлтгэлээ таалан болгоно уу? Эрхэм сонсогчдоо, өн өргөн алшаа гэгч үнэхэрийн уудам нутаг мөртөн соёл урлагийн дархан орон юм дэ. Одоо та бүхэнд алшаа нутагтай залуу дуучин баян намрын дуулсан Өв хамт нам минь гэсэн дуугаар Уудам Хорвоогийн Уян Гэгшиг тусгай програмыг эхлүүлье.

ардын уртын сайхан дууг уугал дөрөх өнг аясаар нь дуулж, олон түмнийхээ сэтгэлд хатан шуулсан дуучин бол дарэ дархан дуучин мэдэхгүй билээ. Тэр гой 1932 онд Өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн Баруужимчин хошууны Хоолтын сүмийн 20 өрхөтгдөг гажир Малчин Жаяатай хүүдүүтийн отхон охин нь болж жаяасан юм а. 1949 онд Өвөр Монголын дуу бүжгийн бүлхмийн уртын дуугийн ууган дуучин болсон юмдгэ. 1956 онд Төвдийн өр танц хоронд хүрч тоглоод нам төрийн дээд удирдагчтай уулзж байсан бөгөөд 2008 онд улсын дэсийн өвлөн уламжлагчаар үнэлэгдэн төрдөн зүтгэлтэй түмэндэн хүндэтгэлтэй дуучин болсон юм а. Энэ жил бол яг сайхан Төвдийн өр танц хорон байгуулагдсан ээ. 60 жилийн ой тохиож байна. Энэ алтан хормоор бид алдарт дуучин мэдэхгүйгийн дуулсан олон сайхан уртын дуугаас үүр сүулт гэдэг үжимчин ардын дуугийн сонгож хамтаар хүлэн сонсцгоё.

Уртын сайхан дуугаар ихшиглэн байгаа төвийн аражуу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол аражуугийн Уудам Хорвогийн уян гэгшиг тусгай програм үргэлжилж одоо та бүхэн Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн баруун үзмчин хошуунд нутагтай жохолч Ирүүн найрагч Даа Баатрийн бичсэн Хайр минь, найр минь гэсэн найруулыг хүлээн авч сонсцгоно уу.

хайр минь, найр минь. Дундадын утаг уудан болохоор өмөртийн өндөрлөг дээр уларлын салхинд хормойгоон дэрвүүлэнхэн хот суурн туучиж хуур хөгжим хангинуулан тоглолт гаргаж явдаг нүүдэл урлагийн бүлхэн байдаг юм аа. Түүнийг улаан мөчр гэдгийг тэр болгон мэдгүй. Ард түмэн эрэх мэдэж эжин суусан шин дундад улсынхаа умард хилийн нутагт өөрсдийнхөө хуур хөгжимж хол бүтөөлөөрөө биеэн дам босч хөдөө нутгийн түмэнд тоглож явсаар идэрхэг чээр урлагийг нэ болсон тэдний түүх 56 оноос эхэлдэгч улс орныхаа хөгжил чичгэлд өргөсөн эгэл жирийн мөртөн эрхэмдээд жүтгэлээрэн өдөр өдөр сар сар жил жилийн хавчааргүй тэмдэглэлтэй. Нийгэм жарамт бүтээн байгуулалтын эрчээр зүгүүрлж мэндэлсэн шин дундад улсын хөдөө нутгийн урлагийн нэхад хүнийг улаан мөчр хэмээн. Тэдвэл дөрвөн улрлын нар салих орцсон умартын өндөрлөг дээр осорготч сайртан даарж бэрж халуучж хөлөрж явсан уран сайхны өвөр мич эгнэ юм а. Малчит тэднийх уран сайхан гэдгээ

Өөртөө нижилхэн өвөн гинл хүмүүс өөрөөс нь илүү авьяас гаргаж дуулж бүжиглэн хуурдаж хөглж үлгэр холбоо хэлж туул хайлан шог жүжиг тоглож чаддгийг тэд гайхаж биширсэндэн ингэж дотнчилдаг ажээ. Төрийн томчууд тэдний хүлээн авч уулжиж байсан. Уилес бүтөлдөн жаавар сургал өгч өсөн бойчхот нь хайр халамж хүртэж байсан. Тэгэхэр тэд нарч төр гүрнийхэн удирдахчдад жаруулан хүндэтгэлийн дуугаан жохооч өхрийн бөөршиг өвлөлж

тогтсон олон үндэснэ бүгд найрамдах улсдан ая дууны найрлан өргөж явжээ. Тэргүүлэгч Ши Жинпин тэдний жагталд хариу бичжээ. Цөөн болвч идэрхэг үгтэй тэр жагтал улс гүрний хайр халамж, итгэл найдалхийг бүрэн илтгсэн мөртөн улаан мөчр гэдэг ховсголт утгуурл хэм бүлхмийн шин цагийн байдалдах чухал чанарыг гүнзгий нутасан болохоор 14 дуун шуур ард иргэдийн хараа тэдний зүг төвлөрсөн дээ. Манийг багт үжиж харах юм их ховроо. Улаан мөчр кино 2 амьдрал юм багтал байсан. Манай гүншээгийн кино гаргахч Жо гэдэг дундын бийтэй хар бараан чарайтай хүн зундаа нэг л удаа булгын цусланд ирж байлдаантай кино гаргана. Бир жүс бүтөөлөхтэй цагаан морин тэрэг Санжигийн гуугийн хөвгөөр гарч ирээд шууд л баргаатын даргаийг чиглэхэд кино ирчихлээ гэж бүгдэн мэддэгэ. Тэгээд л хонь малаа эрт хотолцоход найр хөрм болох гэж байгаа юм шиг заслын хувцсан өмсөж кино машны гэрэл гарахыг орон гарн хүлээдэгсэн. Харин яагаад ч юм тэр хүн их л ууртай, наагур чаагур нь гүйлт хүүхдүүдийг хэлмчиж, машинт нь ойртон суусан хэн нэг нь их чи хөөж тууж их л сүр гаргаж байж киногоо тавьдгаа. Хоол ундн санаанд нь таарахгүй болсоор ингэдэг юм аа гэж хашир хүмүүс мэдэм хэрдэг байла. Киноных нь хальс байн байн тасраад л байдаг. Одоо утхад цагаан давуу хөшиг рүү тусахсан нүдгэлсэм гэрэл рүү удхан эрвэхэ хүртэл үхэл алдан тэмүүлж байдаг жоны орой. Гэрэл гэгэний сурвалж дээр байгаа тэр хүнийг Илаа батхан хар хорхой амар байлахгүй л да. Улаан мөчрийнхэн ч морин тэргээр чийчээгээр хот сууранд минь ирж тоглолт гаргадаг байсан юм а. Ногоон талын жүлгэн дээр болдог тэдний тоглолтыг тэнгэр, гажир, хүн гурв, амтан, голдонтойгоо хамт үзин. Гэтэл тэд гажир өөрхөлдөггүй, хүн хараас бишүрхдэггүй. Будсан, зассан, өмссөн, зүүснэн тайлаад хайцхвал хөдөөг ихэс ялгарх юм алгаа. Эгэл бор хүмүүс байсан болохоор бид тун амархан дасч хэнэн юу дуулдаг, яаж бүжгэлдгийг антахгүй. Жаал бахчуул бол тэдний явсан хойно алхаа гişгэ дуу хоолойгийн дурааж ирээд улаан мөчр болж тоглодөг байла. Улаан мөчрийнхэн ч тоглолтоо бармагч угааж арчаад л хоол хуш сүү саал мариуна гэж хөдөөгийн хар бор ажилд шууд орчходог бор хүмүүс байсан юм аа.

хайл мэлтэрж, шавар хөхөрн, хөндөй шилэр жиргэлгэ мэрэлтсэн хавар чаг, чэрэг сайхан биштэ уран сайхан ч жалуучууд чөлөөгөр ирсэн сургуулийн оюутад шиг бүлэн цай оочлон найтан арч өмхөмхчэн тэг үрэн мордож пэн хороо арилган ажил хөдлөмөрд дэм болдог байлаа. Тэдний өмнөх сургаж тэмээ бойлолж, унаг тамглан адуу дэлэлж, үхэр хөдөлж явсныг мэдэх хүн олон. Толгойдон тонгорх хүрэхгүй хинтгэлсээр үсэндэн даргачихсан хөдөөгийн жаалын гизгийг авч явсан тийсээрэн засаж, осоргоцсон хажиртай бороо ихнийг молчидл нь угаан будаж засан, инээлчиж явсан өв өнгийн ус тэд байсан юм аа. Хур бороон жүсэрж чичиг навч мэрэлтсэн зуны чаг, нахилтсан нуруутай улаан мөчрийн хүүхэнчүүд, нутгийн брэдийг хамжиж, үнээ сааж, хонь холгож, айрыг чагаа бучилган, хурууд бислэг жүсэж, модон хан чалгуулан ус тээжж явдаг байла. Урлаг бүтөөлөрөн олондон танигдсан ганч хоёр ахмад нь нутгийн буурлуудтай саалын ариг шимж, хууч жоог дэлгэн ажигч хэрхэ нэг нь үгэнчэр хүмүүстэй сэчилэн дараачийн жүжигэн тойрвж ардын хан дуу хоорыг уул дөрхөөр нь өвлөхийг хичээдэг байсан. Тэд бороонд норч шимэргэнд гойдуулан шуурганд үлээлгэж тэрэг унаагаан түлхэж хээр хөдөө хонжиж үжижээ. Хялганын толгой халиурж голио жиргэж үүлтэй тэнгэрийн хаяа руу тогруу ганганссан урт намар тэд өвсөн дав дээр хүрч хадланчид дуулан отрын ганж айлд очиж настан илхсийн баярлуулж хөдөөгийн сургуулаар дайран сурагчдыг баясгаж байсан билээ. Тэд настадын сургалыг, намын сонныг хошуу аймагт явуулах жоос жуга загтал жиханых нь хамт дайж явдаг, дайж авчирдаг. Хэрүү чан татаж орой хөтлөөр явган шуурэг маналжин хайсан шивэний намаан дээгүр шаацгай шахшилтсан өвөл чаг. Тэдний дуулдаг дуунууд хот болгоноос чуурадан хангинж цасанд хучигдсан уулахын дээгэр дуурсдаг юм а. Тэдний отор сууранд нь очиж дуулж хуурдаж сонортой хаданшуулж өгсөн дуунуудыг жил цагаан сарын баяраар малчид нь дуулж байдаг болохоор уран бүтээл амьдрал хоёр юунд ч дарагдалгүй хүчрэх чир оршинхан байгаа нь тэр гэлтэй. Улаан мөчр миний хуучин таньлаа. Миний мэддэг олон сайхан урлагчид улаан мөчрт байсан. Олон сайхан урлагчдыг би улаан мөчрөөс л таньсан да. Тэгэхэрэн би улаан мөчрт найртай, хайртай. Алдаг оног шүлгийн минь тохирсон аяар амлуулан босгож түмний хүртэл болгосон үеийн нөхөд минь улаан мөчрийг. Анхны минь хоёр жүжгийг тайсанд тоглосон човоолог дүүнэр минь улаан мөчрийхөө.

Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Авах хошууны Улаанмөчөрт Хурч Баатар минь байлаа. Анхны цас дууны ая намайг шижимцээр түүнтэй уулж уулсан юм аа. Гайхалтай ая да. Эдгээ хүртэл би цас орох болгоно л тэр аяг гинсэж хүн харгуу газар хоолойгоо 50 дуулж байдаг жанттай. Хоолой муутай болохоор нэг их аялгуутай гаргаж чаддгүйч уул аяын сэтгэлд банг чалагжил явдаг. Хэр хүрээгүй мөр хүрээгүй ариун цагаан цас нэвсийсэн тэнгэрээс дуугүй унсаар байж их газрыг хутсан тэр цасыг ариун цагаан сэтгэл хоёрыг амьдралд хайртай хүн яаж ч мартах вэ? Тэгкэрэн гэрэлд хорвоод хүний үрийг гундаж би чинь санаа юу дээ гэж хайлган сэтгэлэн дэндрүүлсэн хүдэр сайхан авгэр морин хуурай хөнгнүүлэн дуулж байгаа харагдана. Тийм ээ, аятай дуутай хорвоод дуулсан дуу жохоосон аятай ган адил удаан амьдр чадаагүй Хурч Баатар гэсэн сургууль соёлын мөр тэдийл хөөгөөгүй чи дууны үгийг маш сайн мэддэг бараг буруу дуулдгүй хүн байсан. Баруун гарын минь дэрлүүлж дуг хийлгээгүй тавилан баг ингрийн минь дэвсүүлж олбөг засуулаагүй жая гэж аяа ямар гоё хэлж вэ гэж ирээд л толгой сэгсэрч гарна. Хаврын салих шанхыг задгайлахад харзнаас дутуугүй тансгаа мэдэрсэн дээгэд отхон тэнгэрэн дуулчихсан мөн л толгой сэгсэрч явна. Шанхыг задгайлна гин мөн хэлж шүү гэдэг байла та. Түүнийг чойнмийн хориод шүлэгт ая тааруулж өөрөө дуулаад кассет хийчихсэн сэтгэл хангар явхад нь хөхотод уулжиж байлаа. Шүлэг болгоныхын санааг ойлгочихсон чэжээр торчигнуулж үгүй нээрэн энэ чойном ямар авьяастай хүн байж өв гэд хариулт хүссэн маягтай хардаг байсан юм а. Түүний харч манаас юу нэгийг нөхөх мэт гээ ман шиг ойлхэ бичгтэд чойномын хаан нь өрөх билээдээ. Морин хуран татгаар Хурч Баатар өөр нэг хүн болж жахаан даруй нүднийх нь жовх хүртэл өргөгдөд явчих шиг. Миний самбууд дэшүлэгт ая хавсрахсныхаа дараа хэрэг болгон утас ирүүлж үжимчинт нээрэн самбуу жанжин байсан юм байна штэ гэж бахархаж байла. Энэ үл зүгээр нэг жоог биш. Тэр хүн хийсэн бүтөөлтөө хэдий хариуцлагатай байсныг харуулж байгаа юм аа.

хөдөлгөлтэй хамт үжимчин татлахтай Задамбийн хуур, Сүний татлахтай Жоригт Баатарын хуур, Байран татлахтай Дэлгэрийн хуур хөг нийлэн ихсгэлж байсан Ирээдон дэрэгд минь байгаа ч юм билүү. Морин хуурын найрал ихсгэлж байна. Тэдний дунд шилэн голоос дэлхийн тавчанд гарсан Либо, Дэдмаа урлагийн сургуулийн хичээл хүмүүжлийн жахирлагсан Жамсын Задамба, миний ангийн найз Алтан Гэрэл, нутгийн урлагчин Раши Норвин Чингэл, залуу хөгжмийн жохолж Төдвийн Улаан Баатар нар бий. Тэд нар бол шилийн голын тал нутаг дээр хуурын ихшиг садрааж явсаар нутаг түмнийхэн сэтгэлд ардын дуг ая ихшигээр үлдээсэн ардын урлагчин Балган, Тэмдэн, Авган, Шарв нарын шавнар билээ.

Монгол хүнийг дэлхийд таниулсан уртын дуу ихшиглэн байна. Ахнарын лажав, үжимчний зуун наст мэдэг, сүндийн жая, алшагийн патма, баргийн буян дэлгэр нарын дуунууд соёлын өв болж, аражуугийн алтан санд ар түмнийхэн сэтгэл зүрхэнд хадгалагдан үлдэжээ. Цаг үеийн салих шуурга түүнийг арчин балалж чадахгүй юм аа. Бөгдөл шахуу ажлын чөлөөний юм уу мөрөгжлийн тоглогч явсан тэдний түүх дурайж байна. Улаан мөчр бас л улаан мөчрөө. Ардынхан дуу хуурыг, уран биелгийг, нарийн шогийг ноотгүйгээр, бичлэг тэмдэглэлгүйгээр шууд сурч, газар газрынхаа амьдралын өгшгийг солонгоруулж явсан Ахмад урлагчид маань тэр чигээрэн газар газрынхаа улаан мөчрийн суурийг тавигч, жан жолоодөгч, нуруу тулгуур байсан нь үннээс үнэ. Тэдэл араажугаас өөр сонсох юмгүй чилгэр хөдөөгийн ардыг дэлхийтэй холбож, сэтгэл санааг нь гундаалгүй шин жуунд авч ирсэн. Тэдэл урлагт багтай хүүхэд жалуусан үе дараалан өргөж уран нуглаа, торгон шурга, дархан шуранхайгаан хармгүй сургаж өнөөгийн урлагчдыг хүмүүж үлсэн. Тэгхэр их богд булган хангай, уужимхан тэнүүхэн маны хангай гэж дунд говийн намхан толгод дээр хонь хариулж яваа жанчвийн жаргалт эрдүүхэн хангинулж байхад гишигдэл сайтай үрэ мөрмөн гэж тамчин талын тааны ягаан чичиг думд нутхан бахархан зогссон загцсрын дуу ихшиглэн баргийн жаахан начиг дорж хөлн нуурийнхаа чинхэр мандлыг ширтэнхэн эгч дүүшиг байр хөлн минь ээж аавын минь төрсөн нутагдаа гэж хангинулж байсан юм дээ.

Өртийн дуу, миний сэтгэлийн аргамжаа. Хавар 3 сар байтгүй 5 сар хүртэл. Орой жулайд нь гялалжин байдаг хан уулын цас. Таших нарны шаргал туяанд буруу хажуугийн улаас майлстай чуг хүрэнтэн сунж нэтийн сүмбрэлдэг хүрэн толгойн сүудэр. Тэрл уулын аль нэг хэр талан дээрээс мөнгөн товчин байгаад сэнжин юунтэн дөлрөв мөн л үрчин байтал намайгаа юунтэн эргэдэггүй юм бэ хэмээн нүд жаартуулж хоолойгоон эрэнтүүлэн дуулсан бүсгүй хүний гуник гомрохол хүсэл тэмүүлэл дуучин цагаан хүү дуучин хүүдүүдийн уяхан хоолойгоор жүрэг шимширүүлж хамнигаан тува халимг бурадын аль нэгэн газар халиун бүх хөдөлсөн цаатан бүсгүй 80 наваг дуулан ой сүлжиж хамар бориглуулахгүй дуучин чичиг маа шиг л нартын замыг сүрмөр болох юм аа.

дуунд баясаж, аялгуунд нь согтож явсан он сарвал, миний дуртаглын алтан хором. Тэгэхэр би улаан мөчрт хайртай. Тэднийхэн уран бүтээлээр нөхөрлж, сэтгэлэн ижилдүүлэн согтож, нэг дууган долоо тахтал, шин бүтээл болгоно сэтгэлд хоногштал дуулан байж, насыг насалсан болохоор, улаан мөчр миний найраа. Тэр найрын шижмээр би чагаан хүүтэй чуг, сонгин уулын шилээр, намрын цасан думдуур, ардийн дуу сурвалжилан дахвж. Жаргалт сэчингэрл ахтуу хоёрыг түүнтэй чуг жүүжимчнээ думд говийн жаахан уулын энгэр дуулуулан шингэж. Хонин ухтуул нарны туяан дор, гуаачхан бор моринд уурах тулан мордож гараа жаргалтын дүрийг харж уайлж явсан болохоор. Тэр найрын шижмээр эрдэн уулын ачлын хорва, чадраа балын дэлгэр уул хасын үүрээр дэлгэрсэн чичгийг найрын олонтой чуг нар гартал дуулан гэрлэх үү, мордох хүүхнээ амьдралын гарааг чимж. Тэр найрын шижмээр 80-аад оны сэтгүүлийн жахаалгын удирдахл болон сачигдж эхэлсэн үжимийн уул, жаяатай нутаг, сэрмүүхэн ханган жохогч, хөөхөнл төрсөн байх учиртай нутгийн хаан бүсгүйтэй уулзахсан гэж залуу сэтгэлэн дэврэж явсан болохоор би улаан мөчрт хайртай. Үжимчний буурал тал дээр үе тамжин уламжлагдсан үүр сүлт дууг уран сэтгэмжийнхэн эрчээр таван үжигдэлт жүжиг болгон найруулж томогт мэнэнгийн тал жонхорлоожийн шил ганган уур даровоны тойронд болчод очмор чинхэр уусийнх нь барааны ууны артж бутруулж тахмаар чичиг навцсийнх нь шүүдэр нэмэлтгэнэд янжиг хүрээлсэн шаргал талийнх нь хялган нь намранхан энэ хоёрын уучралт амьдрал юутэй чилгэрэнхэн хэмэн ариун хайр дууган бичиж шин мянганы эхэнд шин дуур бүтээх шаардлагатай нутгийн дүүнэртэн монгол жүжиг туурбан тоглуулж шагнал тосуулж сэтгэлийн тэнхээ өгч явснаа бодход би улаан мөчрт найртай. Улс орныхан чөлөөлөлтөд зүтгэл гаргасан цагаан богдын чиргийн амьдралаас санаа авч ахнар нутгийн дамдын дамран хоёр жалуугийн ховж яг хайр найрын өдрөнд тавлан гар шижмэлн найруулсан амин жаяа жүжигийн маань Шилийн хотын улаан мөчр тайсанд гаргаж хөгж минь жохолж боолын ха жалуу дуучин чогсүлд эрдэн бэлгнэр гол дүрд тоглон амжилттай болсон түүх өнөөхний болохоор улаан мөчр надад найртай. Мартагдах шахсан энэ нутгийн уул хайрхан ус голын нэр дуучин хүү дагуул нарс хоёрын хоолойгоор олны сонорт хүрч мэндийн хадаг шиг чинхэр уулас нам ятан байна. Мэдээгүй уучрал сужиг нухчаанд нь нуугдаач юм уу? Мэлэрсэн гол шиг ангир хайр минь болиглонхан байна. Мэтгэтэй амьдрал булан тохойд нь эргэлдээч юм уу гэдэг уйрун чавхлант дуу болж шилийн голын дэнжин дээр уянгарж байсны бодход би улаан мөчрт найртай. Тийм ээ. Хар багасан ардын хаан дуунд бүвэлэгдэн хуур шанзных нь аялгуунд ихтлэн үлгэр холва жүжиг дуурлагт нь татагдж өссөн монгол хүби ядуу тарчиг амьдралыг минь ая дуугаар чимж өөтрхөг гэг татуулан өсгсөн уран сайхных нь улаан мөчрийнхэнд хайртай. Анхных нь тоглолтын эхлүүлж анхных нь бүтөөлийг туурвж анхных нь тоглолтын хэлбэрийг бүтөөж явсан Ахмад нэгэн үеийнхнийг би танихгүй. Гээд тэдэнд хайртай. Мөртөө явнаар жамнан өвөл жунгу тоглолт гаргаж сүм туганд сургуулийн илүү гэрт алвалж борог өлчөр явсан тэрл хүмүүс улаан мөчргөгч урлагийн хэлбэрийг үүсгэсэн суур чулуун болохоор тэдэнд хүндэтгэл үзүүлсүү. Далаад оноос эхлээд тоглолтын харж явсан жадамб муу гөлөг хас багна. Уран бүтээлийн сонсож өссөн даа жамба жамс пэ дугар содорж жав ланту ойрв нарыг 80-аад оноос ая өгшгөрөн гэлэлжин гарч ирсэн чогжилт намхай норв зоригт баатар нарыг бол антахгүй юм те. Хүнд буян үйлдэн тэр мөртөн эрүү сонсголонгийн буян үйлдэн гэдэг хүн болгонд таарад байдгүй онцгой жая. Тэр жаян төрж уянгат дуугаран уран бүжгөрөн
утагтаж хоолоороо уюугийн хүмүүсийг нийгэм цаг үеийн уур амьсгалаас хочроолгүй хөтлж явсан улаан мөчрийнхэн миний дуурала. Тэдний уран бүтээл хар багаас минь намайг ивэж яндаж барашгүй изгур соёлын гайхамшигар эдий хүртэл тэтгэж явсан болохоор дуутай хууртай гунигтай баяртай энэ хорвоог би шүлгээрэн уйсгаж сэтгэлээрэн баясгаж хайртай найртай амьдарч яваа юм те.

намайг өөрийн хираагаар дуудадаг, үдшийн толонгоор таалдаг хайр минь, найр минь ээ. Олон жилийн дэрт үлдэж хочирсан сүүний үнэртэй хөдөөгийн салих, олон жилийн турш намайг хөглж явсан ятхын их шиг, олон жилийн дараач сэтгэлд жүсэрсээр байх уянгийн бороо минь дээ.

0: Эрхэм сонсогчдоо, дуугаар уян гарж найргаар өгсгэлсэн Уудам Хорвоогийн уян өгсөг тусгай програм Бүргэдийн дуулал гэсэн Өвөр Монголын Улаанцав хотын дуу бүжгийн бүлхмийн алдарт дуучин Оюн Билгийн дуусан дуугаар өндөрлж байна. Хариуцсан найруулагч, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Журамт.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
0: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Тэргүүлэгч Ши Жинпин Ижифтийн ерөнхийлөгч Сайшитай хэлцэх хийсэн.
2: Тэргүүлэгч Ши Жинпин хатан Пэнли Юантайгаан Ижифтийн ерөнхийлөгч Сайши болон түүний хатантай хамтар их Ижифтийн музейгаар тойрон үзсэн.
3: Ши Жинпин Ижифтэд хийсэн төрийн айлчлалтаа бүрэн амжилттай дуусгасан.
2: Ши Жинпин Норвегийн улсын ван Хакун 8 дугаарын хаан ширээнд суусанд чахалгаан шимээ илгээж баяр хүргэсэн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч хоно.
3: Товара жоги мэдээ. Ижифтийн ерөнхийлөгч Сайши тухайн газрын цагаар 9-р сарын 2-ын өдөн өмнө улсын тэргүүлэгч Ши Жинпинтэй Кайрогийн наран ордонд хэлэлцээ хийсэн байна. Кайрогийн тэнгэр чэлмэх тунгалга байлаа. Ши Жинпин болон түүний хатан Пэнли Юаньас усан тэрэг наран ордонд хүрэх үед морт баг болон ёслолын чирэг эгнэрэн жагсаж хүндэтгэл дэвшүүлэн чиргийн хөгжмийн анги жочин ухтах аяс хөгжмдөж ёслолын бууг 21 дуурсгасан байна. Сайши болон түүний хатан Итисар халуунаар тэдний ухтсан. Сайши Ши Жинпин ухтах ёслол явуулсан байна. Хоёр улсын төрийн тэргүүн хамтдаар ёслолыг шалгах тавчанд гарч огсон. Чиргийн хөгжмийн анги дундад Ижифтийн төрийн сул дууг хөгжмдсэн байлаа. Хоёр улсын төрийн тэргүүн тус тус нөгөө талынхаа бараа болгосоттойгоо гар атхан мэдчилсэн юм. Хоёр улсын төрийн тэргүүн гатантайгаа хамтаар наран ордны их танкимд алхан урж хоёр улсын тугын өмнө зураг авахулсан байна. Ухтлахын ёслолын дараа хоёр улсын төрийн тэргүүн хэлцээ хийсэн. Ши Жинпин жахта 1956 онд Ижифт Араб болон Африкийн улсуудын дотроос шин дундад улстай хамгийн эрт гадаа тарилцаа байгуулсан юм. Хоёр улсын Ахмад нэг үеийн удирдах хүн хоёр улсын ард түмнийг дайчилан үндэстний тусгаар тогтнолыг эрэл хийлэх эжрэхэх төрөмхий үжил ба колоничлолын үжил эсэргүүцэх тэмцлийн дээр мөр жирэгчин тэмчиж эвдэршхүй хатан бат гүн жужаан нөхөрлөлийг байгуулсан байна. 70 жилийн салх борооны туулан дундад Ижифт хоёр улсын харилцаанаа эргэтгэж харилцан итгэлцсэн нөхөрсгөр харилцан лавлалт болгосон. Ая найртай хамтар тусталцсан. Хамтран ажиллаж хамтар амжилтад хүрсэн ил тод ончлогыг бий болгосон бөгөөд гэрчилсэн билээ. 2 жилд бидний хамтын жолоодлогоор дундад Ижифтийн бүх талын байлдах бодлогын түншин харилцаа үсрэнгүй хөгжилтийг биелүүлсэн. Хоёр талаараа хөгжим мандах ард түмний ад жаргалыг нэмэгдүүлэх олон улсын төв голч шудраг ёсны хамгаалах үйлсийг биелүүлэх явцад үжил танилтан ойлголчин байлдах бодлогоо авчилт болсон байна. Олон улс ба бус нутагт үеийн самуурлаад авчиж байгаа байдалд хоёр улс харилцан дэмжилчин хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэн дундад Ижифтийн ховж аяаны хамтын зохицуулалтын байгууллагыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй гэж.
2: Ши Жинпин чухалчлагдан Дундад Ижифт хоёр талаараа нэгд харилцан дэмжихэн баттгаж дээд давхаргаанаа явуулж байгаа баталж ил чар хүрээ ил дэс давхаргаанаа солилцоо хамтын ажиллагааг нягтруулж төр улсаан засаг туршилгаан солилцож харилцан лавлалт болгохоо чангатгах хэрэгтэй. Хоёрт харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг ахиулж хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтааг чангатгаж суур бэлтгэл төхөөрөмжийн байгуулалт чахалгаан эрчим хүчин Хөдөө Аз явахгүй чимээ холбооны мэрэгжил зэрэг уламжлалт чар хүрээний хамтын ажиллагааны нөөц хүчнээ уудлан бадруулж бохирдлгүй энерги чахалгаан хөдөлгүүрт машин тэрэх сансар агаар аялал дижитал Аз явахгүй одоогчлсон Хөдөө Аз явахгүй мэрэгжил зэрэг хамтын ажиллагааны шин жүйлэх бий болгох хэрэгтэй. Гуравд соёл иргэншлийн солилцоогоо ахиулж соёл сургаан хүмүүжил, шинжилх ухаан техник мэрэгжил, эрүүл хамгаалал, баян тамир зэрэг хамтын ажиллагаа бүх талаар өргөтгөж, хүн харин явуулж байгаа өргөтгөж, ардын сэтгэлийг холбож нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Дөрөвд амар төвчнээ хамтын ажиллагааг чангадгаж, улс алсалсан ял тажилгаад хамтаараа чохилт өгч, авилгалыг эсэргүүцэх олон улсын хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж, хэн айлнаахан сүрдүүллийг эсэргүүцэх чармайлгыг эрс дэмжиж, хоёр улсын хамтын амар төвчнийг хамгаалах хэрэгтэй. Тавд олон улсын олон талт хамжилч байгааг чангадгаж, олон улсын холбоот байгуулах, БРИКС-ийн улс зэрэг олон талт тавчин дэх жогчлуулах хамжилч байгааг чаашаад нягтруулж, Дундад улс ба Арабын улс орны хамтын ажиллагааны чуулгуулжилт, Дундад улс ба Африкийн хамтын ажиллагааны чуулгуулжилтийн байгууллалтыг хамтаараа хүлж, ганц талт үзэл ба эзэрхэг төрмхийн ажиллагааг хамтаараа эсэргүүцэж, нэн төв голч жиж өх ёстой бүх дэлхийн засан чиглэлийн системийн байгууллалтыг ахиулах хэрэгтэй гэж.
3: Сайшин илэрхийлэхдээ Тэргүүлэгч Ши Цзиньпин хоёр улсын гадаа тарилжаа байгуулсны 70 жилийн ойн ташрамар Египтэд түүхч нартай төрийн ажиллалт хийж байгааг баярлан ухтаж байна. Египт дундад гадаа тарилжаа байгуулснаас нааш хоёр улсын харилцаа эрүүл тогтун хөгжилтөнд батлан эль чар хүрээндх хамтын ажиллагаа баялаг амжилт олсон. Египтийн тал нэг л дундад улс байх зарчмыг эрс баримтлан хоёр улсын бүх талын байлдах бодлогын түншин харилцаана нэнх хөгжилтө болохыг ахиулах болно. Египтийн тал дундадын талтай хамтар арилжаа бэл оруулалт, үйлдэн бүтээх үйлс, суур бэлтгэлт хөрөмжийн бүтээн байгуулалт, мөнгөн гүйлгэ, шинжилх ухаан, техник мэрэгжил, шин энерги зэрэг чар хүрээндх хамтын ажиллагаа нэгтрүүлэн, чиргэн явдлын амар төвшин сөрлж байгааг чангатгаж, хүн харин явалцааг нэгтрүүлэн, хоёр улсын ард түмэнд буян үйлдэж, бус нутгийн чечгэл хөгжилд хүчин нэмрэлэх дуртай байна. Олон улсын холбоот байгууллагын аюулгүйн зөвлөлийн банкын хэрэг эрхлэх улс болсны хувьд дундад улс олон улсын хэрэг явдалд чухал бүтүүлч бидлээ бодруулан Египтийн тал дундадын талд олон талт тавчин дээр хамжилчаа зохицуулгын чангатгаж бүх дэлхийн чанартай өрсөлдөөний хамтар арга чан олон улсын төв голч шудраг осыг хамтар хамгаалах дуртай байна гэж.
2: Хоёр улсын төрийн тэргүүн дундад дорнт орно байдлын тухай гүнзгий ярилцсан байна. Ши Цзиньпин жаахдан Бүс нутгийн улс орн нөхөрсөх хөршийн найрсаг харилцааг хөгжүүлэн хамтын ерөнхийлсэн хамтран ажилласан тогтвортой амар төвчнөө үйлдэлтийг баримталж дундад орнт орны амар төвчнөө шин жагварыг байгуулахыг дэмжинэ гэж. Ши Цзиньпин энэ тухай дөрвөн талын санаачлах дурдсан байна. Тухайлбал нэгд бүс нутгийн хамтын амар төвчнөө дотоодын хөдөлгөгч хүчнийг хөгжөөх хэрэгтэй. Дундад орнт орны ард түмэн өөртөө эзэн сууж эрх мэдэж, харин хүчнээ гарт үрхийг эсэргүүцэж, бүс нутгийн улс орныхан найрамдал болон амар төвчнээ ярилж байгааг чангадхан, бүс нутгийн дотоодын амар төвчнээ тойм жагварыг дахин байгуулж, өөрийн ховж байгаа өөртөө тогтоох нь дэмжинэ. Хоёрт, бүс нутгийн хамтын амар төвчнээ ерөнхийлсэн засан чиглэлтийг ахиулах хэрэгтэй. Дундад орнт орны халамжил асуудал олон дотоодын харьцаа холбоо чанга болохоор ерөнхийлсэн шийдвэрлэх арга төслийг эрэл хийлүүлж өхөн. Палестины асуудал бол мөн л дундад орнт орны асуудлын гол чүмэн. Ямар ч цаг үед ч бүр энэ асуудлыг үл ойшон хаяндан хайж болохгүй. Гуравд бүс нутгийн хамтын амар төвчнээ хөгжилтийн суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Дундад орнт орны урт хугацаа амар тогтун байхыг биелүүлэхэд үндсэндээ үжвэл хөгжилтөд түшиглэх хэрэгтэй. Дундадын тал бүс нутгийн өл улстай хамтар олон улсын агаар аяллалын жамын амар төвшин байхыг хамгаалж хөгжилт хамтын ажиллагааг ахиулан бүс нутгийн улс орны ашиг тусын уусалчлыг ахиулан итгэлцээг алхам алхмаар нэмэгдүүлж зөрчил мөргөлдөөн үүсэх их сурвалжийг нь арилгах дуртай байна. Дөрөвд бүс нутгийн хамтын амар төвшнөө олон улсын хамжилчаах чангатгах хэрэгтэй. Олон улсын холбоот байгуулгын үндсэн зарчим ба олон улсын хууль бол дундад орнт орны асуудлыг шийдвэрлэх үндсэн журмлал мөн. Дэлхийн нийт орон ялангуяа бүс нутгийн гаднах том улс хос баримжаагаан таагдаж бүс нутгийн улс орны эрх мэдэл ба нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байхыг хүндэтгэж бүс нутгийн амар тогтун байхыг хамгаалах хэрэгтэй. Олон улсын холбоот байгуулах бүс нутгийн хэрэг явдал дээр үнэн хүү үйлдэл бадруулах нь дэмжих хэрэгтэй гэж.
3: Сайн ши илэрхийлэхдээ дундад орнт орны асуудал дээр дундад улс ямхт бусдч бөгөөд төв голч жогсолтыг баримталж байгаа Ижифтийн талынхан дээд хэмжээгээр махтан сайн шааж байна. Ижифтийнхэн бүс нутгийн байдлыг нам даач, улс төрийн аргаар зөрчил мөргөлдөөнийг шийдвэрлэн, бүс нутгийн тайван тогтун ба хөгжилт чиглэлийг биелүүлэхээр чармайж байна. Ижифтийнхэн дундадын талтай үргэлжлэн жохчуулган чангатгаж, дундад орноторны байдлыг нам даач, дундад орноторны тогтун байдлыг хамгаалан, бүс нутгийн амар төвшний тоймыг сүвгчлэх дуртай байна гэж. Хэрэлчээ дууссаны дараа хоёр улсын төрийн тэргүүн нэг бүс нэг жамын хамтар байгуулах хиймэл оюун аз хуу харилцаа үйлдвэрлэл хангалттай хэлхэн хамтын ажиллагаа зэрэг чар хүрээнд хамтын ажиллагаанаа бичих

0: гараа 9-р сарын 2-ын үеийн хойно улсын төрөвлөгч Ши Цзиньпин хатан Панлиюантайгаан Эжептийн ерөнхийлөгч Сайши болон түүний хатан Ити сарын бараа боллогтойгоор Эжептийн музейгаар тойрон үзсэн байна. Гизагийн өндөрлөгт 1000 жилийн түүхтэй пирамид зурхын сургажлан уугаа сүрлэх Эжептийн музейтай хамт гэрэл хэлбэгэн сачруулна. Ши Цзиньпин болон Панлиюан музейд хүрэхэд Сайши хатантайгаан тэднийг халуунаар ухтлаа. Хоёр улсын төрийн тэргүүн хатантайгаан хамт үзүүлгийн тэнхимд алхан орж, Рамесес 2-р шуумлын өмнө гэрэг зураг авахуулж, музей ба эртний Эжептийн түүхийн тухай танилцуулахыг сонссон байна. Хоёр улсын төрийн тэргүүн хатантайгаан чахалгаан шатар дээшэн гарч, гоц сайхан чулуун сэлмэл, сэлмэл бичээстэй чулуун баган жиргийг сонирхон үжиж, дараа нь үжимж сонирхох тайсанд гарч, пирамид соврхийн сүрэгчлийг бараалсан байна. Хоёр улсын төрийн тэргүүн Тутанхамон үжилхэн тэнхимд орч, эртний Эжептийн хаанаа шир алтан баг, хаанаа ух сатнаа байлдаанаа тэрэг зэрэг ховор нандин түүхийн дурсгалч үйлсийг сонирхон үзсэн байна.
1: Ши Цзиньпин жахта. Дундад улс болон Эжипт адилхан эртний боловсон улс бөгөөд дэлхийн өвийн том улс болсны хувьд хоёр их боловсон чах хугацаа орон зайг туулан бэйбэй руугаан тэмүүлэн хоёр улсын ард түмнэ үй тамцсан нөхрөлийн хуудсыг тасралтгүй бичгэлсэр ирсэн. Хоёр талаараа эрх тэгш харилцан лавлалт болгосон, ярилцсан зөвдөлдсөн уутан багтамчтай боловсны үжилтийг бодруулан бүх дэлхийн боловсны санаачлагыг үйлдэлгэж үлж, адил улс боловсны ойлгон багтааж хамтдаар оршин, явлчд солилчин харилцан лавлалт болгохыг хамтаараа хуулан хүн төрөлхөд нь ховж аяна хамтын жогчийн байгууллалтыг ахуулахд нэн олон боловсон хүчнийг хурамдуул хэрэгтэй гэж. Сайши тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн нэтнэн их Эжиптийн музейгийн нээлтэд баярын жагтал илгэсэн явдал талархаж, эртний Эжиптийн боловсон болон дундадын боловсонд бүр байдаг уутан багтамчтай жирэгчин оршиж, олон янзаар хамтдаа аж төрөх онцлог шинжин тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн дурдсан бүх дэлхийн боловсны санаачлагын үжилттэй дээд хэмжээнд авчилтаж байдгийн Эжептийн тал дундуудын талтай соёл иргэншлийн явалт цагаан нэхтрүүлэн боловсны талаар харилцан лавлалт болгох гэхүүлэн дэлхийн нийтийг нэн ээж очилтой уудам багтаамчтай болгох дуртай байна гэжээ. Цайчи Вангийн нар эдгэр ажиллагаанд оролцсон.
0: Товара жүгэмэдэ. Тухайн ажир инжихаара 9-р сарын 2-ын орой улсын тэргүүлэгч Ши Цзиньпин Эжептэд хийсэн төрийн альчлалтанд дуусгасан байна. Кайругаас мордох үе Эжептийн ерөнхийлөгч Сайши болон хатантайгаан нэсгэлийн буудалд хүрч үдэн мордуулсан байна.
1: Төвөрөж үг юм дэ. Улсын тэргүүлэгч Ши Цзиньпин 9-р сарын 2-ын өдөр Норвегийн шинээр тушаалд гарсан улсын ван Хакан 8-р баярын жахлагын чимээ илгээж түүнд баяр хүргэсэн байна. Ши Цзиньпин жахта. Дундад Норвей хоёр улс алс хол бай бач урт удаан нөхөрлөлтөй байдгийн. Норвей бол шин дундад улсыг хамгийн эртд хүлээн зөвшөрсөн бөгөөд гадаад харилцаа байгуулсан Европын улсуудын нэгэн болно. Хоёр улс гадаад харилцаа байгуулсан 72 жилийн турш Норвегийн Мангийн ухсаанайхна идэвхтэй дагуулгын доор хоёр талын харилцаа тогтвортой ахиж, элч хар хүрээнтэх хамтын ажиллагаа тасралтгүй өргөжин. Хоёр улсын ард түмэнд үнэн бодтой ашиг тусаа олгосон. Би дундад Норвегийн харилцааны хөгжилтийг дээд хэмжээгээр чухалчлан улсын ван Хакан 8-р хамтар чармайж дундад Норвегийн нөхөрсөг явалчаана шинэ хутсыг бичгэлэх дуртай байна гэж.
0: Мэдээний нөтрүүлэг үргэлжилж байна.
1: Төв орож үг юм дэ. Ерөнхий шүүчийн Ши Цзиньпин жахта. Хамтар чинэлэгчэх бол нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага бөгөөд мөнч дундад улсын маягийн одоохочлолтын чухал онцлог шинж болно гэж. Тэр ч хуцлагта. Чанарлах хөгжилтийг ахуулах нийгмийн эд хөрөнгийг сайтар хурамдуулахын дагуу болсой. Чаашд сайтар хуваарлж, одоохочлох байгууллалтын өргөтмжийг бүх ард иргэдэд нэн илүү, нэн төв болчоор хүртэх хэрэгтэй гэж. 2021 оны 5-р сард намын төв хороноос Жойжанд чанарлах хөгжилтийг ахуулж, хамтар чийлэгдсэн жишээ үзүүлэх орныг байгуулах чухал их үүргийг даалгасан. Жэжэнгийнхэн хамтар чээлэгчхийг ахуулах явцад урдтар жишээ үзүүлэх хэрэгтэй. Хот хотогийн жүрөө, газар орны жүрөө, орлогын жүрөөг багсгаар гол чармаг чиглэлэн болгох хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжи шаардсан байна. 5 жил гарын турш Жэжэнгийнхэн 8-8-ийн байлдах бодлогоор ерөнхий хөтөлбөр болохыг эрс говьшху ах.

0: мэнг томин инжидрэнгэр хотодогийн уусалчин хөгчхийг жолоод улж, хамтар чээлэгчхийг сомин судлах үйдэлгийн жамналдай тасралтгой шин алхмийг алхаж, шин үрүхтөмж олж байна. Өнөөдрийн жойжанд улсын 2500 гарай оюунлаг үйлдвэр өдөр шөнөгүй ажиллаж, аз үйлдвэрийн машин хүн нарийн оновчтой ажиллаж бий. Маш олон тооны суур хөв завгар нь өдөр болгон бүгд дэлхийн хэдэн зуун том дүншүүр зарлага заврын шийдвэрлэн ерөнхийлсэн чадамж нь дэлхийн тэргүүн нэгнэнт жагсаагдж байна. Өнөөдрийн Жойжанд Нимбу Жоушан гармаар өдөрт 400 том шахам тон 12 том гараа чингэлгийг нааш чааш зөөвөрлж дэлхийн 200 гараа улс орнтой нэхт холболдож байна. Өргөн удам хөдөө тосхон дундчаар өдөрт 100 том шахам жуулчдыг хүлээн авч дэлхийд ханд дундад улсын хөдөө тосхон олон янзын редшитийг харуулж байна. Экерняг Жойжангийн хамтар чинэлэгчхийг ахуулж байгаа амьд зургал болно.
1: Хамтар байжин чинэлэгжийнхээ асуудлыг ерөнхийшүү Зи Шижинпин ямагт анхааран халамжилсаар ирсэн юм. Жойжанд ажиллаж байсан үед тэрээр 88-ийн байлдах бодлогын чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалт тогтоож, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилж чуулган ажилуулах, мянг төмийн инженерийн зэрэг ажиллагааг өрнүүлж, Жойжанг жолоодон дагуулж хөгжилтийн талаар тэнчвэргүй байх ба гүйчэдгүй байх асуудлыг хамгийн түрүүнд шийдвэрлсэн юм. Ойрын жилд Жойжангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогыг гүнжгэрүүлэн хэрэгжүүлж, чанарлаг хөгжилтийн дунд өөрийн хүчин чадлан өргөж байна. Жойжан мужийн хөгжилтийг төлөвжүүлэн судлах хүрээлэнгийн хамтар байжин чинэлэгчгийг судлах төвийн эрхлэгч Пан Шаодун хэлэхдэн, 88-ийн байлдах бодлого бол Жойжангийн хамтар чинэлэгчгийг ахиулах үндсэн жолоодомж байж, түүнд агуулгадж байгаа хот хөдөөх нэгдэлтэй төлөвжүүлэх, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилчулан ажилуулах зэрэг үйлдэлт нь тэр чигээрэн гурван их жүрөөг багсгах чухал хөдөлгөгч хүчин болох юм. Жойжангийнхэн хамтар чинэлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийн байгууллалтыг лав дуунаар ахиулж байхын дараа 88-ийн байлдах бодлогоор жолоодомж болохыг баримталж, үүнийг төвштэй найдваржуулж, чөхрөшгүй чармайж, чанарлагаар хөгжүүлж хамтар байжин чинэлэгжих шин замыг эрэлхийлэхийн төлөө юм гэж. Жойжангийнхэн хот хөдөө бүс нутаг ба орлогийн талын гурван их жүрөөг багсгах голдолгоо нь харчингүй хочронгүй уулархаг горон ба арлын шанд тавьсан байна. Хамтар чинэлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийг анх байгуулахад бүх мужийн 90 хот шин тойргийн дотор харчингүй хочронгүй байсан уулархаг горон ба арал шин нь 28 байж, талбайм бүх мужийн хагас шахмыг ажиллах болвоч бүс нутгийн үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүний ерөнхий өртгийн нийлүр нь бүх мужийн 110 ил ажиллаж байсан юм.
0: Жойжан мужийн хөгжилт өртлөлтийн комиссийн хамтар чийлэгчгийг явуулах газрын даргал инжен хэрэгтэй. Сэтгэхүйгэн чулуулж бүх мужийн их баялагийн гүйлгэнд оруулж, давуулах талан үлдээж, дутагдaltaй талан нөхөрлсөн байна. Бид уулархаг орон арал тшана тухайн газрын бодит байдалд нийцсэн. Нэг шинд нэг бодлого тогтоож, нэг шинд нэг аж үйлсийг хөгжүүлж, далай дагуу орон болоод уулархаг орон арал тшаныг хамтар хөгжүүлэхээ ахуулан аж үйлсийн тавчин ба шинжил ухаан чэгнэ мэрэгжлийн их баялагийг хамтар эдлхийг биелүүлсэн байна гэж. Уулархаг орон болон далай дагуу орны хамтлцаг сайжруулахын тулд Жойжан мужийнхэн авчилтуулах тогтчон шилдэгж болсон байна. Өнгөрсөнд нэг шаныг нэг л байгуулга нэгч хавсарч байсны хөвөр болоод гурван байгуулга нэгч нэг шаныг хавсарх болж, мужийн шууд хараа байгуулга аж ахуйн хүчрэх шин улсын өмчлөлт аж ахуйлал зэргийг оролцуулж, хэрэгцээ шаардлагаар нь жолоодомж болгож, харьчингуй ядуу очрангуй шаныг бүх талаар хавсран тэтгэх хамтын ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Чүйжүү хотын Кхэчэн тойргийн дэд дарга Жанхан хэлэхдээ, бидний тулгын шийдвэрлэх зүйл бол уламжлалт аж үйлсийг ховруулан шилдэгж үлэх явдал болно. Мужийн аж ахуй чимээжингийн тэнхим зэргийн солонгочныхан бидний хавсарч аж үйлсийн чанарыг шилдэгж үлэхийг ахуулсан юм. Үүний хамт Ханжуугийн Юйхан Лимпинтэй холболж бүс нутаг алслан хөгжүүлэхийг ахуулан шинжил ухаан чэгнэ мэрэгжлийн үүдэлд шинчлэлт хийх ачаалбарын чадвархийг дээшлүүлсэн байлаа. Ихтэй сургууль усаа бидэнтэй хамт үүдэлд шинчлэлт хийх туршилтын тасаг байгуулж судлан хөгжүүлэх чадвархийг чангатгасан юм. Эдгээр хавсран тэтгэх арга барил нь асуудлыг шийдвэрлсэн мөртөө амжилтлын хүчин нэмэрлсэн байна гэж. Шанай хоорондох бүс нутгийн хоорондох солон мөчрийн хоорондох хамжилт чанаа тогтчоор Кхэчэнгийнхэн гэрэл чахалхан шин мочрол жирэг аз үйлсийг хөгжүүлснээр харчингүй хочронгүй шин баснасаа Жэжангийн аз үйлдвэрийн том шин болсон байна.
1: Уулархо горон ба далай дагуу орно хамжилч агаар орон нутгийн жүрөөх багсагснаа хамт Жэжанг мужи мянг төмийн инженерын үргэлжлэн гүнжгэрүүлж хөдөө тосгоны хөгжилтийн дотоодын хөдөлгөгч хүчнийг хөгжүүлсэн юм. Лишүй хотын Жингюн шинэ шоубингийн дэлгүүрүүд нь нэг нэг жагтэлгүүрийг толуулж байдаг. Тус шинэхэн шоубингийн бүх дэлхийн 16 улс оронд хөдөлдөж чадсанаа шалтгаан нь хөдөө тосгоныхан хэсэг тойргоорн хамтран холбоолж хөгжих чамаар жамлсанд байгаа юм. Жожиамужийн Лишүй хотын Жингюн шинэ хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны товчооны Жингюн шоубингийн нэрт тэмдэгдэн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Жожиамийн хэлэхдэн бид шоубингийн үйлдвэрлэлийг хэд хэдэн аж үйлс болгон салгасан юм а. Лутан тосхон манжи ногоо тарьж хатаасан ногоо үйлдвэрлэнэ. Күнхүн тосхон голон буудай тарьна. Юангу тосхон хайруулын тогоо хийх ажлын хариуд шинэ. Бэйшан тосхон бов хайрах мэрэгжлэн нэлээд сайн байдаг болохоор олнороо дагуулгаан харилч нөхөрлж хамтран хөгжиж байгаа юм гэж. Хэсэг тойргоорн хамтран холбоолж хөгжих нь мянг төмийн инженеринг гүнжгэрүүлэн ахиулж уулын дан ганч тосгоны хөгжилтийн хүчин нь баг буурай байсан хижгаарлыг өвдөж тусгай мэрэгжлийн ажлын хуваарлаар дамжин хөдөө тосгоны 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийн гүнжгэ уусалчин хөгжихийг ахиулсан байна. Жингюн шоубингийн аж үйлсийн хөлх нь 18 шан балгас зээл гудамж 2 гарай тосгоны холбож 5 том гарай тариачтай дайчлан баяжлын жамд хөтөлсөн байна. Жожиамужийн Лишүй хотын Жингюн шинэ Дунфан балгасны Шиншин дуу тосгоны ард Ван Лифэн хөлхтэн одоо хотод байсан олон жалуучууд бүр нутаг бучиж иргэдийн бүудэл хүүхдийн судлан суралчих жуслан хийж байгаа болохоор шоубингч жуулчдын амсаж үжих нэг сонголт болжээ. Бид гэрээсэн ойрхон ажиллаж боллоо. Хэдий сайхан байна вэ гэж. Одоохонд Жожиамужийн 8 жун 50 гарай хэсэг тойрог хамтран холбоолж хөгжих чамаар жамнаж 5300 гарай тосгоны хамарч хөдөө тосгоны аж үйлсийн үр бүтөмж улмаас улам томорж байна. Энэ оны дээр хагас жилд нутгийн онцлогтой бүтгэх түүнээрэн баяжих агуулгатай бүх аж үйлсийн хөлх 6 жун 51 томон хүнд ажил олгож тариачдын орлогыг 2 жун 70 дүншүүр төгөрөх нэмэгдүүлсэн юм.
0: Жожиамужийн хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны тэнхимийн дарга Лийн Бин хэлэхдээ бид 8 намын байлдах бодлогыг үнжгээ үйлдлэгжүүлж ардыг баяжуулахад тойронд хотон хүчрхэжүүлэх тосгонон хөгжүүлэх ба уусалчлахыг гүнжгээ бөгөөд тууштай хийж байна. Шинэ хотын дайчлах чадварыг чааштай дэвшүүлж нутгийн онц гаралтаар баялаг 19 аж үйлсийн сүрэг жил жуун аж үйлсийн хэлхээний ажиллагааг жалгаагаар хэрэгжүүлэн хот болгосны суур бэлтгэлт хөрөмжийг хөдөө тосгон тиш өргөдөхгийг ахиулах болно гэж. Хамтар чэлэгчх жишээ үзүүлэх орныг байгуулснаа 5 жилийн турш Жожиангийнхэн дундхын өргөдөж доорхын дэвшүүлэх өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэн 3 жөрөөх үргэлжлэн багсгасан. Бүх мужийн хотодогийн сугал ордын урлагийн жүрөө 1-6 дахин байснаас 1-81 дахин болон багсаж 13 жил дараалан багсах хамтшаан батлан зөвхөн том мужийн дотор жүрөө хамгийн доор хэмжээнд хүрсэн. Энэ жилийн дээр хагас жилд бүх мужийн хотод тосгоны сугал ордын хүн бүрд хуваарлаж болох орлого 2 том 7555 төгрөгт хүрчээ. Нэдэн айдл ухчанахаас 6-6 нэмэгдсэн. Жожиамужийн хөгжилд өртлөлтийн комиссийн намын удирдах дугуйлангийн гишүүн Хуан Хунхун хэлэхдээ бид ерөнхий шүүжийн шийдэм хийгэн айдлахыг бат чэжлэн хамтар чэлэгчхийг урдтар хэрэгжүүлэн туршихыг ахуулж үүдэлт шинчлэлт аж үйлсийг дэвшүүлэхээр дамжиж орлогоо үүдэн хамтар чэлэгчх бодсын суурийг тасралтгүй баттгасны хамт хөгжилтийн үр бүтээлийг нэн олон хүндээ хүртээсэй. 2030 он болоход чанарлах хөгжилтөөр хамтар чэлэгчхэж жишээ үзүүлэх орон байгуулах ажлыг шийдвэрлэгч нартай ахчтай болгож нийгэм журмын одоохчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх амтлах сайхан харалтыг урдтар биелүүлэхээр чармаа гэж.
1: Төвөрөж хүмүүдэд төөхийн дурсгалт жийс ба соёлын өв үлдэгдэл нь дунддын үндэстэнэ гэмба улвах ачаалж байдаг. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хинжаахтан төвхийн дурсгалт жийлсийг ашиглах ба соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалж ялгамжилхан идэвхтэй ахиулж төвхийн дурсгалт жийлс ба соёлын өв үлдэгдлийн олон жилийн өртгийг уудалж дундадын соёл ба дундадын жаргаснааг ачаалж байгаа нэн олон өртгийн тэмдэг ба соёлын бүтээгдэхүүний уламжлан дамжуулах хэрэгтэй гэж. Энэ жоны амралтаар бүх улсын соёл түүхийн музейгаар маш олон хүн тойрон үзэж, дэлхийн соёлын өв үлдэгдэл нь аль газрын жуулчдын анхаарлыг татаж, хүмүүс эртний өв үлдэгдлээс соёлын жишээг ойлгож, дундадын соёлын өв өртнө нь хамгаалалан уламжлах явцад чаг үеийн гэрэл хэл байгаа нь тасралтгүй сачруулж байна.
0: Жиндэжин болгосны Тауян лигийн шүү омхтын жууханд эртний өнг оссыг харуулсан төвч ихмэй уламжлалт хөв номтой модон тулгаар шаажнштах жууханд гал ноцох ёстол яг хөгжөнтэй явагдаж байла. Шаачингийн дарахад жуухан дотроос нэг нэг хайрцаг их хэмжтэй гаргаж эртний жиндэжин шаачин үйлдэх өвдөгш үжигдлийг дахин харуулan тухайн газрын жуулчд мянган оныг туулсан шаачин штах жуухийг ойрхоноос нь үжиж ойлгосон. Жуулчин цаюун хэлэхдээ би нэг нэг нарлах хийчтэй шаачинг үйлдэж гаргахыг үжиж жиндэжин болгосны дарахан хүнээ шаачингийн гар урлалын мянган оны уламжлалын мэдрэн тун сэтгэл хөдлөлөгч. Шаажин бол дундадын үндэстний өв өрдөн мөн. Дундадын соёл боловсны чухал нэр тэмдэг мөн. 2023 оны 10 дугаар сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жиндэжинд азал шинжин байцаах үе чухалчлагтай. Шаажингийн үйлсийг улам томруулан хүчрхэгжүүлж, мянган оны шаажингийн дөвгсөн энэ чол мэндгийг улам гэрэл хэлбаатай болгон мандуулах хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжигийн чин сэтгэлийн найдлага нь шаажингийн соёлыг уламжилж дундадын үндэстний өв эрдэнсийг хамгаалахад чиглэлийн жааж өгсөн. Энэ жилийн 7-р сарын 25-ны өдөр жиндэжин гар үйлдэлийн шаажингийн үйлсийн бууруулдагдал нь дэлхийн өвийн нэрст амжилттай жагсаагдж дэлхийн өвийн нэрст шаажингаар сэтгэлсэн агуулгагүй байсан хоосныг нөхөрсөн байна. Тухайн газрынхан 45 гол болох дэлхийн өвийн бууруулдагдалд суурлан дэлхийн өвөр сэтгэлсэн жуулчлалын 5 журмас зам шугамыг нээсэн байна. Жиндэжин хотын соёл араажуу тэлвэс аялал жуулчлалын төвчмэй ухуулга танилцуулгын салааны дарга уухай чон хэлэхдээ дэлхийн өвөр сэтгэлсэн энэ 5 журмас шилдэг жуулчлалын зам шугам нь уул уурхайн буур эртний шаажин штах жуухийн үлдэгдэл буур Хуучин хотын зээл гудамж иргэ багтаасан үнэт их сурвалжийг сувдын хэлхээ мэт хэлгэж шаажингийн соёл уламжлалын амьд сурах үлгэрт хөөхийг харуулсан. Жуулчд энд мянган жилийн туулсан дорн дахнаа шаажингийн хэм намбыг ойлгож мэдж болно гэж.
1: Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жаахтан соёлын өв бол гэрэл сачрангуй дунддын боловсны хүчтэй гэрч өвөх дэдсийн бидэнд үлдээж өгсөн эрхэм нандин өв хөрөнгө болно гэж. Энэ жилийн жуна амралтад дэлхийн соёлын өвөр аялж жуулчлахын соёл аялал жуулчлалын шин урсгал болжээ. Хөөнана Ан Янд энэ хотын буураар аялан тойрох хүмүүс маш олон болжээ. Гажар орны жуулчид нэр алдарн мандсан 3000 жилийн түүхтэй энэ шангийн боловсны сонирхохор хүрсэн байна. Жуулчин Жүкэ хэлэхдэн бид дэлхийн үзүүлж байгаа түүхийн дурсгалт зүйлсийг үзснээр барахгүй бас гуруудын үзүүлэхийн тоглолт ясан бичгийг сонирхсон бөгөөд бэйчлэн оролцсон ажиллагаанууд маш их сонирхолтой байла. Хүүхдүүд эдгэрийн үзээд шууд ойлгож чадна. Бас энэ хотын буураар сэтгүүлсэн маш олон соёлын үүдэлтэй бүтээгдэхүүн байла. Маш их ололттой байна гэж.
0: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн харуулсан найруулгач хас танаа хөвчин нэвтрүүлэгч хунчин Майрсах та бүхний улам авт сонссон дэй. Баярлалаа.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу өрхөм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд 2022 оны улаан морин жилийн цагаан сарын үеэр Төв телевизийн 9-р сувгаар улс даяар сачигдж дэлхийн нийтийн анхааралд хүрсэн мороор сэтгүүлсэн баримтат кино Хүлгийн шанцын тухай хуваалцахар боллоо. Таалан болгоно уу?
3: 4000年前人类第一次驯服了野马从此改变了历史而蒙古族也成为马背上的民族直到今天马依然是草原孩子最珍贵的礼
4: Эрүүл сарвалсан байж ич. Монгол маш шигаа. Цус жарахтай, үнэн чадвар. Аа, хэнтрэ шүгэ. Ухаалаг сайн хүн болж, наран саран нутм мчит шиг. Өчрөн дэрэж.
2: Эрхэм сонсогчдоо, Хүлгийн шандас гэдэг кино бол Дунд Дангл хоёр улс хамтарж жургалан сүдрилж Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороо урдаар нэвтрүүлж Даян дэлхийд сатсан олон улсын том хэлбэрийн баримтат кино болно. Энэхүү мороор сэтгүүлсэн баримтат киног 2023 оноос эхлэн 3 жилийн турш Аз ТВ, Европ ТВ, Дунд Дорн Торн ба Америк ТВ-ийн 6 улс орноор тойрон жургалж сүдрилэхтэн тал нутгийн наадмын морины хурд хүчийг сорих 18 км уралдаанд Монгол морины тесфэр төвчээр даач шандас хүч хурд болон унаач хүүхдийн ур авьяас чогж авхааг гайхуулсан Өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн баруун өжимчин хошуунаа Саруул Туяа гачаанай жалуу малчин Уяач Баян Жаргалын охин 8 настай хонгор жул болон түүнээ унсан туулай гэдэг Монгол морь хоёрын үлгэрээр холбон шижмэлж Адил бус 7 үлдрийн хүлэг морийг тухайн орчин амьдралд нь уусал чуулж жургалан сүдрэлэхэр дамжин өвөрмөч ончлох шинжийг харуулснараа ончлогдож байдгаа. Нэнч улаан морин жилийн ончхой бэлэг болгож дэлхийн нийтийн мэлмид өргөн барьгатан 12 жилийн төлөөлөх өлжит амьтдын нэг болох тэнгэрлэг амьтан морино Омоглог жавхаат дүр төрхийг онгон байгальтай нь уусал чуулан жургалж, уламжлалт соёлтой уусалцсан өлжи тамтан морийн өвөрмөч агуулгад хүм ба үлэмжийн сайхан байгалийн өнгөжмжээр даяар олно харааг тэлсэн юм. Энэхүү баримтат киногийн Монгол морины хэсгийг голлон хариуцсан кино үйлдэгч Сансар энэ киноны тухай ингэж танилцууллаа.
5: За, сайн бачхан уу, сайхан хаварчж хааж байна уу? Би бол Мадоо Гүнчин гэдэг баримтат киноны Монгол морины хэсгийг харуулж хийсэн Сансар гэдэг хүн байна. За энэ кино төсөл бол Дундад Англ хоёр улсын хамтарч хийсэн олон улсын хэмжээний том баримтат кино байгаа юм аа. Хамаг анх 2023 онд одоо кино төсөл маань эхэлж ярагдсан. Тэгээд судалгааны ажил нь явагдсан. Бусад одоо улс орнуудад бас зураг авалт нь эхэлсэн байгаа юм аа. Тэгээд одоо яг Монгол морины хэсэг нь бол 2024 оны жилийн эхэн гэхэд судалгааныхын ажил нь явагдсан. Дүрийн сонгон жил оруулалтынх нь ажил нь явагдсан. 5 сарын сүүлчээр бол одоо Жүүжмчин хошууны Дундгов сумны одоо Бөхөрдөн амаа гэж олноор авгаалж дууддаг. Амаа авинд очиж одоо нэг хэсэг зураг авалтаа хийсэн. 7 сарын сүүлчээр одоо Баруужмчин хошууны Хоолтын гол балгасны балгар гачаанд очиж үлдсэн бүх зураг авалтаа тэнд хийж дуусгасан. Тэгээд 2026 оны одоо улаан морин жилийн шинийн зургаанд Төв телевизийн 9-р сувгаар одоо бүх улс даяар сачсан ийм нэг баримтат кино байгаа юм аа.
2: Эрхэм сонсогчдоо Хос хөлөөр авьяалсан энэ баримтат кинонд Английн нэр тудар даач Марк Бронло болон Өвөр Монголоор нутагтай жалуу, сансар, тус тус удирдаач ба кино үйлдэгчээр ажиллаж, Монгол үндэстнээ жалуу тоглогч Виш болон тоглогч Жош Бролин тус тус хятад хэл ба англи хэлнээ авьяалагчаар ажилласан юм.
0: 很高兴能以配音演员的身份向大家推荐一部非常特别的电影《全球首部生肖动物电影马到功成》。这部电影带我们进行了一场环球之旅，感受了传奇骏马的灵魂。我从蒙古马的坚毅无畏中感受到了穿越历史的豪情，更在重返故土的普氏野马身上看到了生命不屈的自由。他们的故事就是一部关于勇气、自由、灵性。
3: 이 곡은 Тэгээ тэр Хонландд байдаг тэр морь бол одоо хамгийн жоргтой морь, хамгийн хүчтэй тэнхэтэй морь ч гэдэг юм уу. А жишээ нь жарим улс орнууд бол нөгөө тийм нэг богн нэг одой морь байдаг шүү дээ. Тэр морийг бол одоо жарим улс орнууд бол усын яг эмчилгээний зорилттар хүүхдүүдэд ингэж одоо эмнэлэгт эмчилгээний зорилттай бас ингэж ашигладаг юм байна. А тэгэхээр одоо энэ Монгол морийг одоо яг ямар онцлог шинжийг гаргах вэ гэвэл одоо тестсүр дэвчээртэй даачтай, чанцтай гэдэг энэ нэг онцлог шинжийг гаргахын тулд одоо Монгол морь заавал орох ёстой гэж одоо найруулагчдын баг ярилцсан юм байна. За тэгээд тэр одоо найруулагчдын багийн шаардлагын дагуу би 24 оны эхэнгэхэд одоо дүрийнхэн сонгож шалгуултаа хүмүүсээ оролцох хүмүүсээ одоо хайж эхэлсэн юм. За энэ дүрийн сонгон шалгуултын талаар товчхон дурдхад англ хятад хоёр найруулагчийн хамтын хүсэлтийн дагуу 7-оос 9 настай унаач охин за тэгэд аав нь мөр уйдаг бол хамгийн сайн гэсэн энэ нэг шаардлагын дагуу би энэ дархан муу мөнгөн холбодох шүү зүүн баруун хоёр сүнд авга авах нар зүүн баруун үжимчин баргийн одоо гурван гошуудаар ингээд сураг тавиад жарим уяачдын холбоонд одоо орж одоо ийм дүр тохирох гэр бүл байна уу гэж асууж сурсны чист. Ер нь бол 15-6 одоо энэ гэр бүлийг олсон. Тэгээд найруулагчдын баг одоо өөрсдөө тэдний гэр бүлийн хүмүүстэй нь ярилцсан, хүүхдтэй нь бас ярилцсан. Тэр байтугай бүр 5 сарын сүүлчээр яг найруулагчийн төлөөлөгч нь өөрийн биеэр ирж яг нутаг усыг нүжиж одоо улаан нүрээрээ уулжиж ярилцсны чист. Баруу жимчин хушууны улаан халах сумны саруул туяа гачааны одоо энэ баян жаргал гэдэг одоо жалуугийн гэр бүлийг сонгосон. Тэр үед бол энэ унаач охин нь бол их сайн амар ундаг байсан. Тэр үе чинь 8 настай байсан. Тэгээд энэ охин бол тэр үед човоо сэргэлэн ер нь бол одоо мордоод гарчих юм бол одоо юунаас ч айхгүй энэ нэг одоо жоргино. Тэр найруулагчдын багт одоо их таалагдаад тэгээд эдний гэр бүлийг сонгож кинонд оруулчихсан юм аа.
6: Би Хонгур жуулгсан нартэй 2024 онд Мэрнес төвт баримтат кинонд оролцжээ. Нэг морь уралдаад үдээ тэр ихтэй нэг хөд удаа пэйжжээ. Би багасаа морин дуртай арга хайртай. Би кино гарч ирээ би их баярлж байна.
7: Би өгөнтэй Мэрнес төвт баримтат кинонд оролцжээ. Миний өгөн гол дүрээр орч. Тэгээ би дагуулт номер 1-аа зааж өгч. Яаж унах вэ? Одоо яаж гүйлэх вэ? Тэгээ гол донд нь ч гэж дагуулт нь орж. Тэр үед гой санагсаа. Манай малчуун тийм кино минунд ороод бас кино минуу байж гой санагсаа. Тэгэл тэд нөгөө өхний өөрөө ирээд энэ кинонд оруулнаа гэж дуртай хүлээж аваад л орсон. Одоо миний өхөн бол энэ цагаамаар хоёр одоо явшта орон нутгад өөр усаа тосч байгаа тань болсон. Манай баруу жимчин гошныхаа одоо яг жимтэн цагаа одоо бас өөр усаа цайхаа орон нутгаа мөрийн тань болтон гоё байна. Миний өхөн бас одоо энэ кинонд орсон даа яам болсон даа жоохон маш их баярлж байна.
5: За тэгээд кино зураг авалтын үед биднэрт тусалж байгаа дэмжлэг үзүүлсэн амаа авда бас болгарч чанахаа өтгөс буурлууд ахан дүүстэй баярлалаа гэдгийг хэлье. Та нарын дэмжлэг байгаагүй бол би ийм их одоо төслийн ард гарч чадахгүй байлаа. Бас тэгээд кино зураг авалтын үед би өөрийн нутаг усныхаа амчлаг шинжийг харуулахыг хүссэн. Бас жан үйлийг харуулахыг хүссэн. Тэгээд одоо үжимчин вангын овооны яг н морин уралдааны үжигдлийг ингээд аваач э гэж би найруулагчдын багт одоо хүсэлт тавьсан. Найруулагчдын багч гэсэн одоо миний хүсэлтийн дагуу яг үжимчин вангын овооны морин уралдааны үжигдлийг одоо энэ одоо баримтат кинон дотор оруулсан. За тэр үед одоо биднэрд тусалж дэмжсэн овоон даамлуудаа бас орон нутгийн удирдлага нартаа бас баярлаа гэж хэлий. Үнэхээр та нарын дэмжлэг байгаагүй бол тийм сайхан үжигдлийг бас авч чадахгүй байлаа шүү. Би чагаан сарын шинийн 6-нд яг төв телевизийн 9 дугаар сувгаар үжилээ. Үнэхээр таалагдсан, над ч гэсэн таалагдсан. Тэр найруулагчдын багт бол үнэхээр маш их таалагдсан. Онцголон Монгол морины хэсэг бүл тэднэрт маш их таалагдсан. Яагад гэвэл яг энэ Монгол морины хэсэг бүлийн бүх баримтат киног одоо эхнээс нь адагдан тултал ингэж холовсон нэг шижим нь болсон байхгүй. Тэгэхээр тэднэрт бол энэ одоо ончлог нь маш их таалагдсан. Дээрэс нь одоо бидний нутаг усчиг ямар сайхан билээ. Тэр хүмүүс ч гэсэн энийг маш их бахархсан. Тэгээд одоо энэ кино тавигдаад одоо өмнөд орноос маш олон хүмүүс ирэх юм билүү, гадаадас ус маш олон хүмүүс ирэх юм билүү. Магадгүй энэ киногийн үтснээс болоод хүүхдүүд бас өсвөр насны хүүхдүүд их олон наашаага аялахаар ирж басан магадгүй гэж бодож. Энэ бол нөгөө нэг талаараа яг хүүхдэд жоруулж уссан гэж одоо гаргасан тийм хувилбар нь бас байна. Одоо жирэм тэр нөгөө юу гэж Кожигор гэж хэлдэг шүү. Жирэм Кожигорд нь бол яг тусгайлан хүүхдэд жоруулж хийсэн тийм одоо хувилбар нь бас байна. Тэгэхээр тэрийг хараад бас наашаага зөндөө олон хүмүүс ирж аялах, манай орон нутгийг ойлгох, Монгол морины онцлог шинжийг харъя гэж одоо хүмүүс бичлэн ирэх байхаа гэж найдаж байна. За эцэст нь хэлэхэд одоо та нар минь одоо манай баримтат киног ICE Тэмшин Юку гэдэг ингээд одоо аль ч сувгаар нь одоо орж үтсэн ч болно. Бидний киног орж үзээрэй. Бидэнд бас санал зөвлөгөө бас сэтгэгдлээ бас хэлээрэй гэж хүсэж байна. За та нартай баярлалаа.
2: Эрхэм сонсогчдод аа нүүдэлчин монголчууд аль эртнээс морийг арчилж додомдож хөллөг унарын гол багж ам болгож хиймэр үлжи бэлэгдлийнхэн сүлд болгон шүтэн бишэрсээр ирсэн юм. Монголчууд ахт хүлгийнхэн хүчээр Азаас Европод нэвтрэх талын жамын ээж арилжаа худалдаа соёлын солилцоо чимээ жангийг холбон нэвтрүүлж дэлхийн боловсны өөрсөлчүүлж хүн төрөлхтнөө хөгжилтөд ундгайлж бодохгүй зүтгэл гаргасан юм. Монголчуудын үчигээр хүн мөр нутаг гурав далдын холбоос дархан барилдлах тай байдаг. Ахт мөр бол амдгай тангаргаас ан тэрсэлдэггүй, амдын журман огоордоггүй эжэнтэн үнэн чамтан. Дайнаас суманд оногдсон ч дарсны хүчин давтсан ч морин нуруун дээрээ тогтоод л чадвал жорсон газарт ч хүргэж чаддаг эжэнтэн ээлтэй амтан. Эдий хол явсан ч ямар хатуу бэрх байсан ч амь амьсгал тайлбал халуун элгэн нутхаан жордог нутагч амтан. Иймээс монголчууд монгол мөрөн нолор эрдэнэ гэж бэлгшээд юм аа. Эрхэм сонсогчдод оо. Хүлгийн шандас гэсэн баримтат киноны тухай мэдээлэлд сурвалжлах хангасан Өвөр Монголын баруун үжимчин хошуунай Хамж Уучлуурын төвд талархлаа илэрхийлж тусгай програмаан энэ түргээд өндөрлүүлээ. Програмын найруулагч Хас Танаа, хянахч Грил Туяа, нэвтрүүлэгч Алтан Түш. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Гуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байж хану хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Манай програмын энэ удааны дугаараар Эгших 2024 оны Чингүнд Эгшхийн 2024 оны шин шилдэх уран бүтээлийн урсгал дуу буюу Rock Pop дууны жагсаалтын 2 дугаар байранд тодорсон Чи болон Ирээдүй гэх дууны эжин C Family хамтлагийнхантай хийсэн ярилцлага болон тэдний уран бүтээлээс хуваалцахар боллоо. Та бүхэн маань хүлэн авч сонсноо.
3: За сайн байна уу? Бид бол C Family хамтлаг намайг үнсгдэг Олжи манай продюсер Сүрлэг Илсэх дөрвөл C Family хамтлагийн одоо яг уран бүтээл дээр ажиллаж байгаа дөрвөн залуу болно. Уг нь бол 9 хүн байжсан. Тэгээд нөгөө 5 нь болохоор одоо ажил гээд тийш явцсан. Тэгээд өхөт дээр үлдчих бүтээл хийж байгаа манай дөрв байна.
4: Тэгэхээр хамгийн эхлээр бол 18 онд бол чихнэр байгуулагдсан. 18 оны хавар. Тэр үед бид нар нас бага сая өндөр дундад сургуульд байжсан. Тэгжээ эхлээд бол дуу өгшөм гээд дуртай бүгдөө чи наадам тоглоом гээд дуу өгшөм наадам тоглоом болгоод чиг явж хагаад эцээ эцэдээ ажил юм уу? Яг үнийл бас л өөрийн дур бахаараа чиг явж.
3: Манай хэдүүл чинь яг эхлээд нөгөө дууны тийм тусгай мэрэгдэл сураагүй өөрөөдөө бүр тэгээд тэн манай өлжи болохоор бүжгийн мэрэгдэлтэй. Тэгээд энэ насуухгүй болохоор байгалийн зэмлэг ухаан. Тэгээд нөгөө манай Илсэг бид хоёр бол нийгмийн зэмлэг ухаан сураа. Тэгээд байжснараа эргээд энэ дунд нөгөө би нэг багасаа энэ зүрлэг бид хоёр багасаа дуу урлаг бахтай. Тэгээд дандаа нэг дууны уралдаанд ороод байдаг. Гэр энэ зүгээр л дур бах. Игэж явж ийж гэнт нэг юу гарч ирсэн шүү дээ. Нэг дүнг уу ши хаа гэд нэг. Тэр юм нилээд нөлөө гаргасан дунд. Тэгээд манай хэдүүлч гэсэн ой юм нэг Монголоор нэг юм хип хоп бүлчүүл болж гин үгүй юу гэд. Тэгээд нэг сүлжээнд дээрээс нэг бит мит буулгаа. Тэгээд энэ дээр ингээд нэг бүг мөг дарж яваа. Исуудын Монгол хип хоп сонсдог Монгол хип хоп эртний тэм нэг 2000 он ч юм уу 2010 оноос өмнө омшин дээр нэг хип хоп од байдаг штэ. Тэгээ Монгол хип хопыг сонсож байгаа. Эн чим бас юм нэг стилийн гоё юм байж гэнэ. Өрөөдөө оролдвол оролцох чадах юм байна гэд. Тэгээд нэг эхэлж оролцсон юм аа. Тэгээд энэ дунд хас нэг дуртай юм дээр шимднэ гэдэг чим бас нилээ зөрг гарах юм байна лээ. Зөрг гаргаа. Тэгээд энэ манай сүүкийвэл эхлээд энэ нэг нөгөө продюсер хийх одоо дууны шингээлт эргээд нэг арын ажил яасан гэдэг мэдгүй байжсэн шүү дээ эхлээд. Тэгээд бас бүр тусгай мэрэгдлийн ингээд суралтлах хөөж явлаа. Санаа оноо авсан юм гэж байхгүй яг энэ.
4: Энэ туу чин 100 уу?
3: Нэтэн ч унаа шүү дээ.
4: 24 оны
3: 24 он гэж байна.
4: Одон төлөвсдийг өнөө хөн сэргэлэн цогтах юм. Уран бүтээлийн хүчлэг гээд хийжсэн. Тэгээд манайри болох ойлж болов. Тэгээд би хатаа маш нэрээс хэлсэн. Хүчтэй сонсгосон. Гэхдээ аяар ирсэн. Доонаа. Тэгээд би утсаар өнцрөө ярьчих чиг гарыг нь шиг гаргаад. Энэ болж байгаа сонсоо. Тэгээд үнцээ дууд гаргаж ирчээд хоёул машин дээр сууж байгаа гэдэг аял нуулаа. Болон боломжийн дуу. Тэгээд эргээд хамтлагаараа хийгээд шигтэй. Утлыг утсан ч гооцсон.
3: Тэгээд
4: гэргийн дотор борыг уу аяан бүрий бичээд хөгжим найруулгын талаар шингэлтэй ивэр. Тэгээд дууган гаргаад эргээ дарах нь шууд клип хийсэн. Тэр дээд юм гэж харсан.
5: Танай хамтлагаа нэг анчдаг шиг дууны хаалт өгөх үгжин харуулна. Бүгд өөрсдөө хийх. Тийм. Нэг нь яаж орондоо гарч байгаа ч.
3: Одоо энэ юун дээр үгэн дээр ажилтдаг нэг юм өөртө тал байна. Нөгөө улсуут нийтийн уран бүтээл урдаар үгийн гараад танаас маяг гараад бид нэг гардаг бидний хөл тийм биш. Урдаар аяна. Урдаар аяна. Аяаныг сонсож байгаа. Тэгэд энэ сүкэл одоо яг сайхан хаваа. Нэг хэсэг өртөл хин дуулна. Эндээс энд хин дуулна. Тэгээд яг сайхан өөр энэ төр нэг хэсэг нь сонсож байгаа. Тэгээд аян дээр нь дараа нь өөр өөр хэсэг нь өөр өөр болчихдээ.
4: Хөгжим аян уу чигшээ.
5: Тэнгэр дараа өөрөмчлөө.
4: Юу нэ уулын туу хийж гаргав нэг юм уу? Манай хөдөлгөөн гэсэн үг. Манайс нь тооч юм.
3: Манайс нь хөгжим аян уу чингээ.
5: Тэгэхээр сүрдэгүүд одоо чадхынхаа хөгжмийн найруулга хийдэг гэсэн шүү дээ.
4: Тийм.
5: Өөрөө яаж энэ талаар сурсан бэ?
4: Яаж сурсан бэ? Гоо шилтгаан бослын эхлэл дээр хамтлаг байгуулагдсан. 800 хүн байна. Дунд нь тим ариун байж олоо. Энэ талаар нэг юм хийж байгаа хөөстэй гэж одоо өөрөө эзэн мэдээд энэ талаар болсон. Эхлээд бол микс мастер хийж сурна гэж хэлж болно. Гүйцэтгэр би яаж их юм бэ? Одоо тэгээд аваа чинь гоёж байгаа зэрэг компьютер авалаа. Компьютер дээр одоо бичлэг үүснэ. Сулж энэ дээр чадвар бичлэгүүд дээр микс мастер яаж хийж байна? Хүний дураагад юм. Тэг тэгж байж ч одоо 7-8 жил өнгөрөөд ухаанаа одоо ирсээр байна. Тэгж сурчсан. Тий. Би бол 2000 онд дараалангийн их сургалт авсан. Яг юм мэдэхгүй л аа мэдэхгүй тохтой. Яг мод цодолт. Уран мод цодолт. Тэгээд жил сураад хаш жил сураад биомедийн талаар яваад баг. Тэгээд услаа авэж байгаа юм байна. Тэгээд гацан гар суя. Бэжинд нэг их юм таны мөрөгжлийн хамтын сургууль юм би очоод гоё юм сурья гэхэд тэгээд ээж аван гоёад очоод сураад хаш дуртай юм хийх нь бол яалтгүй гоё юм байна. Би очоод баг яхаа бөөжинд яхаасаа өмнө би хөгжмийн найруулгын талаар юу ч мэдэхгүй шүү дээ. Яаж ийм юм хөгжмөд яаж гарч ирэв. Тэгээд бөөжинд очоод би баг 3-4 хүн хичээл орж тэр багш нарын хичээлээ. Тэгээд л доор нь ухаан олцсон. Тэгээд нэг хэсэг суралчаад яг энэ хөгжмийн найруулгын талаар хэлж эхэлсэн. Энэ бүрэлдэхүүн.
6: Миний одоо дуртай манай өдний 3-ын гол гэснээр бол манай үлжи нэми дотроо болно гэж илтгэж байна. Тэгээд дотор тамирын амьдсаа хэвчлээ. Тэгээд манай ахлахч өндөс хөгсөж байгаа. Ийм ямар нэг багийн өндөр баярсар гэж барин гадар төрөлд ихэл болж байна. Мэс өгөөмэн уурдууч юм. Баярлууч юм. Тэгээ яа л уурж болчихгүй юм гэж.
3: Тэгээ юу юм яаж болох вэ? Ямар уурд вэ? Эйсэг гэдэг хүн бол одоо үгийн газар тосгохгүй юм да. Зоо жоогн дээр. Жоогн дээр нөгөө яг ингэдэг нэг сурвалжлаг энэ төргээд болоо ирсээр манай хүмүүс. Нөгөө арай жоохон бие хураат. Нөгөө энгийн үгтэй нөгөө жоог мог гэхгүй. Эмар мондөг.
7: Сүүлийн үед тоглолт арав даад. Ирэхэд хэвэл одоо тэнчүү гэж хэлж болно. Өлөө болоод яах вэ? Тэгээд ойроос олж яах вэ? Олгон яхаа илүү гоё гэх юм уу гэдэг. Яа. Тэнхүү. Аа хамгийн их баярлжсэн олон байна. Тэгээд одоо хамгийн дөрөвөн санаанд байгаа.
4: Тэгээд орчмын хамгийн их баярсан эсрэг байх.
6: Одоохондоо эхлээд бас өөр өөрийн амьдралын арга маяг хүмүүсгэл ингээд адилхан ажиллагээд салаа ботрч ивчихсэн. Тэр тэгж ингээд нэг нийлэл дөрвөлэн нийлэл ингээд дахиад гошууд баярлчихсан. Би үл одоо очиход юм болсон ажил мэл гэж байна. Тэгээд би болгоны амьдралтай хөтөл тэгээд яг аймар тэгж урт хугацаагаар ажилгүй байхад бол би олох гэдэг хөдөлнө. Мэж ахсан.
4: Би бол билард доктортой. Ажлаа барлаад гараадлаа. Хэдэн цаг л үдэн цаг гэрдэг.
3: Чи би юу сүлжээ сүлжээ сүлжээ ба. Тэгээд таглаа. Тэгээд нөгөө тусга наадаг нэг л тоглоом байна. Нөгөө хөлбөмбөгийн. Тэгээд тэргэний тоглох төртэй л юм да. Чи
7: би л цус сүлжээм баар юм аа. Тэгтээ өөрийнхөө нэг пони тоглоом байдаг. Манайхан тоглоом амар. Тэгэл чөлөөж байгаа юм дээр. Тэгээд өргөд билиардтай аа.
6: Бид нар хамтдаа ингэв төл их юм уу? Тим аргийн ботохгүй гэсэн. За өөрөө өрсөнгөө л зорьс ажлааны чагдаа бүрий хийж байгаа чад л хэлэл. Тим арим дүрм тогтоол юм уу ямар ярьсаас ингэ байхгүй
4: байна. Бидний бол царцсангүй чөлөөтэй.
7: Тийм чөлөөтэй.
4: Ямар компом аппарат орос байх гэж биш. Одоо дуу ямар дуу хийг бодвол ямар дуу хий.
7: Тийм.
4: Аймаа бол бүр чөлөөтэй.
7: Би бас
4: зарим өрөөд унтаж болохгүй л ингээ бодоод өвтдөг. 5 жилийн дараа ямар болдог? Үний ямар болдог вэ? Айлгаар болно. Атал
7: хүч чухтай яа.
3: Надад зүйл ямар ч болсон. Манай дөрвийн хов хов амьдрал ямар ч болсон. 5 жилийн дараах Си фамили мөн л Си фамили байх гэж байна. Тэгээд нөгөө гол нь болохоор таргалахгүй л болно. Таргалахгүй л болосоо. Нөгөө
7: уучлаарай. Энэ талаар бол би одоо юу хийсэн шүү дээ. Тангараг маягт юм хийсэн шүү дээ.
4: Амлалт хийсэн. 25 оны 6 сар хүртэл өчгүй л хамтлагаас гарна.
5: Өрчлөө шүү дээ.
4: Одоо нэг энэ тосуу бол 3-4 жил явагдсан. Өнөө жил сая яг л
7: чиж.
3: Манайд л чинь танд тайсан гараад тэгээ тайснаас нь болж ирсээр нөгөө өөрийн бичлэгэн сүдрээний үзэг төртөө гэсэн. Энэ жун болохоор гэнт нөгөө тоглолтуудаар явж ирээд нөгөө сүдэр бичлэгэний үчиг л. Чин яг сайхан нэдний нөгөө тоглолтуудаас нь яг нэг ингээд нэг илүү дун галтсан байлаа.
4: Ингээд нэг мэдсэн юм а одоо юу ч болсон ямар ч байсан ичгүй юм.
3: Ичгүй л болохгүй. Гэтэл 5 жилийн дараах нэг хүсэл минь билэгдэрээ л гэж бодож байна гэсэн. Одоо таргалахгүй л бол ямар тайсан ч гэсэн бор байж. Таргалчих гээд түрүүл тайс ч гэсэн биднийг олох байхаа. Тэгж бодож шүү дээ. Айнамч гэдэг юм яг одоо мат авчилвал нөгөө бидний дуугийг сонсож биднийг дэмжиж байгаа олонхын болохоор биднес нас баг дүүнэр байж. Тэгэд бидэн тэднээний нөлөөлнө. Тэгэд нэг ганц хүн айлхгүй ганц мод гал болдггүй гэсэн шиг тэгээд нэгэ улсуудын нөлөөлөд оюуны өмчлөл гэдэг имийг мэдрүүлээд ингээд явхад төрөл 5 жилийн би нөгөө төрөө хэлсэн шүү дээ 5 жилийн дараах Си фамили байдгаараа байна учрын ягаад бидний дэмжигчүүд бол нас баг ингээд тэтгээд явж л байвал цааш явах л байх гэж бодож шүү дээ тэгээд эднүсний нөлөөлөд тэгээ эдэн одоо 20 гараад 30 хүрээд ирэх үед бол одоогийн нөгөө 20-тай 30-тай залуучуудаас нэн илүү юм мэдэрсэн нэн олон мэдрэмжтэй залуучууд болж гарч ирэх байх. Тэгвэл нөгөө оюуны өмчлөл гэдэг имийг одоогоос илүү хөнтгөж өгөх байхаа гэж бодчих.
5: За баярлалаа. Сайн амтлахын чадвар.

0: мэдээлэлд сонсогчдоо. Сая та бүхэндэн C Family хамтлагийн хүндэ хийсэн сүүлийн үеийн ярилцлах болон тэдний уран бүтээлээс сонсглоо. Програмын найруулагч Арааш Ням, хянагч Дээж, нэвтрүүлэгч Яруу. Хүлэн сонссон та бүхэндэн баярлалаа.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。 树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Товаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.